0: Radio Sun. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta.
1: Kai mä tästäkin toivun. Kai mä tokenen. Vaikka sorruin unen.

0: Radio Sun. Ainahan se on mielessä. Nimittäin loma. Lähtisitkö mieluiten rannalle, kaupunkiin tai vaikkapa kiertomatkalle? Osallistu IMT:n kilpailuun Sun radion sivuilla. Palkintona on 1 000 euron matkalahjakortti. IMT eli Ikaalisten matkatoimisto. Unohtumattomia lomamuistoja jo 35 vuotta. Osallistu kisaan osoitteessa radiosun.fi.
1: Volvo tai Mercedes. Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
0: Onko kesä mielestäsi vuoden parasta aikaa? Ruovesi kutsuu sinut kylään nauttimaan kesästä. Lisätietoja ruovesi.fi.
2: Koe Nokian monipuoliset elämykset. Kesäteatteria, luontopolkuja, tapahtumia ja kulttuuria. Kaikki samassa kaupungissa. Näe. Koe Nokia. Visit nokia.fi.
3: Tätä Aamulehden toimitus ei halua sinun tietävän. Mutta taide on sanoman väline ja taide ei pelkää. Tule tutustumaan asiasta kertovaan taideteokseen ja Urkin piilopirtin Art Zoo -taidemuseon tämänvuotiseen taidenäyttelyyn Politiikka positiivisesti taide herättää. Taide auttaa muistamaan, viihde puolestaan unohtamaan. Näyttelyssä on myös sensuuriosio. Taidemuseo on auki joka päivä paitsi maanantaisin elokuun alkuun saakka ja sen jälkeen viikonloppuisin. Museokortilla ilmaiseksi. Lisätiedot urkinpiilopirtti.fi.
4: Ensin koko talvi odotetaan kesää kuin jotain kansallista ihmettä. Ja sitten kun se tulee, niin 3 minuuttia myöhemmin alkaa valitus. Kun on liian kuuma, liikaa hyttysiä, katutyöt alkavat juuri oman ikkunan alla. Ja telkkari tarjoaa uusintana sen saman elokuvan, jonka näki jo juhannuksena 2013.
5: Ei hätää. Onneksi on radio. Radio suosikki
4: kanavalle. Parasta kesässä on radio.
5: Radiomedia.fi.
6: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
0: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.
7: Jos sä kysyisit nyt.

to listen.

0: Sun radion kesä on tätä.
1: Ai, kun nuori ois, ja naiset vielä jumalois, muista kai sen hurjaa.
0: Ja tätä.
2: Onni on pientä, ja sitä on vähän, siksi tartutaan nyt.
0: Unohtamatta tietenkään kunnon kesämusaa. Monipuolisin iskelmä ja paras pop. Radio Suomi.

0: Radio Sun. Nyt on hyvä aika laittaa hautakiviasiat kuntoon. Perinteinen ja paikallinen kiviliike Sairanen palvelee sinua Tampereen sydämessä. Hautakivimyymälä sijaitsee osoitteessa Näsinlinnankatu 22B, Tampere. Olemme valmistaneet hautakiviä runsaan 6 vuosikymmenen ajan. Muista, hoidamme kaikki hautakiviin liittyvät työt ja palvelut, kuten kunnostukset. Kiviliikesairanen.fi.
1: Tänä tiistaina miesten ykköspesistä kankaan päässä Kama Puijon pesis. Ottelu isäntänä Patajan Koski. Siis tulee näin ja koe vauhdikas pesäpalloottelu kankaan päässä tiistaina kello 18.
2: Missä olisi hyvä lounas Tampereella? Kokkipojan lounas Lielahti-keskuksessa on vailla vertaansa. Noutopöytä koostuu usean vaihtoehdon runsaasta ja päivittäin vaihtuvasta lounaasta. Tarjolla olevat ruuat ovat aina laktoosittomia ja saatavilla on myös gluteeniton vaihtoehto. Lounaat sisältävät runsaan leipäpöydän, salaattipöydän, ruokajuomavalikoiman, kahvin ja jälkiruuan. Muistathan, että meillä alle 10-vuotiaat lapset ruokailevat aikuisen seurassa hintaan euro per ikävuosi. Lauantaisin lounasbuffetti on katettuna kello 11.15. Tervetuloa ruokailemaan maineikkaaseen kokkipoikaan osoitteeseen Antti Possinkuja 1, Lielahti, Tampere.
3: Niittyseppälän tilamyymälä Pälkäneellä täyttää 45 vuotta. Tule tutustumaan juhlavuoden kunniaksi uudistettuun myymälään ja viihtyisään bistrokafeen, jossa aamu alkaa belgialaistyylisillä vohveleilla. Miltä kuulostaisi tuoreet mansikat sulalla suklaalla, muhkeat tilapurkerit ja napolilaistyyliset pizzat? Elämyspihan eläimet ja polkuautot kutsuvat. Maanantaisin jyrisee, kun motoristit ja harrasteautot kokoontuvat. Keskiviikkoisin on livebändi ja torstaisin mansikka bingo ja viikonloppuisin pizzaa. Myymälästä vastapoimitut mansikat ja muut lähituotteet. Ja uudistetulla isolla terassilla viihtyvät kaikki. Tervetuloa Niittyseppälään, Pälkäneelle!
4: Oletko sairastanut sydän- tai aivoinfarktin? Silloin sinulla on erittäin suuri riski saada uusi infarkti. Luku 1,4 on sinulle elintärkeä. LDL-kolesteroliarvon pitäminen alle 1,4 on yksi tärkeä keino vähentää uuden infarktin riskiä. Kysy lisää kolesterolista lääkäriltäsi. Kampanjan on tuottanut Amgen.

0: Radio Sun. Tätä Aamulehden toimitus ei halua sinun tietävän. Mutta taide on sanoman väline ja taide ei pelkää. Tule tutustumaan asiasta kertovaan taideteokseen ja Urkin piilopirtin Art Zoo -taidemuseon tämänvuotiseen taidenäyttelyyn Politiikka positiivisesti taide herättää. Taide auttaa muistamaan, viihde puolestaan unohtamaan. Näyttelyssä on myös sensuuriosio. Taidemuseo on auki joka päivä paitsi maanantaisin elokuun alkuun saakka ja sen jälkeen viikonloppuisin. Museokortilla ilmaiseksi. Lisätiedot urkinpiilopirtti.fi.
1: Veveks, veveks, veveks, veveks.
2: Kun täysremppa ei kiinnosta, mutta jotain pitäisi tehdä, niin veveks on se jotain.
3: Asiakkaamme palaute hautakivitoimituksestamme.
4: Tilaaminen oli helppoa ja haluamamme muutos vakiomalliin onnistui. Toimitusaika piti ja kivi on juuri sellainen, mitä tilasimme.
3: Trustmarin asiakastyytyväisyystutkimuksessa saimme viime vuonna toimittamistamme hautakivistä huippuarvosanan 4,95. Haluamme olla aina asiakkaidemme luottamuksen arvoisia ja hoitaa kaikki hautakiviasiat ammattitaitoisesti, korkeatasoisesti ja sovitusti. Kiviliike Sairanen. Löydät meidät helposti verkossa osoitteesta kiviliikesairanen.fi.
5: Hei, Raimo Vaari tiedottaa. Kalustettalo Juurikivineuvot oli kotimaisen Norosen sohvatehtaan kanssa alekampanja. Heidän kaikki normaalihintaiset sohvat ja tuolit aidosti alennettuna heinäkuun loppuun asti. Myös allergiavapaat tuotteet. Tervetuloa myymälöihin Ylöjärvelle Soppeentie 18 tai Hämeenlinnaan Katsastusmiehen tie 6. Tutustua voit myös juurikivi.fi. Mukavaa kesää!
0: Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
6: Pälkäneillä vietät parasta aikaa. Maistele kesän makuja ja modernia maalaistunnelmaa. Tapahtumia, upeaa luontoa ja kulttuurimaisemia. Pälkäne, kaupunkien keskellä, ihan maalla. Visit pälkäne.fi.
7: Kesän kuumin peli ei ole tennis.
8: Se on Kangasalan kesäteatterin nelinpeli.
9: Hulvattoman hauska komedia parisuhteista.
8: Ja parista suhteesta.
10: Rooleissa.
9: Inna Tähkänen.
11: Monika Lindeman.
12: Sami Uotila.
13: Sampsa Tuomala.
14: Ja Aksel Miljan.
15: Ohjaus.
16: Esko Kovero.
17: Nelinpeli. Kesän nauruvarmin komedia Kangasalan kesäteatterissa.
18: Ja liput myy ticketmaster.fi.
0: Sun viikonloppu.

0: Radio Sun. Ainahan se on mielessä. Nimittäin loma. Lähtisitkö mieluiten rannalle, kaupunkiin tai vaikkapa kiertomatkalle? Osallistu IMT:n kilpailuun Sun radion sivuilla. Palkintona on 1 000 euron matkalahjakortti. IMT eli Ikaalisten matkatoimisto. Unohtumattomia lomamuistoja jo 35 vuotta. Osallistu kisaan osoitteessa radiosun.fi.
1: Hei Jarmo, nyt tälle kylpärille pitää tehdä jotain.
2: Ei mutku ja
3: kun Vevex on se jotain.
2: Vevex.fi.
0: Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
4: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korin palloja rangeillä ja aloitat rennosti golfin Green Court -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
0: Golfia silloin, kuin sinulle sopii.
4: Tule tutustumaan.
5: Valaisinliike Tampereen sähkön yli 1 000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Etsitkö valaisinta, varjostinta, erikoispolttimoa, LED-lamppua tai tarvitsetko valaisin korjausta? Tule meille palveltavaksi Valaisinliike Tampereen sähköön, Ojakatu 1, Tampereen keskustaan. Paloa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
0: Tarmo takoo. Tarmon naiset kohtaavat Ykköspesiksen ottelussa keskiviikkona 15. heinäkuuta kello 18 Janakkalan Jana. Tervetuloa Ikaalisten pesäpallokentälle. Otteluisäntänä OP Satapirkka. Lisätiedot www.ikatarmo.fi.
6: Kesän kuumin peli ei ole tennis.
7: Se on Kangasalan kesäteatterin nelinpeli.
8: Hulvattoman hauska komedia parisuhteista.
7: Ja parista suhteesta.
9: Rooleissa.
8: Inna Tähkänen.
10: Monika Lindeman.
11: Sami Uotila.
12: Sampsa Tuomala.
13: Ja Aksel Miljan.
7: Ohjaus.
14: Esko Kovero.
15: Nelinpeli. Kesän nauruvarmin komedia Kangasalan kesäteatterissa.
16: Ja liput myy ticketmaster.fi.
0: Volvo tai Mercedes. Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
4: Laitetaanko kippoon vai tötteröön? Tampereen jäätelötehtaan myymällä Sääksjärvellä. Tarjolla jäätävän hyvä valikoima ajankohtaisia makuja. Tule maistamaan ja ihastumaan. Voit myös tilata meidät juhliin tai tapahtumaan, niin kurvaamme jätskikärryn kanssa paikalle ja saat valita kärryllisen kielen vieviä makuja toiveidesi mukaan. Lisätiedot ja aukioloajat jaatelotehdas.fi.
0: Pirkanmaan urheiluviikonloppu nostaa esiin viikonlopun kiinnostavimmat urheilutapahtumat ympäri maakuntaa. Mukana niin huippu-urheilua kuin paikallisia urheiluelämyksiäkin. Pirkanmaan urheiluviikonloppu torstaisin kello 10 ja perjantaisin kello 15. Kaupallisessa yhteistyössä Museokeskus Vapriikki ja jalkapallon MM-kisat kautta aikojen näyttely. Kesän jalkapallon miesten MM-kisojen kunniaksi Vapriikin valtaa jalkapallohuuma. Näyttelyssä palataan aiempien kisojen ikimuistoisiin tunnelmiin ja esitellään tähdet, tapahtumat ja tarinat naisten ja miesten MM-kisojen historiasta. Lisätiedot vapriikki.fi. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Sun radion kesä on tätä. Ja tätä.
1: Yölaulun toista.
0: Unohtamatta tietenkään kunnon kesämusaa.

0: Radio Sun. Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
1: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korin palloja rangeillä ja aloitat rennosti golfin Green Card -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
0: Golfia silloin, kuin sinulle sopii.
1: Tule tutustumaan.
2: Hei Jarmo, nyt tälle kylpärille pitää tehdä jotain.
3: Niin, mutku.
4: Ei mutku, ja kun Vevex on se jotain.
3: Kun Vevex on se jotain.
4: Vevex.fi.
0: Onko kesä mielestäsi vuoden parasta aikaa? Ruovesi kutsuu sinut kylään nauttimaan kesästä. Lisätietoja ruovesi.fi.
5: Kesän kuumin peli ei ole tennis.
6: Se on Kangasalan kesäteatterin nelinpeli.
7: Hulvattoman hauska komedia parisuhteista.
6: Ja parista suhteesta.
8: Rooleissa.
7: Inna Tähkänen.
9: Monika Lindeman.
6: Sami Uotila.
10: Sampsa Tuomala.
11: Ja Aksel Millian.
6: Ohjaus.
12: Esko Kovero.
13: Nelinpeli. Kesän nauruvarmin komedia Kangasalan kesäteatterissa.
14: Ja liput myy Ticketmaster.fi.
0: Nyt on hyvä aika laittaa hautakiviasiat kuntoon. Perinteinen ja paikallinen kiviliike Sairanen palvelee sinua Tampereen sydämessä. Hautakivimyymälä sijaitsee osoitteessa Näsinlinnankatu 22B, Tampere. Olemme valmistaneet hautakiviä runsaan 6 vuosikymmenen ajan. Muista, hoidamme kaikki hautakiviin liittyvät työt ja palvelut, kuten kunnostukset. Kiviliikesairanen.fi.
15: Sieltä aamupalaa maukasta, lounasta erittäin herkullista. Listalta burgeria ja muuta, monipuolisesti palvelee jokaista suuta. Pitopalvelutilaisuutesi hoitaa, kakut sekä ruuat sinulle toimittaa. Kahvilaravintola Mutalanhelmestä olethan kuullut, olemme lähempänä kuin moni on luullut. Mutalanhelmi.fi.
16: Jukka Emil, missä aiot olla 20. heinäkuuta alkaen?
17: Aion olla Ruotulassa seuraamassa Tampere Open ammattilaistennisturnausta.
16: Miksi?
17: Olen itsekin aikamoinen säiläveikko.
16: Tampere Open 20-27. heinäkuuta. Liput tiketti.fi.
18: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
19: Koe loistavat livekeikat Ideaparkin Blackboxissa. Asuntomessujen ikärajattomat artistiillat torstaisin kello 19.30. 16. heinäkuuta lavalle nousee Jaakkokulta. Osta liput asuntomessut.fi.
0: Puutarhaunelmia. Istutetaan ideoita, kastellaan inspiraatiolla ja nautitaan lopputuloksesta. Puutarhaunelmia sun radiossa tiistaisin ja sunnuntaisin kello 14.30. Kaupallisessa yhteistyössä Sepeli Sampo Tampere. Kaikki pihaan ja puutarhaan vaivattomasti samasta paikasta. Sepelittää. Sepelisampo.fi. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun. Nyt on hyvä aika laittaa hautakiviasiat kuntoon. Perinteinen ja paikallinen kiviliike Sairanen palvelee sinua Tampereen sydämessä. Hautakivimyymälä sijaitsee osoitteessa Näsinlinnankatu 22B, Tampere. Olemme valmistaneet hautakiviä runsaan 6 vuosikymmenen ajan. Muista, hoidamme kaikki hautakiviin liittyvät työt ja palvelut, kuten kunnostukset. Kiviliikesairanen.fi.
1: Missä olisi hyvä lounas Tampereella? Kokkipojan lounas Lielahti-keskuksessa on vailla vertaansa. Noutopöytä koostuu usean vaihtoehdon runsaasta ja päivittäin vaihtuvasta lounaasta. Tarjolla olevat ruuat ovat aina laktoosittomia ja saatavilla on myös gluteeniton vaihtoehto. Lounaat sisältävät runsaan leipäpöydän, salaattipöydän, ruokajuomavalikoiman, kahvin ja jälkiruuan. Muistathan, että meillä alle 10-vuotiaat lapset ruokailevat aikuisen seurassa hintaan euro per ikävuosi. Lauantaisin lounasbuffetti on katettuna kello 11-15. Tervetuloa ruokailemaan maineikkaaseen kokkipoikaan osoitteeseen Antti Possinkuja 1, Lielahti, Tampere.
0: Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
2: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korin palloja rangeillä ja aloitat rennosti golfin Green Card -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
0: Golfia silloin, kuin sinulle sopii.
2: Tule tutustumaan.
3: Lomakauden paras lounaspöytä on katettuna ravintola Vanha Brankkarin tyylikkäässä miljöössä Parkanossa. Monipuolinen ja maittava kesälounas tarjolla arkisin 11-15 ja lauantaisin 12-15. A la carte ja lasitettu terassi kutsuvat viihtymään heinäkuussa torstaista sunnuntaihin. Aukioloajat ja pöytävaraukset vanhabrankkari.fi. Vanha Brankkari. Kesän makuja ja tunnelmaa. Vain 300 metriä Kolmostieltä.
4: Sieltä aamupalaa maukasta, lounasta erittäin herkullista. Listalta burgeria ja muuta, monipuolisesti palvelee jokaista suuta. Pitopalvelutilaisuutesi hoitaa, kakut sekä ruuat sinulle toimittaa. Kahvilaravintola Mutalanhelmestä olethan kuullut, olemme lähempänä kuin moni on luullut. Mutalanhelmi.fi.
5: Pälkäneillä vietät parasta aikaa. Maistele kesän makuja ja modernia maalaistunnelmaa. Tapahtumia, upeaa luontoa ja kulttuurimaisemia. Pälkäne, kaupunkien keskellä, ihan maalla. visitpälkäne.fi.
6: Tänä tiistaina miesten ykköspesistä kankaan päässä Kama, Pujon pesis. Ottelu isäntänä Patajan Koski. Siis tulee näin ja koe vauhdikas pesäpalloottelu kankaan päässä tiistaina kello 18.
0: Sun viikonloppu.

0: kunnon kesämusaa.
1: Näin se kesäloma toimii.
0: Monipuolisin iskelmä ja paras pop. Radio Suomi.

0: Radio Sun. Onko kesä mielestäsi vuoden parasta aikaa? Ruovesi kutsuu sinut kylään nauttimaan kesästä. Lisätietoja ruovesi.fi.
1: Koe loistavat livekeikat Ideaparkin Black Boxissa. Asuntomessujen ikärajattomat artistiillat torstaisin kello 19.30. 16. heinäkuuta lavalle nousee Jaakko Kulta. Osta liput asuntomessut.fi.
0: Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
2: Seppo!
3: Mitä?
2: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
4: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
2: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
4: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Vilipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.

0: herkullisilla jäätelöillä. Tervetuloa Vehoniemen automuseon Kangasalle. Museoon on aina vapaa pääsy.
1: Vevex, vevex, vevex, vevex.
2: Kun täysremppa ei kiinnosta, mutta jotain pitäisi tehdä, niin Vevex on se jotain.
3: Perinteikäs pirkanmaalainen kiviliike Sairanen valmistaa arvokkaan ja kestävän hautakiven Amadeus Graniitista, joka on suomalaisen luonnon oma taideteos. Amadeus Graniitissa yhdistyvät yksilöllinen symboliikka, ikuinen kestävyys, puhdas kauneus, arvokas värimaailma ja kotimainen laatu. Tutustu Amadeus-vaihtoehtoihin ja muihin hautakivimalleihimme verkossa osoitteessa kiviliikesairanen.fi.
4: Kesän kuumin peli ei ole tennis.
5: Se on Kangasalan kesäteatterin nelinpeli.
6: Hulvattoman hauska komedia parisuhteista.
7: Ja parista suhteesta.
8: Rooleissa.
6: Inna Tähkänen.
9: Monika Lindeman.
10: Sami Uotila.
11: Sampsa Tuomala.
12: Ja Aksel Miljan.
13: Ohjaus.
14: Esko Kovero.
15: Nelinpeli. Kesän nauruvarmin komedia Kangasalan kesäteatterissa.
16: Ja liput myy Ticketmaster.fi.
17: Koe Nokian monipuoliset elämykset. Kesäteatteria, luontopolkuja, tapahtumia ja kulttuuria. Kaikki samassa kaupungissa. Näe. Koe Nokia. Visit nokia.fi.
0: Kiviniityn kotieläinpuisto. Elämyspuisto Sastamalassa. Viihtyisä kesäretkikohde vaikka koko päiväksi. Yli 30 eläinlajia, monenlaisia mukavia aktiviteetteja. Grillikatoksia omien eväinen nautiskeluun ja kesäkahvila. Osallistu Kiviniityn kotieläinpuistokisaan verkossa radiosun.fi ja voita jopa 5 hengen lippupaketti elämyspuistoon. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun. Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
1: Valaisin liike Tampereen sähkö Ojakadulla Tampereen keskustassa. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereensahko.fi.
0: Maailma näyttää paremmalta jäätelökädessä. Tule katsomaan Vehoniemen upea automuseo ja herkuttelemaan oman jäätelötehtaamme herkullisilla jäätelöillä. Tervetuloa Vehoniemen automuseon Kangasalle. Museoon on aina vapaa pääsy.
2: Pälkäneillä vietät parasta aikaa. Maistele kesän makuja ja modernia maalaistunnelmaa. Tapahtumia, upeaa luontoa ja kulttuurimaisemia. Pälkäne, kaupunkien keskellä, ihan maalla. Visitpälkäne.fi.
0: Ainahan se on mielessä. Nimittäin loma. Lähtisitkö mieluiten rannalle, kaupunkiin tai vaikkapa kiertomatkalle? Osallistu IMT:n kilpailuun Sun Radion sivuilla. Palkintona on 1 000 euron matkalahjakortti. IMT, eli Ikaalisten matkatoimisto. Unohtumattomia lomamuistoja jo 35 vuotta. Osallistu kisaan osoitteessa radiosun.fi.
3: Sieltä aamupalaa maukasta, lounasta erittäin herkullista. Listalta burgeria ja muuta, monipuolisesti palvelee jokaista suuta. Pitopalvelutilaisuutesi hoitaa, kakut sekä ruuat sinulle toimittaa. Kahvilaravintola Mutalanhelmestä olethan kuullut, olemme lähempänä kuin moni on luullut. Mutalanhelmi.fi.
0: Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
4: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korin palloja rangeillä ja aloitat rennosti golfin Green Court -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
0: Golfia silloin, kuin sinulle sopii.
4: Tule tutustumaan. Laitetaanko kippoon vai tötteröön? Tampereen jäätelötehtaan myymälä Sääksjärvellä. Tarjolla jäätävän hyvä valikoima ajankohtaisia makuja. Tule maistamaan ja ihastumaan. Voit myös tilata meidät juhliin tai tapahtumaan, niin kurvaamme jätskikärryn kanssa paikalle ja saat valita kärryllisen kielen vieviä makuja toiveidesi mukaan. Lisätiedot ja aukioloajat jaatelotehdas.fi.
5: Jukka Emil, missä aiot olla 20. heinäkuuta alkaen?
6: Aion olla Ruotulassa seuraamassa Tampere Open ammattilaistennisturnausta.
5: Miksi?
6: Olen itsekin aikamoinen säiläveikko.
5: Tampere Open 20-27. heinäkuuta. Liput tiketti.fi.
0: Sun mansikkaraportti. Joka arkipäivä kello 8.15 ja 13.15. Yhteistyössä Niittyseppälä. Tuoreita makuja suoraan pellosta. Niitty-seppala.com.
7: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun.
1: Maailma näyttää paremmalta jäätelö kädessä. Tule katsomaan Vehoniemen upea automuseo ja herkuttelemaan oman jäätelötehtaamme herkullisilla jäätelöillä. Tervetuloa Vehoniemen automuseon Kangasalle. Museoon on aina vapaa pääsy.
2: Tänä tiistaina miesten ykköspesistä Kankaanpäässä. Kama, Puijon pesis. Ottelu isäntänä Patajan Koski. Siis tulee näin ja koe vauhdikas pesäpalloottelu. Kankaanpäässä tiistaina kello 18. Maila!
3: Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
4: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korin palloja rangeillä ja aloitat rennosti golfin Green Card -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
3: Golfia silloin, kuin sinulle sopii.
4: Tule tutustumaan.
5: Hei, Raimo Vaari tiedottaa. Kalustetalo Juurikivi neuvotteli kotimaisen Norosen sohvatehtaan kanssa alekampanjan. Heidän kaikki normaalihintaiset sohvat ja tuolit aidosti alennettuna heinäkuun loppuun asti. Myös allergiavapaat tuotteet. Tervetuloa myymälöihin Ylöjärvelle Soppeentie 18 tai Hämeenlinnaan Katsastusmiehen tie 6. Tutustua voit myös juurikivi.fi. Mukavaa kesää!
6: Ainahan se on mielessä. Nimittäin loma. Lähtisitkö mieluiten rannalle, kaupunkiin tai vaikkapa kiertomatkalle? Osallistu IMT:n kilpailuun Sun Radion sivuilla. Palkintona on 1 000 euron matkalahjakortti. IMT eli Ikaalisten matkatoimisto. Unohtumattomia lomamuistoja jo 35 vuotta. Osallistu kisaan osoitteessa radiosun.fi.
7: Laitetaanko kippoon vai tötteröön? Tampereen jäätelötehtaan myymälä Sääksjärvellä. Tarjolla jäätävän hyvä valikoima ajankohtaisia makuja. Tule maistamaan ja ihastumaan. Voit myös tilata meidät juhliin tai tapahtumaan, niin kurvaamme jätskikärryn kanssa paikalle ja saat valita kärryllisen kielen vieviä makuja toiveidesi mukaan. Lisätiedot ja aukioloajat jaatelotehdas.fi.
8: Koe loistavat livekeikat Ideaparkin Blackboxissa. Asuntomessujen ikärajattomat artistiillat torstaisin kello 19.30. 16. heinäkuuta lavalle nousee Jaakkokulta. Osta liput asuntomessut.fi.
9: Koe Nokian monipuoliset elämykset. Kesäteatteria, luontopolkuja, tapahtumia ja kulttuuria. Kaikki samassa kaupungissa. Näe. Koe Nokia. Visit nokia.fi.
10: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
11: Sun viikonloppu.

0: Radio Sun. Onko kesä mielestäsi vuoden parasta aikaa? Ruovesi kutsuu sinut kylään nauttimaan kesästä. Lisätietoja ruovesi.fi.
1: Kesän kuumin peli ei ole tennis.
2: Se on Kangasalan kesäteatterin nelinpeli.
3: Hulvattoman hauska komedia parisuhteista.
2: Ja parista suhteesta.
4: Rooleissa.
3: Inna Tähkänen.
1: Monika Lindeman.
2: Sami Uotila.
5: Sampsa Tuomala.
6: Ja Aksel Miljan.
2: Ohjaus.
7: Esko Kovero.
8: Nelinpeli. Kesän nauruvarmin komedia Kangasalan kesäteatterissa.
6: Ja liput myy Ticketmaster.fi.
0: Ainahan se on mielessä. Nimittäin loma. Lähtisitkö mieluiten rannalle, kaupunkiin tai vaikkapa kiertomatkalle? Osallistu IMT:n kilpailuun sun radion sivuilla. Palkintona on 1 000 euron matkalahjakortti. IMT, eli Ikaalisten matkatoimisto. Unohtumattomia lomamuistoja jo 35 vuotta. Osallistu kisaan osoitteessa radiosun.fi.
9: Niittyseppälän tilamyymälä Pälkäneellä täyttää 45 vuotta. Tule tutustumaan juhlavuoden kunniaksi uudistettuun myymälään ja viihtyisään bistrokafeen, jossa aamu alkaa belgialaistyylisillä vohveleilla. Miltä kuulostaisi tuoreet mansikat sulalla suklaalla, muhkeat tilapurkerit ja napolilaistyyliset pizzat? Elämyspihan eläimet ja polkuautot kutsuvat. Maanantaisin jyrisee, kun motoristit ja harrasteautot kokoontuvat. Keskiviikkoisin on livebändi ja torstaisin mansikka pingo ja viikonloppuisin pizzaa. Myymälästä vastapoimitut mansikat ja muut lähituotteet. Ja uudistetulla isolla terassilla viihtyvät kaikki. Tervetuloa Niittyseppälään, Pälkäneelle!
0: Pirkanmaalla Volvot huoltaa Multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja CarGlass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
10: Laitetaanko kippoon vai tötteröön? Tampereen jäätelötehtaan myymällä Sääksjärvellä. Tarjolla jäätävän hyvä valikoima ajankohtaisia makuja. Tule maistamaan ja ihastumaan. Voit myös tilata meidät juhliin tai tapahtumaan, niin kurvaamme jätskikärryn kanssa paikalle ja saat valita kärryllisen kielen vieviä makuja toiveidesi mukaan. Lisätiedot ja aukioloajat jaatelotehdas.fi.
0: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
11: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun.
1: Lomakauden paras lounaspöytä on katettuna ravintola Vanha Brankkarin tyylikkäässä miljöössä Parkanossa. Monipuolinen ja maittava kesälounas tarjolla arkisin 11-15 ja lauantaisin 12-15. A la carte ja lasitettu terassi kutsuvat viihtymään heinäkuussa torstaista sunnuntaihin. Aukioloajat ja pöytävaraukset vanhabrankkari.fi. Vanha Brankkari. Kesän makuja ja tunnelmaa. Vain 300 metriä Kolmostieltä.
2: Tätä Aamulehden toimitus ei halua sinun tietävän. Mutta taide on sanoman väline ja taide ei pelkää. Tule tutustumaan asiasta kertovaan taideteokseen ja Urkin piilopirtin Art Zoo -taidemuseon tämänvuotiseen taidenäyttelyyn Politiikka positiivisesti taide herättää. Taide auttaa muistamaan, viihde puolestaan unohtamaan. Näyttelyssä on myös sensuuriosio. Taidemuseo on auki joka päivä paitsi maanantaisin elokuun alkuun saakka ja sen jälkeen viikonloppuisin. Museokortilla ilmaiseksi. Lisätiedot urkinpiilopirtti.fi.
3: Sieltä aamupalaa maukasta, lounasta erittäin herkullista. Listalta burgeria ja muuta, monipuolisesti palvelee jokaista suuta. Pitopalvelutilaisuutesi hoitaa, kakut sekä ruuat sinulle toimittaa. Kahvilaravintola Mutalanhelmestä olethan kuullut, olemme lähempänä kuin moni on luullut. Mutalanhelmi.fi.
4: Hei Jarmo, nyt tälle kylpärille pitää tehdä jotain.
5: Niin, mutkut.
6: Ei mutku, ja kun Vevex on se jotain. Vevex.fi.
7: Laitetaanko kippoon vai tötteröön? Tampereen jäätelötehtaan myymällä Sääksjärvellä. Tarjolla jäätävän hyvä valikoima ajankohtaisia makuja. Tule maistamaan ja ihastumaan. Voit myös tilata meidät juhliin tai tapahtumaan, niin kurvaamme jätskikärryn kanssa paikalle ja saat valita kärryllisen kielen vieviä makuja toiveidesi mukaan. Lisätiedot ja aukioloajat jaatelotehdas.fi.
8: Oletko sairastanut sydän- tai aivoinfarktin? Silloin sinulla on erittäin suuri riski saada uusi infarkti. Luku 1,4 on sinulle elintärkeä. LDL-kolesteroliarvon pitäminen alle 1,4 on yksi tärkeä keino vähentää uuden infarktin riskiä. Kysy lisää kolesterolista lääkäriltäsi. Kampanjan on tuottanut Amgen.
9: Hei, Raimo Vaari tiedottaa. Kalustetalo Juurikivi neuvotteli kotimaisen Norosen sohvatehtaan kanssa alekampanjan. Heidän kaikki normaalihintaiset sohvat ja tuolit aidosti alennettuna heinäkuun loppuun asti. Myös allergiavapaat tuotteet. Tervetuloa myymälöihin Ylöjärvelle Soppeentie 18 tai Hämeenlinnaan Katsastusmiehen tie 6. Tutustua voit myös juurikivi.fi. Mukavaa kesää!
0: Kesän maut parhaimmillaan. Sunradion herkkukesässä. Tarjolla ammattilaisten grillausvinkkejä sekä suolaisia ja makeita herkkuideoita kesän ruokapöytiin. Herkkukesä maanantaisin ja perjantaisin kello 14.30. Kaupallisessa yhteistyössä Tampereen jäätelötehdas. Laitetaanko kippoon vai tötteröön? Tehtaan myymällä Sääksjärvellä. Tarjolla jäätävän hyvä valikoima ajankohtaisia makuja kesän herkkuhetkiin. Voit myös tilata meidät juhliin tai tapahtumaan, niin kurvaamme jätskikärryn kanssa paikalle. Lisätiedot ja aukioloajat jaatolotehdas.fi. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Tervetuloa Tuomiokirkon messuun. Tänään on 7. sunnuntai helluntaista. Ja messun toimittajina on kanttorina ja urkurina Riikka Viljakainen, ehtoollisavustajana ja tekstinlukijana ja kynttilän sytyttäjänä Sointu Lanki, suntioina Marita Haavisto ja Heidi Heiskanen, ja liturgina ja saarnaajana olen minä, Marita Hakala. Virsistä radiokuuntelijoille tiedoksi, että alkuvirtenä on 520, ensimmäisestä kolmanteen. Synnin tunnustus on numero 708. Kiitosvirsi on 328, ensimmäisestä kolmanteen. Päivän virsi on 262, ensimmäinen, viides, kuudes ja seitsemäs säkeistö. Uhrivirtenä 932, ehtoollisvirtenä 956 ja ylistysvirtenä 323, ensimmäinen ja neljäs säkeistö. Kolehti kannetaan tänään nuorten koulutukseen ja työllistymiseen köyhissä maissa Suomen lähetysseuran kautta. Voit lahjoittaa kolehtiin myös puhelimellasi MobilePay-sovelluksella. Tuomiokirkon kolehtien MobilePay-numero on 94627. 94627. Myös QR-koodia, joka löytyy virsikirjan takaa, voit käyttää. Siunattua messua.

0: Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen.
1: Aamen, aamen, aamen.
0: Herra olkoon teidän kanssanne.
1: Niin myös sinun henkesi kanssa.
0: Tänään aiheenamme on rakkauden laki. Kun puhutaan rakkaudesta, on hyvä puhua myös rajoista. Todellinen vapaus tulee omien rajojen ymmärtämisestä ja huolehtimisesta ja niiden suojelemisesta. Turvallisten rajojen ylittäminen voi olla joskus kohtalokasta. Sillä voi olla elämää tuhoava merkitys. Hiljennemme nyt synnin tunnustukseen numero 708. Herra meidän Jumalamme, kaiken hyvyyden ja armon lähde. Sinun edessäsi tunnustamme kaiken sen väärän, mitä olemme tehneet, epäoikeudenmukaisuuden, jossa olemme olleet mukana, ja kaiken sen, millä olemme halventaneet armosi ja totuutesi. Käännä mielemme ottamaan vastaan rakkaus, jota osoitit meille vapahtajamme sovitustyössä, ja puhdista meidät armollasi Jeesuksen Kristuksen Herramme kautta. Jeesus sanoo, ystäväni, ole rohkealla mielellä, sinun syntisi annetaan sinulle anteeksi. Hänen palvelijanaan julistan sinulle tämän synnin päästön, Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen.

rukoilkaamme. Pyhä kaikkivaltias Jumala, sinä olet antanut meille täydellisen lakisi. Käskysi ovat selkeät ja neuvosi luotettavat, mutta meistä ei ole niiden noudattajiksi. Opeta meille, mitä merkitsee rakastaa sinua yli kaiken ja lähimmäistä niin kuin itseä. Tee armosi elämässämme niin todelliseksi, että uskallamme jättäytyä sen varaan ja palvella sinua ilman ehtoja. Tätä rukoilemme poikasi Jeesuksen Kristuksen, pelastajamme ja vapauttajamme nimessä.

Tämän pyhäpäivän ensimmäinen lukukappale on Samuelin kirjasta luvusta 15. Samuel sanoi kuningas Saulille, kumpi on herralle mieleen, uhrit vai kuuliaisuus? Kuuliaisuus on parempi kuin uhri, totteleminen parempi kuin oinasten rasva. Kapinointi on noituuden vertainen synti. Röyhkeys on kuin pettävät Jumalan kuvat. Sinä olet hylännyt Herran sanan, siksi hän hylkää sinun kuninkuutesi. Saul vastasi Samuelille, olen tehnyt syntiä, olen rikkonut Herran käskyä ja sinun määräyksesi vastaan, sillä pelkäsin miehiäni ja taivuin heidän tahtoonsa. Anna nyt minulle syntini anteeksi ja lähde paluumatkalle yhdessä minun kanssani, jotta voin heittäytyä maahan Herran eteen. Mutta Samuel sanoi Saulille, minä en lähde takaisin sinun kanssasi. Sinä olet hylännyt Herran sanan, ja siksi Herra hylkää sinut. Et saa olla Israelin kuningas.

Toinen lukukappale on Jaakobin kirjeestä 2. Jos te noudatatte lain kuningaskäskyä niin kuin se on Raamatussa on, rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi, te teette oikein. Mutta jos te erottelette ihmisiä, teette syntiä ja laki osoittaa teidät rikkojiksi. Sillä se, joka muuten kaikessa noudattaa lakia, mutta rikkoo sitä yhdessä kohdassa, on syypää kaikilta kohdin. Hän, joka sanoo, älä tee aviorikosta, sanoi myös, älä tapa. Vaikka siis et teekään aviorikosta, olet lainrikkoja, jos tapat. Vapauden lain mukaan teidät tuomitaan. Pitäkää se mielessänne, mitä puhutte tai teettekin. Joka ei toista armahda, saa itse armottoman tuomion. Mutta joka armahtaa, saa tuomiosta riemuvoiton.

Päivän evankeliumi on Markuksen 10. luvusta ja nousemme sitä kuulemaan. Kun Jeesus lähti jatkamaan matkaansa, muuan mies tuli juoksujalkaa, polvistui hänen eteensä ja kysyi: "Hyvä opettaja, mitä minun pitää tehdä, jotta perisin iankaikkisen elämän?" Jeesus vastasi hänelle: "Miksi sanot minua hyväksi? Ainoastaan Jumala on hyvä, ei kukaan muu. Käskyt sinä tiedät: älä tapa, älä tee aviorikosta, älä varasta, älä todista valheellisesti, älä riistä toiselta, kunnioita isääsi ja äitiäsi." "Opettaja, kaikkea tätä olen noudattanut nuoresta pitäen," vastasi mies. Jeesus katsahti häneen, rakasti häntä ja sanoi: "Yksi sinulta puuttuu. Mene ja myy kaikki, mikä sinulla on, ja anna rahat köyhille, niin sinulla on aarre taivaassa. Tule sitten ja seuraa minua." Mies synkistyi näistä sanoista. Hän lähti surullisena pois, sillä hänellä oli paljon omaisuutta. Jeesus kääntyi ja katsoi opetuslapsinsa ja sanoi: "Kuinka vaikea onkaan niiden, jotka paljon omistavat, päästä Jumalan valtakuntaan." Opetuslapset hämmästelivät hänen sanojaan, mutta Jeesus jatkoi: "Lapseni, Jumalan valtakuntaan on todella vaikea päästä. Helpompi on kamelin mennä neulan silmästä kuin rikkaan päästä Jumalan valtakuntaan." Opetuslapset olivat yhä enemmän ihmeissään ja kyselivät toisiltaan: "Kuka sitten voi pelastua?" Jeesus katsoi heihin ja sanoi: "Ihmiselle se on mahdotonta, mutta Jumalalle on kaikki mahdollista."

Päivän evankeliumissa ihminen etsii totuutta. Hänellä on kysymys, joka polttaa mieltä. Hän tahtoo siihen vastausta. Me voimme samaistua häneen. Jokaisella meillä on sisällämme elämän peruskysymyksiä, joihin haluamme vastauksia. Ne kysymykset voivat olla erilaisia. Jokainen meistä etsii vastausta omaan kysymykseensä. Ja kysymys voi muuttua näkökulmaltaan elämän eri vaiheissa. Kysymyksen takaa löytyy usein jumalasuhteeseen liittyviä peruskysymyksiä. Niitä ei ole aina helppo tunnistaa. Niiden äärellä pitää olla riittävän kauan. Ja ehkä jonkun pitää rohkaista eteenpäin niiden pohtimisessa. Mies, joka päivän evankeliumissa juoksee Jeesuksen perässä kysymyksensä kanssa, on todennäköisesti juutalainen. Hän tunsi 10 käskyä, Mooseksen saamat elämänohjeet Israelin kansalle. Juutalaiset tuohon aikaan oppivat asioita synagogakouluissa tai kiertäviltä opettajilta, rappeilta, myöskin vanhemmiltaan. Ihan niin kuin tänä päivänä. Läheisten ihmisten sana painaa paljon. Se, mitä mieltä perhe on, miten asioista puhutaan ja keskustellaan, sillä, mitä kaverit puhuvat, on myös iso tunnearvo. Se tieto on ehkä jopa ladattu. Myöskin koulu- ja tiedotusvälineet vaikuttavat. Lehdet, radio, TV, netti. Me saamme paljon tietoa, mutta saamme myös epätietoa, valheellista tietoa. Jeesuksen perässä kulkenut mies eli luultavasti hyvää elämää. Hänen ei tarvinnut pyytää Jeesukselta, auta minua, anna terveyteni. Sairaat eivät Jeesukselta kyselleet iankaikkisen elämän perään. Heidän elämän peruskysymys oli toinen. Oliko Jumala heidät hylännyt? He kysyivät Jeesukselta, voisiko tämä auttaa, ja siten löysivät vastauksen. Jumala on olemassa ja Jumala auttaa kärsivää. Mutta Jeesuksen perässä kulkenut mies etsi vastausta elämäntapakysymykseen. Miten voi elää niin, että lopussakin käy hyvin? Tämä on tänä päivänä monelle parisuhteessa elävälle iso kysymys. Monella on unelma löytää elämän kestävä kumppani. Me emme tiedä, miten se olisi mahdollista olla onnellinen elämänsä loppuun asti toisen kanssa, kyetä hyvään kestävään suhteeseen. Mitä Jeesus vastaa miehelle? Ihan kuin Jeesus olisi väheksinyt tai halveksinut miestä, joka on polvillaan hänen edessään ja esittää tärkeää kysymystään. Jeesus nuhtelee häntä. Miksi sanot minua hyväksi? Vain Jumala on hyvä. Jeesushan on Jumala. Miksi hän väistää tämän totuuden? Johtuiko tämä siksi, että Jeesuksen jumaluutta ei ollut vielä kirkastettu? Vielä hän kulki ihmisen osaa. Edessä oli kärsimystie, uhrikuolema ja ylösnousemus. Vasta Pyhän Hengen vuodatus opetuslapsille avasi Jeesuksen merkityksen lopullisesti. Pyhää Henkeä me tänäkin päivänä tarvitsemme. Muuten Jeesus jää meille tarinoiden henkilöksi, joka ehkä oli olemassa historian henkilönä kauan sitten.
Jeesus provosoi miestä eteenpäin. Oikeaa tietoa oli paljonkin. Mies tiesi käskyt, tai ainakin toisen taulun käskyt, 4:10, olivat tuttuja. Ja niitä mies oli noudattanut tai yrittänyt noudattaa. Ne eivät olleet vain pääntietoa, vaan elämää. Missä mies epäonnistui, kun Jeesus ei luvannutkaan hänelle ikuista elämää edellä mainitun perusteella? Jeesus näki miehen sydämeen. 3 käskyä liittyvät Jumalasuhteeseen. Jeesus kiteytti käskyt monesti 2. Rakasta Jumalaa yli kaiken ja lähimmäistä niin kuin itseäsi. Jeesus ei sano, että mies rikkoo 1. käskyä elämällään. Hän antaa vihjeen, jonka perusteella mies voi tutkia itseään, jos haluaa. 1 puuttui. Omaisuus oli sitonut miehen itseensä. Epäjumala oli elämässä Jumalan tiellä. Jeesus ei tuominnut miestä. Jeesus antoi vastauksen, mitä miehen oli tehtävä, jotta hän perisi ikuisen elämän. Evankeliumi ei kerro, että mies meni ja myi omaisuutensa ja lahjoitti rahat köyhille. Mutta jossain toisessa yhteyksessä näin kävi. Tullimies Sakkeus luopui siitä, minkä oli vääryydellä anastanut. Tänä päivänä löytyy heitä, jotka evankeliumin tähden ovat luopuneet paljosta elämässä. On Franciscus Assisilaisia, äiti Teresoja. Ja on monia maan hiljaisia, jotka eivät ole päässeet julkisuuteen. Onko luopuminen sitten olennaista kristinuskossa? Jeesus vastasi oppilailleen, että rikkaan on vaikea päästä Jumalan valtakuntaan. Ja toisaalta, ihminen ei voi pelastua kuin Jumalan avulla. Jeesuksen elämäntien kohdalla luopuminen oli olennaista. Hän luopui kaikesta. Hän luopui ihmisen oikeuksista. Hän luopui elämästään. Hän ei saanut edes kunniallista kuolemaa, puhumattakaan tuskattomasta lopusta. Mutta Jeesuksen tie ei ole ihmiselle, meille ihmisille mahdollista. Se oli mahdollinen vain hänelle. Ei kukaan vapaaehtoisesti luopuisi kaikesta, mikä elämässä tekee elämisen arvoiseksi. Ei Jeesus lähtenyt ristintielle mielissään. Se oli todellista kärsimystä. Mutta hän ei vaadi sitä ihmiseltä. Hän katsoi rakastavasti rikkaaseen nuorukaiseen, jolle antoi elämän ohjeen: mene ja myy kaikki, mitä sinulla on. En usko, että Jeesus halusi rohkaista vaikeaan elämään. Uskon, että hän neuvoillaan, joka kuulosti vaikealta noudattaa, halusi auttaa miestä helpompaan elämään. Jeesus tahtoi vapauttaa. Monet tarinat rikkaista kertovat, kuinka onnettomia nämä itse asiassa ovat. Vain harvat kestävät sen paineen, mitä paljon omaisuus tuo tullessaan. Kristityille, Jeesuksen seuraajille kuuluu vapauden laki. Joskus omista oikeuksistaan luopuminen on tätä. Lähimmäistä ei voi myöskään rakastaa ajamalla vain omaa etuaan. Rikas voi periä ikuisen elämän auttamalla köyhiä, tähän samaan iloon elämisen mahdollisuuksia jakamalla. Jumala haluaa käyttää elämäämme
kärsimyksen ja osattomuuden lievittämiseen tässä maailmassa. Me olemme hänelle rakkaita. Tätä kutsua ei tarvitse pelätä. Jokaisen meistä on luovuttava epäjumalista, jotka ovat Jeesuksen tiellä, jotka vievät harhaan elämässä. Me tarvitsemme rohkeutta ja armollisuutta elämänvalintojen tiellä. Älä luovu elämän kysymyksistäsi, vaan kysy ne loppuun asti ja toimi sitten, kun löydät vastauksia niihin. Nousemme nyt tunnustamaan pyhän kristillisen uskomme. Minä uskon Jumalaan, Isään, kaikki valtiaaseen, taivaan ja maan luojaan, ja Jeesukseen Kristukseen, Jumalan ainoan poikaan, meidän Herraamme, joka sikisi pyhästä hengestä, syntyi neitsyt Marjasta, kärsi Pontius Pilatuksen aikana, ristiin naulittiin, kuoli ja haudattiin, astui alas tuonelaan, nousi kolmantena päivänä kuolleista, astui ylös taivaisiin, istuu Jumalan, Isän kaikkivaltiaan oikealla puolella ja on sieltä tuleva tuomitsemaan eläviä ja kuolleita. Ja pyhään henkeen, pyhän yhteisen seurakunnan, pyhän yhteyden, syntien anteeksi antamisen, ruumiin ylös nousemisen ja iankaikkisen elämän.

Pyhä Jumala, kuule meitä, kun rukoilemme yhteisten asioiden puolesta. Me kiitämme uuden elämän ihmeestä ja kasteen lahjasta. Siunaa Astrid Elsa Aulakoskea, Milda Nia Sofia Bridgesia, Touko Nuuti Tapio Kerästä, Oliver Voitto Asseri Pihkasta, Rafael Arne Ilari Pihkasta ja Leon Oliver Välimäkeä, jotka kasteessa on otettu Kristuksen omiksi ja seurakunnan yhteyteen. Siunaa heidän vanhempiaan ja kummejaan. Kiitos rakkauden lahjasta. Uskomme hoitoosi ne, jotka on kuulutettu avioliittoon. Emma Ilona Kokkonen ja Riku Petteri Koskela, Tiia-Maria Härkönen ja Juho Viljami Kuikko. Anna ilosi ja rauhasi heille. Anna rakkautta ja yksimielisyyttä. Laupias Jumala, sinä annat elämän ja asetat päivillemme määrän. Olet kutsunut keskuudestamme pois Kerttu Mirjam Selinin 99-vuotiaana, Eeva-Leena Elisabeth Nokelaisen 96-vuotiaana, Ritva Anneli Järvi-Haaviston 91-vuotiaana, Eeva-Annikki Pehkosen 84-vuotiaana ja Marja-Riitta Puttosen 78-vuotiaana.

me uskomme heidät haltuusi. Ole lähellä surevia ja tuo lohdutuksesi heille. Me rukoilemme kesän rippikoulujen ja konfirmaatiojuhlien puolesta. Anna leireille ja päiväkouluihin pyhä henkesi, hyvä yhteishenki ja kutsu nuoria uskoon. Me rukoilemme kirkkosi puolesta kaikkialla maailmassa. Anna sen olla rauhan ja toivon tyyssija, jossa opetellaan huolehtimaan kaikista ja erityisesti heistä, jotka ovat kokeneet vastoinkäymisiä ja menetyksiä ja erilaisia katastrofeja. Me rukoilemme seurakunnan työntekijöiden ja vapaaehtoisten puolesta. Anna iloa siitä, että saamme olla Jumalan työtovereita. Kannamme eteesi seurakuntaan jätetyt esirukouspyynnöt. Auta heitä, jotka ovat uupuneita ja tarvitsevat toivoa ja virkistystä yksinäisyyden, ahdistuksen ja masennuksen keskellä. Auta kaikkia heitä, joilla on sairauksia, yllättäviä tai niitä, joiden kanssa ovat jo kauan kamppailleet. Auta perheenjäseniä. Siunaa lapsia ja lapsenlapsia. Turvaa ja suojele parisuhteita. Ja rukoillaan kaikkien sotien päättymisen puolesta. Herra, nämä kaikki kannamme eteesi tietäen, että olet rukouksia kuuleva hyvä Jumala. Aamen. Mitä antaisit lahjaksi nuorelle? Maailmalla moni nuori toivoo ennen kaikkea mahdollisuutta koulutukseen, sillä se ei ole itsestäänselvyys. Siksi keräämme tänään lahjan Kolehdin nuorten koulutukseen ja työllistymiseen köyhissä maissa Suomen lähetysseuran kautta. Apusi ennaltaehkäisee nuorten syrjäytymistä ja antaa erityisesti tytöille mahdollisuuden jatkaa koulunkäyntiä. Ammattikoulutus helpottaa työllistymistä ja toimeentulon hankkimista. Voit lahjoittaa Kolehtiin myös puhelimellasi MobilePay-sovelluksella. Tuomiokirkon Kolehtien MobilePay-numero on 94627. Ja voit käyttää myös QR-koodia, joka löytyy virsikirjan takaa. Uhrivirsi on 932.

0: Herra olkoon teidän kanssanne.
1: Niin me sinun henkesi kanssa.
0: Ylentäkää sydämenne.
1: Ylennämme sen Herran puoleen.
0: Kiittäkäämme Herraa, Jumalaamme.
1: Niin on oikein ja arvollista.
0: Totisesti on oikein ja arvollista, että me kiitämme sinua aina ja kaikkialla, pyhä Herra, kaikkivaltias Isä, iankaikkinen Jumala, Jeesuksen Kristuksen meidän Herramme kautta. Hänessä pelastuksen sanoma on tullut maailmaan. Hänestä uskolliset todistajasi ovat kertoneet ja tuoneet evankeliumin myös meidän maahamme. Me kiitämme sinua tästä taivaan lahjasta ja laulamme sinulle ylistystä enkelien ja kaikkien pyhien kanssa.

pyhä Isä, koko luomakunta ylistää sinua, kaiken elämän antajaa. Sinä et hylännyt luotujasi synnin ja kuoleman valtaan, vaan lähetit ainoan poikasi ihmiseksi pelastamaan meidät. Me kiitämme sinua lunastuksesta, jonka olet valmistanut meille hänen täydellisellä uhrillaan ristin puussa. Hän maksoi velkamme ja teki rauhan sinun ja meidän välillemme. Herramme Jeesus Kristus, sinä yönä, jona hänet kavallettiin, otti leivän, siunasi, mursi ja antoi sen opetuslapsilleen sanoen: ottakaa ja syökää, tämä on minun ruumiini, joka annetaan teidän puolestanne. Tehkää se minun muistokseni. Samoin hän otti maljan, kiitti ja sanoi: ottakaa ja juokaa tästä, te kaikki. Tämä malja on uusi liitto minun veressäni, joka vuodatetaan teidän puolestanne syntien anteeksi antamiseksi. Niin usein kuin te siitä juotte, tehkää se minun muistokseni. Me riemuitsemme kaikesta siitä, mitä poikasi on puolestamme tehnyt, ja vietämme tätä pyhää ateriaa, jossa tulemme osallisiksi lunastuksen salaisuudesta. Me muistamme hänen kuolemaansa, ylösnousemustaan ja taivaaseen astumistaan. Me odotamme hänen paluutaan kirkkaudessa.

Lähetä pyhä henkesi siunaamaan meitä, että ottaisimme uskossa vastaan poikasi ruumiin ja veren. Yhdistä meidät häneen ja toisiimme. Auta meitä antamaan itsemme eläväksi uhriksi Kristuksessa, sinulle kiitokseksi ja kunniaksi. Hänen kauttaan, hänen kanssaan ja hänessä kuuluu sinulle kaikkivaltias Isä, Pyhän Hengen yhteydessä kunnia ja kirkkaus aina ja ikuisesti.

Rukoilemme yhdessä. Isä meidän, joka olet taivaissa, pyhitetty olkoon sinun nimesi. Tulkoon sinun valtakuntasi. Tapahtukoon sinun tahtosi myös maan päällä niin kuin taivaassa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme. Ja anna meille meidän syntimme anteeksi, niin kuin mekin anteeksi annamme niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta, sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti.

Me olemme ottaneet vastaan Herran Jeesuksen Kristuksen. Hän varjelkoon meidät iankaikkiseen elämään. Aamen. Kiittäkää meidän rukoiltaan. Kaikkivaltias Jumala, me kiitämme sinua siitä, että olet siunannut meitä terveeksi tekevällä lahjallasi. Vahvista uskoamme ja rakkauttamme sinuun ja poikaasi Jeesukseen Kristukseen, joka elää ja hallitsee sinun ja Pyhän Hengen kanssa aina ja ikuisesti.

Herra, siunatkoon teitä ja varjelkoon teitä. Herra, kirkastakoon kasvonsa teille ja olkoon teille armollinen. Herra, kääntäköön kasvonsa teidän puoleenne ja antakoon teille rauhan. Isän ja pojan ja Pyhän Hengen nimeen.

Näin olemme saaneet messumme päätökseen ja tapahtumista sen verran, että tänään on iltapäivän urkumusiikkia täällä Tampereen tuomiokirkossa kello 13. Riikka Viljakainen soittaa Bachia, Langleeta, Cornelius Tallitaitsea. Riikka Viljakainen on Tampereen tuomiokirkkoseurakunnan kanttori, urkutaiteilija ja Tampere Cathedral Choir -kuoron kapellimestari. Ja lisää urkumusiikkia torstaina 16. päivä kello 19. Silloin on Elisa Vikki. Hän soittaa Bachia, Listia ja Regeeriä. Vapaa pääsy ja ohjelma 10 euroa torstaina.

Jumalan palvelus Tampereen tuomiokirkosta kuullaan jälleen ensi sunnuntaina. Lähetys siirtyy nyt takaisin Sunradio-studioon.

Kesä on mökkielämän juhlaa. Sunradion mökkikesä tarjoaa tunnelmia, vinkkejä ja inspiraatioita kalavesiltä saunan lauteille. Mökkikesä Sunradiossa perjantaisin kello 17 ja sunnuntaisin kello 12. Kaupallisessa yhteistyössä Hattulan hirsi. Lyhyestä hirsi kaunis. Yksilölliset hirsituotteet paikalliselta toimijalta. Hattulanhirsi.fi.

Kesän vihreistä lehvistä lauloi Kai Kuju Hyttinen. Sunnainen mökki kesässä puhutaan tänään sääasioista ja Kimmo Hoivassalon jututettavana on sääprofeetta Tapio Kallen Autio, joka kutsuu itseään ilmojen haistelijaksi. Mies tekee vähän tuommoisia pidemmän ajan ennusteita myöskin ja yllättävän usein ne tuntuvat osuvan nappiin. Mistä oikein on kysymys, niin siitä kuullaan kohta vähän lisää. Väliin kuitenkin Markku Aron musiikkia Maailman kaunein nainen.

0: saunassa ja riippumatossa. Kaupallisessa yhteistyössä Hattulan hirsi. Lyhyestä hirsi kaunis. Yksilölliset hirsituotteet paikalliselta toimijalta. Hattulanhirsi.fi.
1: Mökkikesässä puhutaan tällä kertaa sääasioista. Sääprofeetta Tapio Kallenautio. Sinä olet kunnostautunut jo vuosikymmeniä tämmöisten pitkän ajan ennusteiden teossa, mutta ennen kuin mennään ihan tämän kesän ennusteisiin, niin hypätään vähän ajassa taaksepäin. Mikä, Tapio, sut on aikanaan innostanut sään tarkkailuun ja ennustamiseen?
2: Tämä lähti nyt siitä liikkeelle, kun mä oon maatalosta kotoisin, eli Kallenautiossa olen syntynyt. Meillä on maatalo siellä 15 hehtaari pelto, niin meidän isä, meillä on ilmapuntari oli, niin se piti sitä tarkkailuna, sitä ilmapuntaria, että kun tuli nämä heinänteon aika ja sen ilmapuntari pitää olla ulkoseinällä ja sitten siihen naputetaan, niin se katsoo, että mihinkä päin se menee ja sitten jos menee ylöspäin, on tulevina päivinä tulossa poutaus, kun ne alaspäin niin sataa, niin isästä seurasi tarkka ja mä sen seurasinkaan niitä säitä hänen mukaansa, niin aika hyvin se onnisti, kun siihen aikaan vielä 50-luvulla, niin hevosella hän kaatui viljat ja koskaan ei juuri niin sattunut sillä tavalla, että ne olisi sarekkeli sattunut. Innostui ja sitten meidän äiti, kun oltiin navetassa, mä tämän kerron, äitin kanssa oltiin navetassa, mä olin se apurinen, hän oli voisi sanoa, että kuuhullu, ei nukkunut. Ja sitten iltaisin katsottiin taivaalle ja niitä pilviä ja katsottiin, että minkälainen pilvi. Jos on illalla poutaa, niin se jatkuu poutaan. Jos on illalla saretta, niin se jatkuu sateisin. Ja niin äiti oli taas näistä pilvistä kiinnostunut. No, tämä lähti liikkeelle tämä. Ensimmäinen virallisesti niin 96 vuonna, niin kun olin Jokiossa töissä, niin ilmoitustaululle, niin mä 96 kesän, niin yksi työkaveri kysyi, että minkälainen kesä tulee. Ja mä laitoin sinne ilmoitustaululle sen. Ja se kesä meni hyvin. Ja sitten 98 kesä tutkimuslaitos täytti 100 vuotta, kun mä olin siellä talkkarina. Ja keväällä sanon niille järjestäjille, jotka järjesti määrässä, että tämä on sarekesä, että varaudutte, kun ulkon oli tarkoitus, että telttoihin. Ne nauraa mulle, ei pidä paikkansa. Muuten oli sarekesä, mutta se yksi päivä, mikä oli elokuussa, niin sattui olleen pouta. Silloin se piti, ja sitten mä haluaisin viettää yhden jutun, joka oli vuonna 2005, kun oli nämä yleisurheilun MM-kisat. Se oli 9. päivä tiistaina, menin velipojan kanssa. Helsinkiin ajettiin autolla ja sitten käveltiin. Meillä oli auto siellä parkkipaikalla, niin käveltiin, oliko se 1,5 kilsaa, niin Helsin sinne Olympiastadionille. Se oli 12:30, niin mä sanon Heikille, velipojan pojalle, Heikille sanon, että tuolla on niin uhkaava pilvi, niin kun kisat alkaa 6:00, niin kohta alkaa vettä sata ja sanon tarkan ajan, että vesi kaatosade tulee niin kova, että 18.25 tulee niin kova kaatosade, että ihmiset häipyy pois ja me varattiin sadetakkeja ja ostettiin myynnissä sadetakkeja siellä. Ja syötiin makkarat ja mä sanon ihmisille, että vettä sataa silloin, niin ne myyjät nauroi mulle, että ei pidä paikkansa. Ja se oli, oliko se 4 vaille mun kellon mukaan, niin alkoi vettä sataa, niin 20 minuuttia satoi ja katsomo tyhjeni ja jäätiin Heikin kanssa kahdestaan sinne istumaan. Mulla on kuvakin, mä tauluksi laitoin, me kahdestaan istutössä ja vesi sattiin. Sitten lopulta lähdettiin pois.
1: Entä jos tullaan vähän tällainen nykypäivään, niin minkälaisia asioita nykyisin sitten luonnosta tarkkailet, kun näitä tämmöisiä pidemmän ajan ennusteita tehdään?
2: Se lähtee niin kuin silloin, lähdetään keväästä, niin mä yleensä niin meillä on mökillä niin muuraispesä, niin mä huhtikuun alussa, kun mä sinne alkupuolella sen ennustan, niin

0: 10 päivän paikkana, niin mä käyn muurahaispesää katsomassa, että paljon siellä on vilinää. Jos on keväällä paljon liikettä, niin silloin tulee lämmin kevät ja alkukesä. Ja lähinnä tämä perustuu keskiarvoihin. Näillä seuroilla niin sataa vuodessa noin 650 milliä ja kuukaudessa 55 milliä ja päivissä noin 10-12 keskimäärin. Ja sitten mä päättelin, ja sitten, että minkälainen on ollut siihen mennessä se vuosi. Nyt satui aika vähän, niin sen mukaan niin kuin alkukesä niin kuin satui niin kuin enemmän, varsinkin tämä heinäkuu. Ja sitten on vaihteleva niin kesä, mitä mä oon ennustellut, tulee tuollaisia ukkoskuuroja, että tätä voi varsinaiseksi sarekkeensa sanoa. Ja sitten niin kesäkuun saremäärä oli 57 milliä, kesäkuussa satoi. Ja otetaan viime vuonna, niin satoi 103 milliä, vaikka sanottiin, että oli lämmin ja vähän sateinen kesäksi puhuttu. Että tämmöiset tilastot, ja nämä on aamulehdessä, kun tulee, niin tämä tilasto on otettu viimeinen tilasto, tämä on kesäkuussa sato.
1: Kyllä.
0: 7 milliä, ja kevät on aika vähän satanut, että ilmeisesti heinäkuussakin tulee vettä.
1: No nyt ainakin näyttää sille, että nyt on tullut viime päivinä aika tavalla.
0: Joo, kyllä, kyllä.
1: Mitä Tapio, jos ajattelet tällaista niin kuin pidemmän ajan toteutumaa, niin kuinka tarkasti ne ennusteet yleensä toteutuu?
0: Jos se noin viime talve meni, niin yllättävän hyvin, jopa poikkeuksia hyvin koko talvi. Et nyt tämä kesä on mennyt alkukesä sillä, että se on mennyt vähän niin kuin ristiin, kun mä pistän viikotta, niin se viikko, mitä mä ennustan poutaan, on saadettu päinvastoin, mutta jos laskee kevään, niin toukokuunkin, niin keskiarvon, niin se pyörii siinä 60-70 rosenin 6-5 niin tarkkuudessa suurin piirtein. Että aikoinaan, kun mä osallistun, jos mennään myöhempään siihen tähän sääsorveittakissa, mistä oli puhe, että mä muutin niin, Paasunen sanoi, että 70% on maksimin, että jos se menee yli 50%, 60%, niin se on jo tietoa, se ei ole pelkkä arvausta, mutta jos se menee 50%, se on arvaus.
1: Kyllä. Millä mietteillä muuten yleensä seuraat vaikkapa Ilmatieteen laitoksen tai Forecan tai muiden näiden sääpalveluiden, niin niiden ennusteita?
0: Kyllähän ne sen 10 päivän pystyy ennustamaan, ja sitten kun ne sen 10 päivän, niin mitä mä oon nyt seurannut, niin kyllä ne sen 2-3 päivän ja tunninkin parin pystyy hyvin ennustamaan. Ja sen 3 päivänkin aika tarkkaan, mutta kun mennään viikkoon ja 10 päivään, niin se tuntuu, että se on sen parempi kuin meikäläisenäkään, mitä mä oon niitä lehtileikkeleitä ottanut iltasanomista.
2: Radio Sun.

0: Radio Sun. Asiakkaamme palaute hautakivitoimituksestamme.
1: Tilaaminen oli helppoa ja haluamamme muutos vakiomalliin onnistui. Toimitusaika piti ja kivi on juuri sellainen, mitä tilasimme.
0: Trustmarin asiakastyytyväisyystutkimuksessa saimme viime vuonna toimittamistamme hautakivistä huippuarvosanan 4,95. Haluamme olla aina asiakkaidemme luottamuksen arvoisia ja hoitaa kaikki hautakiviasiat ammattitaitoisesti, korkeatasoisesti ja sovitusti. Kiviliike Sairanen. Löydät meidät helposti verkossa osoitteesta kiviliikesairanen.fi.
2: Volvo tai Mercedes. Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.

0: herkullisilla jäätelöillä. Tervetuloa Vehoniemen automuseon Kangasalle. Museoon on aina vapaa pääsy.
1: Koe Nokian monipuoliset elämykset. Kesäteatteria, luontopolkuja, tapahtumia ja kulttuuria. Kaikki samassa kaupungissa. Näe. Koe Nokia. Visit nokia.fi.
2: Tarmo takoo. Tarmon naiset kohtaavat ykköspesiksen ottelussa keskiviikkona 15. heinäkuuta kello 18 Janakkalan Jana. Tervetuloa ikaalisten pesäpallokentälle. Otteluisäntänä OP Satapirkka. Lisätiedot www.ikatarmo.fi.
3: Kun täysremppa ei kiinnosta, mutta jotain pitäisi tehdä, niin Vevex on se jotain.
4: Kesän kuumin peli ei ole tennis.
5: Se on Kangasalan kesäteatterin nelinpeli.
6: Hulvattoman hauska komedia parisuhteista.
7: Ja parista suhteesta.
5: Rooleissa.
6: Inna Tähkänen.
4: Monika Lindeman.
7: Sami Uotila.
8: Sampsa Tuomala.
9: Ja Aksel Miljan.
7: Ohjaus.
10: Esko Kovero.
11: Nelinpeli. Kesän nauruvarmin komedia Kangasalan kesäteatterissa.
5: Ja liput myy Ticketmaster.fi.
12: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
1: Koe loistavat livekeikat Ideaparkin Blackboxissa. Asuntomessujen ikärajattomat artistiillat torstaisin kello 19.30. 16. heinäkuuta lavalle nousee Jaakko Kulta. Osta liput asuntomessut.fi.
2: Sun mansikkaraportti. Joka arkipäivä kello 8.15 ja 13.15. Yhteistyössä Niittyseppälä. Tuoreita makuja suoraan pellosta. Niitty-seppala.com.
0: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: kesä. Kalavesillä, saunassa ja riippumatossa. Kaupallisessa yhteistyössä Hattulan hirsi. Lyhyestä hirsi kaunis. Yksilölliset hirsituotteet paikalliselta toimijalta. Hattulanhirsi.fi.
1: Sääprofeetta Tapio Kallanautio, mitä sanot tästä kesästä toistaiseksi? Onko säässä tullut kuinka yllätyksiä vastaan?
2: Ehkä sillain, että on kauheasti tullut, että on vaihtelevaa ollut tämä, että on ollut pitkiä jaksoja päivän kaksi, mutta se tietää sitä, kun ei ole 3-4 päivää jaksoa, niin hyvin vähän silloin ukkosta, mutta salamu. Että ukkostaa, mutta ei salamoi. Ja se vaatii monen päivän, että tulee lämpöjaksoja, että tulee kunnolla ukkosia. On niitä ollut, mutta aika vähän. Ja sitten nämä sademäärät on jo yleensä kesällä aika, tämä on yllättävän niin kuin nopeasti tulee ja menee. Tosiaan 5 minuutin kuuroja. Se on niin kuin yllätys siinä mielessä. Pikkusen yllätty, mutta vaihtelevaa kesää mä niin kuin ennustelin, mutta ei sitä niin kuin pysty sillain, tänne sillain ihan suoraan laittaa. Että joka toinen päivä sataa, joka toinen päivä ei, niin mulla on viikoittain tämä laitettu.
1: Nyt kun haastattelua tehdään, niin ollaan ihan tässä keskikesässä, niin mitäs sitten loppukesää kohti kun mennään, niin mitä sanot, mitä luvassa on?
2: Mä lähden niin tästä heinäkuun. Heinäkuu alkaa täällä paperilla. Tämä on tehty 24. ja tämä tehdään marraskuun puoleen, mutta ei ole tarkoitus kuin kesästä nyt. Niin heinäkuu alkaa Pauralla jatkoon. Puhutaan siinä lämpimänä viikolla 28. Tässä on tällainen. Lämpötila kohoaa lähelle hellen lukemia. Ja viikolla 29 tulee ukkoskuuroja, mikä nyt oli tällä viikolla. Viikko 30 on poutainen, helleraja ylittyy. Viikolla 31 helle purkautuu ukkoskuurona sekä sää jatkuu lämpimänä. Tämä on heinäkuu.
1: Entäs jos mennään sinne elokuun puolelle, niin miltäs elokuun sää näyttää?
2: Elokuu alkaa poutaisena ja hyvin lämpimänä. Viikolla 33 ja 34 tulee sadekuuroja. Kuluvan kuun viimeinen viikko on poutainen ja lämpötilan 20 asteen tuntumassa. Syyskuu alkaa poutaisen ja lämpötilan 15 asteen vaiheella. Viikolla 37 tulee sadekuuroja, viikot 38-9 poutaisen ja lämpötilan 15 asteen tuntumassa. Ja lokakuu alkaa Pouralla lämpötila 10 asteen vaiheella. Viikolla 41 sataa vettä, viikolla 4-2 sää poutaantuu, jatkuu poutaisena, viikolla 4-3 lämpötila 10 asteen tuntumassa. Kun viimeisellä viikolla sataa vettä, lämpötila on plus 5 asteen vaiheella. Marrasku alkaa vesi sekä räntä sateella, lämpötila on vähän lussan puolella, voi jopa vähän luntakin ripotella, viikko 4-6 on poutainen. Lämpötila plus 5 asteen. Mulla on nämä lämpötilat, niin kuin nytkin kehu, nämä on pitänyt aika hyvin paikkansa.
1: Joo. Kuinka paljon, Tapio, joudut vastaan ihmisiltä tuleviin kysymyksiin, että milloin kannattaa pitää kesälomaa?
2: Kyllähän ne nytkin sitä kyseli. Ja sitten mä tutulle antanut näitä. Mulla on lehdissä kyllä paljon näitä juttuja ollut. Viimeksi oli Hymylehdessä 2 vuotta sitten ja Seutusanomissa oli 2000-luvun alussa 15 vuotta ja Aamulehdessä ollut juttuja, mutta nyt ei ole ollut 2 vuotta, niin olen mä tutulle tehty. Tulee ihmisille ja ne kyselee sitten säätä ja sitten mä annan tämän paperin, että tulkekaa sieltä.
1: No niin. Mitäs muuten sanot, nyt kun ilmastonmuutoksesta on kovasti puhuttu ja tämmöiset erilaiset ääriilmiöt sääasioissa on ihan selvästi kyllä lisääntynyt jo, niin onko tämä vaikuttanut tuon ennusteen tekemiseen millä muotoa?
2: Ei, kun en mä täysin usko tämmöisiä juttuja, niin voiko mä lukea tämmöisen jutun, mulla on tässä säähavaintoasema aloitettiin Kaisaniemessä vuonna 1844 ja vuodesta 1828 lähtien Helsingin yliopisto aloitti ensimmäiset ja sitten niin Aamulehti ilmestyi joulukuun 3. päivä 1881, niin tässä lukee, että Aamulehden ensimmäinen talvi oli ollut vaihteeksi leuto ja pakkaset maaliskuussa jo harvinaisuuksia. Elennyksen polttopuita lienee jäänyt varastoon melkoinen määrä oli tämmöinen. Että on, ja 2000, Ja 1907 mun isä on syntynyt ja oli lumeton talvi. Ja 1925-1928, niin 3-vuotiaana ei ollut Pirkanmaalla lunta ollenkaan.
1: Okei.
2: Okay. Eikä ollut Näsijärvissä, ei ollut jäätä, eli on näitä ollut tämmöisiä.
1: No se on totta, joo, että kyllä näissä vaan mennään sitten edes takaisin, että ne ilmiöt, ne vaan toistuu.
2: Joo, kyllä ne on tullut ehkä pikkusen nämä jaksot niin vaihdellut, tullut enempiä. Mulla on Helsingin Sanomissa ja Borsaleidissä ollut näitä, just näitä ilmastonmuutosjuttuja, ja mä oon eri mieltä kuin muut, ne vähän naurataan, että sä pöhyy. En mä suoraan usko, pikkusen uskon, että sitten kun mä näitä tilastoja katson, mitä mulla on näitä mappikaupalla on näitä sääennusteita, niin taitaa olla pari 30 mapillista, sitten on mapillisia, sitten Ilmatieteen laitoksen, niin sain tuota, kun mä olin Jokiossa töissä, niin talomiehenä, niin sinne Ilmatieteen laitos lähetti tuonne tutkimuskeskukselle niitä, ne tilasi sieltä, ja mä saan näitä vanhoja tilastoja, niin mulla on tätä 1200-luvulta, 1920-luvulta, ja tää oli 1800-luvulta tämä, ja sitten onhan näitä ollut, ja sitten niin, vuonna 1947 on syntynyt, niin syyskuun lopulla on vielä tällä hetkellä, niin lämpöisin syyskuun päivä on se 28, ei ole rikottu sitä.
1: Oho.
2: Se on 80 vuotta, tulee ensi vuonna.
1: Tapio Kallenautio, suuret kiitokset näistä kommenteista ja tarkkaillaan sääasioita kaikki.
2: No niin, ole hyvä.
0: Kesä on mökkielämän juhlaa. Sunradion mökkikesä tarjoaa tunnelmia, vinkkejä ja inspiraatioita kalavesiltä saunan lauteille. Mökkikesä Sunradiossa perjantaisin kello 17 ja sunnuntaisin kello 12. Kaupallisessa yhteistyössä Hattulan hirsi. Lyhyestä hirsi kaunis. Yksilölliset hirsituotteet paikalliselta toimijalta. Hattulanhirsi.fi.
3: Näin on sääasiat päivitetty yhdessä sääprofeetta Tapio Kallenaution kanssa ja häntä jututti Kimmo Hoivas siltä. Nyt jatketaan kuumaa yhtyeen musiikilla. Ylivoimainen on kappale nimeltään ja tuossa ensi tunnilla päästään sitten mun Tampere-ohjelmasarjan pariin, jossa tällä viikolla on vieraana ollut Timo Tinke Peltomaa.

0: Radio Sun. Ainahan se on mielessä. Nimittäin loma. Lähtisitkö mieluiten rannalle, kaupunkiin tai vaikkapa kiertomatkalle? Osallistu IMT:n kilpailuun Sun Radion sivuilla. Palkintona on 1 000 euron matkalahjakortti. IMT eli Ikaalisten matkatoimisto. Unohtumattomia lomamuistoja jo 35 vuotta. Osallistu kisaan osoitteessa radiosun.fi.
1: Kesän kuumin peli ei ole tennis.
2: Se on Kangasalan kesäteatterin nelinpeli.
3: Hulvattoman hauska komedia parisuhteista.
4: Ja parista suhteesta.
2: Rooleissa.
3: Inna Tähkänen.
1: Monika Lindeman.
4: Sami Uotila.
5: Sampsa Tuomala.
6: Ja Aksel Miljan.
4: Ohjaus.
7: Esko Kovero.
8: Nelinpeli. Kesän nauruvarmin komedia Kangasalan kesäteatterissa.
6: Ja liput myy Ticketmaster.fi.
0: Onko kesä mielestäsi vuoden parasta aikaa? Ruovesi kutsuu sinut kylään nauttimaan kesästä. Lisätietoja ruovesi.fi.
9: Niittyseppälän tilamyymälä Pälkäneellä täyttää 45 vuotta. Tule tutustumaan juhlavuoden kunniaksi uudistettuun myymälään ja viihtyisään bistrokafeen, jossa aamu alkaa belgialaistyylisillä vohveleilla. Miltä kuulostaisi tuoreet mansikat sulalla suklaalla, muhkeat tilapurkerit ja napolilaistyyliset pizzat? Elämyspihan eläimet ja polkuautot kutsuvat. Maanantaisin jyrisee, kun motoristit ja harrasteautot kokoontuvat. Keskiviikkoisin on livebändi ja torstaisin mansikka pingo ja viikonloppuisin pizzaa. Myymälästä vastapoimitut mansikat ja muut lähituotteet. Ja uudistetulla isolla terassilla viihtyvät kaikki. Tervetuloa Niittyseppälään, Pälkäneelle!
0: Nyt on hyvä aika laittaa hautakiviasiat kuntoon. Perinteinen ja paikallinen kiviliike Sairanen palvelee sinua Tampereen sydämessä. Hautakivimyymälä sijaitsee osoitteessa Näsinlinnan katu 22B, Tampere. Olemme valmistaneet hautakiviä runsaan 6 vuosikymmenen ajan. Muista, hoidamme kaikki hautakiviin liittyvät työt ja palvelut, kuten kunnostukset. Kiviliikesairanen.fi.
10: Koe loistavat livekeikat Ideaparkin Blackboxissa. Asuntomessujen ikärajattomat artistiillat torstaisin kello 19.30. 16. heinäkuuta lavalle nousee Jaakko Kulta. Osta liput asuntomessut.fi.
0: Pälkäneellä vietät parasta aikaa. Maistele kesän makuja ja modernia maalaistunnelmaa. Tapahtumia, upeaa luontoa ja kulttuurimaisemia. Pälkäne, kaupunkien keskellä, ihan maalla. Visitpälkäne.fi. Pois kaupungin pölyistä ja päivän kiireistä. Keskellä kesäistä Pirkanmaata. Heinäpellon laidalla vie maalaismaisemiin, luonnon rauhaan ja kesän tunnelmaan. Sun radiossa maanantaisin kello 15 sekä lauantaisin kello 13. Kaupallisessa yhteistyössä Strutsitila Syrjynen. Ei nyt ihan Afrikka, mutta kuitenkin. Strutsitila.com. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun.
1: Pälkäneillä vietät parasta aikaa. Maistele kesän makuja ja modernia maalaistunnelmaa. Tapahtumia, upeaa luontoa ja kulttuurimaisemia. Pälkäne, kaupunkien keskellä, ihan maalla. Visit pälkäne.fi.
2: Koe loistavat livekeikat Ideaparkin Black Boxissa. Asuntomessujen ikärajattomat artistiillat torstaisin kello 19.30. 16. heinäkuuta lavalle nousee Jaakko Kulta. Osta liput asuntomessut.fi.

0: Tervetuloa Vehoniemen automuseon Kangasalle. Museoon on aina vapaa pääsy.
1: Hei, Raimo Vaari tiedottaa. Kalustetalo Juurikivi neuvotteli kotimaisen Norosen sohvatehtaan kanssa Ale-kampanjan. Heidän kaikki normaalihintaiset sohvat ja tuolit aidosti alennettuna heinäkuun loppuun asti. Myös allergiavapaat tuotteet. Tervetuloa myymälöihin Ylöjärvelle Soppeentie 18 tai Hämeenlinnaan Katsastusmiehen tie 6. Tutustua voit myös juurikivi.fi. Mukavaa kesää!
2: Kesän kuumin peli ei ole tennis.
3: Se on Kangasalan kesäteatterin nelinpeli.
4: Hulvattoman hauska komedia parisuhteista.
3: Ja parista suhteesta.
5: Rooleissa.
4: Inna Tähkänen.
6: Monika Lindeman.
7: Sami Huotila.
8: Sampsa Tuomala.
9: Ja Aksel Miljan.
3: Ohjaus.
10: Esko Kovero.
11: Nelinpeli. Kesän nauruvarmin komedia Kangasalan kesäteatterissa.
12: Ja liput myy Ticketmaster.fi.
13: Koe Nokian monipuoliset elämykset. Kesäteatteria, luontopolkuja, tapahtumia ja kulttuuria. Kaikki samassa kaupungissa. Näe. Koe Nokia. Visit nokia.fi.
14: Lomakauden paras lounaspöytä on katettuna ravintola Vanha Brankkarin tyylikkäässä miljöössä Parkanossa. Monipuolinen ja maittava kesälounas tarjolla arkisin 11.15 ja lauantaisin 12.15. Alakarte ja lasitettu terassi kutsuvat viihtymään heinäkuussa torstaista sunnuntaihin. Aukioloajat ja pöytävaraukset vanhabrankkari.fi. Vanha Brankkari. Kesän makuja ja tunnelmaa. Vain 300 metriä Kolmostieltä.
15: Missä olisi hyvä lounas Tampereella? Kokkipojan lounas Lielahti-keskuksessa on vailla vertaansa. Noutopöytä koostuu usean vaihtoehdon runsaasta ja päivittäin vaihtuvasta lounaasta. Tarjolla olevat ruuat ovat aina laktoosittomia ja saatavilla on myös gluteeniton vaihtoehto. Lounaat sisältävät runsaan leipäpöydän, salaattipöydän, ruokajuomavalikoiman, kahvin ja jälkiruuan. Muistathan, että meillä alle 10-vuotiaat lapset ruokailevat aikuisen seurassa hintaan euro per ikävuosi. Lauantaisin lounasbuffetti on katettuna kello 11.15. Tervetuloa ruokailemaan maineikkaaseen kokkipoikaan osoitteeseen Antti Possinkuja 1, Lielahti, Tampere.
16: Mun Tampere. Pasi Vainionperä kiertää jälleen kaupunkia eri aloilta tuttujen tamperelaisten kanssa. Kuuntele, mitä paikkoja vieraat haluavat esitellä ja millaisia muistoja ja tarinoita ne tuovat mieleen. Mun Tampere, kesätiistaisin kello 15, uusinta sunnuntaisin kello 13. Kaupallisessa yhteistyössä Leivon Leipomo. Tunteella leivottu, jo yli 100-vuotisella perinteellä. Tampereen Hakametsässä. Perheyrityksemme Leipomo myymälässä runsas valikoima leipomotuotteita. Nauti paikan päällä tai osta mukaasi. Leivonleipomo.fi

0: Mun Tampere. Tutut tamperelaiset heille tärkeissä paikoissa. Kaupallisessa yhteistyössä Leivon Leipomo. Tunteella leivottu jo yli 100-vuotisella perinteellä Tampereen Hakametsässä. Perheyrityksemme leipomomyymälässä runsas valikoima leipomotuotteita. Nauti paikan päällä tai osta mukaasi. Leivonleipomo.fi.
1: Mun Tampere-ohjelmasarja jatkuu ja tänään ollaan hyvinkin, voi sanoa, että ikonisessa tamperelaisessa paikassa, eli Tammelan torilla. Ja tässä torin laitamilla istutaan Ilves-legenda, Kanadan kaataja ja nykyään Ilveksen joukkueen johtajana työskentelevän Timo Tinke Peltomaan kanssa. Morjesta, Tinke.
2: Morjens, morjens.
1: Kesää vietetään ja se on perinteisesti kiekkomiehille kesäloma-aika, eikö se näin taida olla?
2: Joo, kiekkomiehille se on, mutta joukkuejohtajalle ei välttämättä, että tänäänkin täytyisi vielä vähän töitä tehdä tuossa, täytyisi lentolippuja tilailla ja tälle uudelle kaverille, kuka meille tuli, mutta että kyllä mä nyt oon koittanut pitää sillä, että mä otan sitten aina jonkun päivän siihen, milloin mä teen niitä töitä ja ettei ole joka päivä niin kuin jotain, mutta niin kuin joukkuejohtajan tehtäviin kuuluu, kun pelaaja kyselee jotain, niin se on melkein vastattava sitten ja hoidettava se asia alta pois, että kyllä siellä jollain oli jo matkalaukut hukassa, kun oli lähtenyt tsekkeihin täältä, niin vähän joutuu aina sillä nopeastikin reagoimaan, mutta kyllä mä koitan lomaakin pitää.
1: Niin, tämä on tosiaan mielenkiintoista aikaa siinä mielessä, että tällä ei tavallaan niin kuin tältä katsomusta käsin tosiaan vietetään sitä kesälomaa jääkiekosta, mutta siellä sitten kulisseissa valmistellaan ja on totta kai hyvän aikaa jo valmisteltu, hyvän aikaa jo tulevaakin kautta.
2: Joo, näin se menee, että pelaajilla on ne määrätyt lomansa ja ne on aika lailla kiveä hakattu, että silloin ei johdettua niin kuin toimintaa saa olla. Mutta nämä muut toimihenkilöt vähän menee sitten niin kuin fiilingin mukaan.
1: No miten, jos muistelet omia peliaikoja, minkälaisia nämä kesät oli, ne on varmaan myöskin aika lailla muuttunut siitä, niin kuin se, että mitä sanoitkin, että nykyään on hyvin tarkkaa tavallaan se, että miten ne pelaajien lomaajat menee.
2: Joo, ei se muistan 90-luvulla, kun Bogdan oli valmentajana, niin meillä oli 2 viikon kesäloma ja reenattiin 11 kertaa viikossa niin kuin kesällä, että siinä oli niin kuin sunnuntai oli vapaa. Sitten kun käytiin vielä, niin kuin osa kävi töissä, niin jos ei se 2 viikon loma osunutkaan siihen työpaikan lomille, niin ei sulla ollut käytännössä lomaa ollenkaan. Että sillä lailla niin ihan hyvä, että toki pelaajat ei ole enää töissä, mutta että on hyvä, että on pelaajilla myös lomat. Mutta siinäkin täytyy aina järki pitää kädessä, että kuinka pitkiä ja kenenkä ikäisille niitä oikeastaan annetaan. Että junnujen täytyisi vähän reenata, että saa sen vanhemman kärjen kiinni sieltä. Mutta niin, se on hyvä, että pelaajilla on loma.
1: Niin, ja toisaalta kun puhutaan pelaajien lomasta, niin samalla myöskin yleensä aina puhutaan nimenomaan sitä omatoimijaksosta, että eihän siinä nyt pelaajat ihan pelkkää lonkkaa vedä ainakaan toivottavasti, että kyllä siinä myöskin treenataan ja taitaa nykypäivänä olla aika hyvin sitten myöskin niin kuin joukkueen valmennuksen ja fysiikkavalmennuksen toimesta aika hyvät ohjelmat tuohon kesälle annettavaksi.
2: Joo, kyllä siellä jokaiselle pelaajalle ohjelma tulee ja tosiaan niin kuin, tietysti organisaatio toivoo, ettei siellä olla vaan niin kuin beachillä ja golfkentällä, että tosiaan niin kuin, myös toteutetaan sitä omatoimijaksoa, että jos se jää tekemättä, niin kyllä sitten lähtee takamatkalta tuossa elokuussa. Aika rankka elokuu tulee.
1: Niin, se on sitten taas siinä mielessä, kun rupeaa sitä päätä miettimään, niin siinä on hirveän pitkään valmistautumisjaksoahan koko ryhmällä ja sitten taas siinä, kun lähdetään jo uusia pelejä pelaa.
2: No ei ole, että nyt SM-liigakin alkaa aikaisemmin mitä normaalisti, että siinä syyskuun alussa jo alkaa ja siihen jää kyllä todella lyhyt se valmistautumisjakso, että kyllä siinä saa niin kuin fysiikkavalmennus ja muu valmennus olla niin kuin hereillä, että mitä siinä oikeasti sitten elokuussa pystytään tekemään ja kuinka paljon, että siinähän voi joko tehdä hyviä asioita tai sitten rikkoa pelaajia, että otetaan muka kovalla harjoittelulla kaikki kiinni, mutta yleensä siinä kyllä sitten muutama jatka putoaa rivistä.
1: No sanoitkin tuossa, että tässä nyt on puhelin aina välillä soinut, että on välillä matkalaukkuja metsästä, että työnnyt tosiaan uudelle pelaajalle myöskin asioita järjestelyyn, niin kuinka paljon oikeasti sulla tässä kesällä on sitä duunia?
2: No ei sitä nyt voi sanoa, että joka päivä on, mutta ei voi sillä aikana olla, että kuukauden olisi niinku tekemättä mitään, että se ei vaan onnistu, tietysti jos pystyisi kaikki niinku lyömään lukkoon ennen sanotaanko heinäkuuta, mutta kun ei ne mene sillä lailla asiat, että sieltä tulee pelaajia ja joku saattaa sillä lailla kuin ennen sanotaanko heinäkuuta, mutta kun ei ne mene sillä lailla asiat, että sieltä tulee pelaajia ja joku saattaa vielä lähteä ja asiat.

0: taas napattiin uusi pelaaja tuolta Pohjois-Amerikasta, niin se on aina oma hommansa sitten, että saadaan kaverille kaikki asiat järjestyy ja asunnot ynnä muut katsottua täältä päästä, että on hänelle sitten taas mahdollisimman helppo harjoittaa omaa ammattiansa.
1: No just näin, että nyt lähdetään siitä, että saadaan kaverille hommattua lentoliput, että saadaan ne niin kuin ensimmäisenä järkättyä ja sitten tietysti kaikki maahantuloasiat on tällä hetkellä aika hankalia, että hän joutuu siellä lähtömaassaan niin kuin käymään tunnistautumassa ja tekemään sen anomuksen siellä, että ennenhän tuotiin pelaaja tänne ja sitten hoidettiin vasta ne maahanmuuttoasiat, mutta nyt maahanmuuttovirasto on pistänyt aika tiukat ohjeet, miten tänne Suomeen tullaan ja siinä ei poikkeuksia tehdä edes urheilijoiden kanssa, vaikka heillä on niin kuin selkeästi valmis työpaikka ja voidaan ilmoittaa kuinka millainen sopimus on ja näin, että hän ei tule tänne niin kuin yhteiskunnan rahoilla elää, niin ei auta mikään, että se on, ei tullut mitään ohituskaistaa, ei mitään tämmöistä, mitä vähän toivottiin niin kuin ammattitason urheilijoille, mutta tämmöistä ei saatu aikaa. Hyvä Suomi.

0: Radio Sun.
1: Volvo tai Mercedes. Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
2: Asiakkaamme palaute hautakivitoimituksestamme.
3: Tilaaminen oli helppoa ja haluamamme muutos vakiomalliin onnistui. Toimitusaika piti ja kivi on juuri sellainen, mitä tilasimme.
2: Trustmarin asiakastyytyväisyystutkimuksessa.

0: saimme viime vuonna toimittamistamme hautakivistä huippuarvosanan 4,95. Haluamme olla aina asiakkaidemme luottamuksen arvoisia ja hoitaa kaikki hautakiviasiat ammattitaitoisesti, korkeatasoisesti ja sovitusti. Kiviliike Sairanen. Löydät meidät helposti verkossa osoitteesta kiviliikesairanen.fi.
1: Pälkäneillä vietät parasta aikaa. Maistele kesän makuja ja modernia maalaistunnelmaa. Tapahtumia, upeaa luontoa ja kulttuurimaisemia. Pälkäne, kaupunkien keskellä, ihan maalla. Visitpälkäne.fi.
2: Tätä Aamulehden toimitus ei halua sinun tietävän. Mutta taide on sanoman väline ja taide ei pelkää. Tule tutustumaan asiasta kertovaan taideteokseen ja Urkin piilopirtin Art Zoo -taidemuseon tämänvuotiseen taidenäyttelyyn Politiikka positiivisesti taide herättää. Taide auttaa muistamaan, viihde puolestaan unohtamaan. Näyttelyssä on myös sensuuriosio. Taidemuseo on auki joka päivä paitsi maanantaisin elokuun alkuun saakka ja sen jälkeen viikonloppuisin. Museokortilla ilmaiseksi. Lisätiedot urkinpiilopirtti.fi.
3: Kesän kuumin peli ei ole tennis.
4: Se on Kangasalan kesäteatterin nelinpeli.
5: Hulvattoman hauska komedia parisuhteista.
4: Ja parista suhteesta.
6: Rooleissa.
5: Inna Tähkänen.
3: Monika Lindeman.
4: Sami Uotila.
7: Sampsa Tuomala.
8: Ja Aksel Millian.
4: Ohjaus.
9: Esko Kovero.
10: Nelinpeli. Kesän nauruvarmin komedia Kangasalan kesäteatterissa.
8: Ja liput myy Ticketmaster.fi.
11: Sieltä aamupalaa maukasta, lounasta erittäin herkullista. Listalta burgeria ja muuta, monipuolisesti palvelee jokaista suuta. Pitopalvelutilaisuutesi hoitaa, kakut sekä ruuat sinulle toimittaa. Kahvilaravintola Mutalanhelmestä olethan kuullut, olemme lähempänä kuin moni on luullut. Mutalanhelmi.fi.
12: Tänä tiistaina miesten ykköspesistä Kankaan päässä. Kama, Puijon pesis. Ottelu isäntänä, Vatajan Koski. Siis tulee näin ja koe vauhdikas pesäpalloottelu. Kankaan päässä, tiistaina kello 18.
0: Maanantaisin kello 17 ja torstaisin kello 15 sun radiossa lähdetään kesäretkelle. Tutustumme paikallisiin kesäkohteisiin, löydämme piilotetut helmet ja nautimme kesän kauneudesta. Lähde mukaan matkalle kaupallisessa yhteistyössä ja kesäretkimatkan vakuuttaa LähiTapiola Pirkanmaa. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Mun Tampere. Tutut tamperelaiset heille tärkeissä paikoissa. Kaupallisessa yhteistyössä Leivon Leipomo. Tunteella leivottu jo yli 100-vuotisella perinteellä Tampereen Hakametsässä. Perheyrityksemme leipomomyymälässä runsas valikoima leipomotuotteita. Nauti paikan päällä tai osta mukaasi. Leivonleipomo.fi.
1: Mun Tampere-ohjelmasarjassa ollaan tänään Tammelan torilla. Ihan kirjaimesti kyllä niin kuin Tammelan torin ytimessä. Toki tässä nyt kun iltapäivästä istutaan, niin voi sanoa, että tämä tori on rauhoittunut. Timo Tinke Peltomaan kanssa ollaan täällä. Tinke, oliko tämä helppo valinta sulla, että tullaan nimenomaan Tammelan torille?
2: No joo, silloin kun mä Valkeakoskella tänne muutin, en ole siis junan tuoma, koska sieltä ei tule muuta kuin tavarajunia lähtee. Niin mutta silloin kun tänne Tampereelle muutin, niin muutin tuohon Itsenäisyyden kadulle, mikä on tietysti tässä todella lähellä toria. Ja tuli heti silloin jo niinku semmoinen hyvä fiilis, kun tässä kävi aina mustalla makkaralla. Ja mitä nyt sitten kävi vähän kävelemässä ja katsomassa ihmisiä, niin tuli semmoinen hyvä fiilis. Sitten tämä jäi vähäksi aikaa niinku, että poikkesin ihan silloin tällöin, mutta nyt sanotaanko viimeiset 4-5 vuotta, niin on käynyt aika ahkeraan tuossa. Meillä on tässä kahvilla keitaassa toi nurkkapöytä tuosta yleensä varattuna kesät, talvet. No kesällä ollaan ulkona, mutta talvella ollaan nurkkapöydässä ja siinä on tämmöinen niin sanottu ilvespöytä, jossa mä sitten käyn kuunteleen erittäin kriittisiä lausuntoja, milloin pelaajista, milloin johdosta, milloin itsestäni. Mutta tietysti mun täytyy aina vähän olla suusoukalla ja turpa kiinni välillä, ettei nyt mitään niin isompia asioita paljasta. Ja yleensä nyökyttelen vaan ja hymyilen. Mutta ihan hyviä keskusteluja ja hyvä ryhmä. Meillä on tosiaan joka aamu siinä, en mä nyt joka aamu käy, mutta että joka aamu siinä se oma porukkansa on kyllä. Että ihan kiva juttu, että puolet rupeaa olla jo eläkkeellä. Itse asiassa taitaa olla kolme kaveria, ketkä on vielä työelämässä, että nyt just pääsee niin kaverit eläkkeelle siinä, että ne on eläkkeen kynnyksellä ollut vuoden kaksi osa porukasta eläkkeellä, mutta niin kyllä ne vielä asioita tuntuu muistava.
1: Niin, että se on se paikka, mistä tulee sitten se niin kuin kaunistelematon palaute.
2: Kyllä. Ja sitten niin kuin, kun mä lähden tuosta meneen, niin sanon, että hoida sitten tämä asia. Mä menen tästä suoraan ripan juttu sille sitten tuonne yläkertaan. Että.
1: Suora linja. Mutta tosiaan toreilla on se oma tunnelmaansa ja tämä on ihan mielenkiintoinen just, että teilläkin on tämmöinen ilvespöytä. Näitä tuntuu vähän niin kuin joka puolella olevan näitä tämmöisiä niin kuin eräänlaisia toriparlamentteja. Näistä on paljonkin kuullut myös muilta paikkakunnilta.
2: Joo, tosi meillä on yksi kiintiö Tappara kyllä, koska se pitää olla joka paikassa, niin meillä on yksi Tapparan kannattaja ja se on päässyt aika hyvin WhatsApp-ryhmässä grillaamaan meitä ilvesläisiä, kun on muutama mestaruus taas tullut tänäkin aikana Tapparalle, niin kyllä siellä nöyrästi otetaan aina vastaan ja kuitenkin onnitellaan reilusti aina sitten, vaikka kovia ilvesläisiä kaikki onkin.
1: No miten tuossa tosiaan sanoitkin jo, että tosiaan Valkeakoskelta tänne Tampereelle muutit, niin nimenomaan jääkiekon perässähän sä tänne tulit. Minkälaista se oli oikeasti tulla sieltä niin sanotusti vähän niin kuin maaseudulta tai sieltä niin sanotusti tuolta maakunnasta tänne isolle kirkolle niin sanotusti?
2: No joo, kyllähän siinä tietysti Koskin mies oli vähän aikaa ihmeissään, että se oli tietysti ensimmäinen kerta, kun muutti ylipäätään kotoa pois, että piti niin kuin ruveta itse hoitamaan asioita ja kyllähän se tietysti alkuunsa aika sähläystähän se oli että mutta kyllä se pikkuhiljaa sitten lähti sitten meneen, että kyllähän tämä niinku tuntui tosi suurelta kaupungilta verrattuna Valkeakoskeen, että jos siellä nyt on Valtakatu ja pari muuta katua siinä keskustassa, niin täällä oli pikkasen pihalla, että useammankin kerran tuli ajeltua yksisuuntaista väärään suuntaan ja heiluteltua ihmisille, kun ne näytteli, että sä tulet väärään suuntaan. Mutta niin kyllä nämä nyt pikkuhiljaa tästä nurkat on tullut tutuiksi ja ei Tampere enää niin isolta kaupungilta tunnu, mitä se tietysti silloin tuntui, mutta mä oon tykännyt Tampereesta kyllä heti alusta asti. Tää on kiva kaupunki ja täällä on ihmisen hyvä olla.
1: Niin, se on jännä, mitä se perspektiivi tavallaan muuttuu, että tosiaan silloin nuorena miehenä tämä on varmaan tuntunut aikamoiselta metropolilta, kun sieltä Valkeakoskelta tulee niin kuin sanoa, että siellä on se Valtakatu ja se on aika lailla siinä, mutta se, että se perspektiivi muuttuu siinä tavallaan iän myötä kummasti.
2: Niin se tekee ja tietysti vähän ajattelutapakin itsellä muuttuu ja kulmat hiontuu ja näin, mutta kyllä Tampere on jäänyt sillain niin kuin, vaikka nyt ei tunnu niin isolta kaupungilta enää, niin mun mielestä tämä on niin kuin sopivan kokoinen kaupunki. Meikäläisenkin täällä olla, että jotenkin niinku tuosta kun lähtee Helsinkiin ajaa silloin kun oli TV-kommentaattori hommissa ja joutui siellä paljon käymään, niin Keimolan kohdalla rupesi hikeä pukkaa jo, että pitääkö tänne perkele taas tulla tänne sekoilemaan, mutta niin tota... Joo, ei, Helsinki ei niinku vetänyt puoleen sen, eikä tykkää siitä kaupungista niin sillä lailla ollenkaan, mutta niin, Tampere on hieno kaupunki.

0: Mun Tampere. Tutut tamperelaiset heille tärkeissä paikoissa. Kaupallisessa yhteistyössä Leivon Leipomo. Tunteella leivottu jo yli 100-vuotisella perinteellä Tampereen Hakametsässä. Perheyrityksemme leipomomyymälässä runsas valikoima leipomotuotteita. Nauti paikan päällä tai osta mukaasi. Leivonleipomo.fi.
1: Mun Tampere-ohjelmasarjassa ollaan tänään Tammelan torilla Timo Tinke Peltomaan kanssa. Tuossa oli jo puhetta siitä, kuinka Valkeakoskelta nuori mies silloin aikoinaan jääkiekon perässä Tampereelle tuli. Oliko silloin muuten oikeasti muita vaihtoehtoja tavallaan, että mihin lähteä siirtyä jääkiekon perässä?
2: Ei, siis oikeastaan mä kävin 2 vuotta Valkeakoskella täällä niin kuin P:ssä ja A:ssa pelaamassa. Että sitten kun tuli liigasopimus, sitten se niin kuin tavallaan oli se, että niin kuin tänne on pakko muuttaa, että reenejä rupesi olemaan sen verran enemmän ja näin. Niin, sitten tuli se konkreettiseksi, että muutettava on ja on ja näin, että ei mulla niinku muita vaihtoehtoja tietysti ollut siinä, että kun oli Ilveksessä pelannut sen 2 vuotta junnuissa ja sitten liikaan, niin sit vaan nokka kohti Tamperetta.
1: No sä oot urasaikana pelannut Ilveksen lisäksi myöskin muualla liigaakin ja sitten myös käynyt Saksassa ja Ruotsissa ja aina kuitenkin olet palannut Tampereelle, niin tästä varmaan on selkeästi tullut semmoinen niin kuin oikeasti kotikaupunki.
2: Joo, kyllä tästä on niin kuin muodostunut ihan selkeä kotikaupunki, että vaikka mä nyt muualla pelasinkin Raumalla ja sitten oli HPK:ssa. Tosi mä asuin silloin, kun HPK:ssa pelasin, niin mä asuin Tampereella koko ajan ja kävin tuosta, ei ollut silloin tuota uutta moottoritietä vielä, mutta me vanhaa 3. tietä mentiin sitten ja välillä Pälkäneen kautta. Jalon Ripa itse asiassa pelasi samaan aikaan silloin, että Ripan kanssa siinä matkusteltiin kaksistaan. Ripa tosi rakensi taloa, se oli enemmän puhelimessa kuin siihen aikaan vielä puhelinluettelosta se katteli niitä numeroita ja rakensi ekaa taloa silloin. Mä olin vaan kuskina siinä, mutta kyllä Tampereesta on muodostunut ilman muuta niin kuin kotikaupunki, että mulla on täällä kuitenkin, vaikka ulkomaillakin oli, niin mulla on täällä aina ollut kuitenkin asunto ja tukikohta ollut Tampereella, että siinä mielessä niin kuin ei ole ikinä tullut mieleen niin kuin muuttaa mihinkään muualle.
1: Niin varsinkin noiden ulkomaan vuosien aikana, niin se on varmaan ollut aika tärkeää myöskin, että on semmoinen tietynlainen tukikohta ja semmoinen, niin kuin, semmoinen selkeä kotipesä tavallaan.
2: Joo, ja sitten ei tarvitse ulkomailla miettiä sitä, että koska voi tulla takaisin niin kuin kotiin, koska sulla on valmis asunto, niin sä voit tulla koska vaan, että kun ei ikinä tiedä kuinka pitkään se kausi jatkuu ja koska pääset lähteen sieltä, niin siinä mielessä hyvä.
1: No mites sitten, jos otetaan vähän kiinni, että mitä muita semmoisia tärkeitä paikkoja sulla tulee mieleen Tampereesta kuin tämä Tammelan tori?
2: No Kaupinoja. Siellä on tullut käytyä paljon uimassa tai avantouinnilla ylipäätään. Ja tietysti Pyynikin näkötorni on semmoinen paikka, missä tulee käytyä. Että se on must-juttu. Siellä on käytävä muutaman kerran kesässä. Ja tämän kesän ensimmäinen retki on jo suoritettu tuossa viime viikolla. Käytiin vähän pyörälenkillä ja sitten tuhottiin pyörälenkki munkkikahvella.
1: niin kuin, se on se perinteinen.
2: Se on se perinteinen, joo. Mutta tietysti Hakametsä on semmoinen paikka, missä on aikaansa viettänyt paljon, niin se on muodostunut tärkeäksi paikaksi. Että kyllä se, kun Hakametsään menee sinne alakertaan, niin tuntuu, kun kotiot tulisi, että ei ole Nokia-areena ihan tunnu vielä siltä. Mutta katsotaan, jos tässä vielä 20 vuotta hommia tekee, niin ehkä sekin rupeaa tuntua jo.
1: Mutta joo, se on. Voi kuvitella nimenomaan, että toi Hakametsä, että kun ajattelee, että sä oot siellä kuitenkin pitkään pelannut ja sitten vielä nimenomaan niin kuin peliuran jälkeenkin myöskin ollut niin kuin mukana touhuissa tavallaan ja hyvin niin kuin tiiviisti tavallaan, niin se varmasti myös tuntuu tietyllä tapaa kodilta.
2: Joo, kyllä se näin on, että siellä on niin paljon aikaa vietetty ja sekä huonoja että hyviä hetkiä, mutta nehän kuuluu kaikki tietysti elämään ja jääkiekkoon yhtä lailla, että kyllä se on tärkeä paikka ja siinä on se ominaistuoksensa on Hakametsässä oma juttunsa, kun sinne menee, se on hieno paikka.
1: Toi on muuten mielenkiintoinen nimenomaan toi ominaistuoksu. Se on jännä, että nimenomaan noissa tavallaan vanhoissa jäähalleissa on se semmoinen tietynlainen oma tuoksunsa, mitä on hyvin vaikea edes kuvailla sanoin.
2: Joo, se on totta, että eilen oltiin tuossa hyväntekeväisyysgolfissa Marjamäen Laten golfissa tuo virroilla ja käytiin virtoja jäähallilla saunomassa, niin siinä oli taas ihan oma hajunsa, että se ei ole kaikissa samanlainen. Se on aina niin kuin omakohtainen hallissa se hyvä tuoksu siellä. Että.
1: Niin, että siinä mielessä...
2: Sekoittuu vähän hikeä ja sitten ennen siinä oli vähän dieseliäkin, kun jääkoneet oli polttomoottoreilla, niin nykyään ne on, sitten tuli kaasu ja nyt taitaa olla sähköllä, että ne hajut siitä poistuu, mutta silti sinne jää aina se oma juttunsa.
1: Joo, siinä mielessä miettii joku Nokia-areena on tietyllä tapaa aika kliininen.
2: Kyllä, joo, kaikki näihin muihin halleihin verrattuna todellakin.

0: saunaa. Radio Sun. Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi. Missä olisi hyvä lounas Tampereella? Kokkipojan lounas Lielahti-keskuksessa on vailla vertaansa. Noutopöytä koostuu usean vaihtoehdon runsaasta ja päivittäin vaihtuvasta lounaasta. Tarjolla olevat ruuat ovat aina laktoosittomia ja saatavilla on myös gluteeniton vaihtoehto. Lounaat sisältävät runsaan leipäpöydän, salaattipöydän, ruokajuomavalikoiman, kahvin ja jälkiruuan. Muistathan, että meillä alle 10-vuotiaat lapset ruokailevat aikuisen seurassa hintaan euro per ikävuosi. Lauantaisin lounasbuffetti on katettuna kello 11.15. Tervetuloa ruokailemaan maineikkaaseen kokkipoikaan osoitteeseen Antti Possinkuja 1, Lielahti, Tampere.
1: Perinteikäs pirkanmaalainen kiviliike Sairanen valmistaa arvokkaan ja kestävän hautakiven Amadeus Graniitista, joka on suomalaisen luonnon oma taideteos. Amadeus Graniitissa yhdistyvät yksilöllinen symboliikka, ikuinen kestävyys, puhdas kauneus, arvokas värimaailma ja kotimainen laatu. Tutustu Amadeus-vaihtoehtoihin ja muihin hautakivimalleihimme verkossa osoitteessa kiviliikesairanen.fi.
2: Koe Nokian monipuoliset elämykset. Kesäteatteria, luontopolkuja, tapahtumia ja kulttuuria. Kaikki samassa kaupungissa. Näe. Koe Nokia. Visit nokia.fi.
0: Volvo tai Mercedes. Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
3: Seppo!
4: Mitä?
3: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
4: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
3: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
4: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Lilipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
0: Suomen arvokulta Tampereella Hämeenpuistossa.
1: Kesä on mökkielämän juhlaa. Sun radion mökkikesä tarjoaa tunnelmia, vinkkejä ja inspiraatioita kalavesiltä saunan lauteille. Mökkikesä sun radiossa perjantaisin kello 17 ja sunnuntaisin kello 12. Kaupallisessa yhteistyössä Hattulan hirsi. Lyhyestä hirsi kaunis. Yksilölliset hirsituotteet paikalliselta toimijalta. Hattulanhirsi.fi. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Mun Tampere. Tutut tamperelaiset heille tärkeissä paikoissa. Kaupallisessa yhteistyössä Leivon Leipomo. Tunteella leivottu jo yli 100-vuotisella perinteellä Tampereen Hakametsässä. Perheyrityksemme leipomomyymälässä runsas valikoima leipomotuotteita. Nauti paikan päällä tai osta mukaasi. Leivonleipomo.fi.
1: Mun Tampereen ohjelmasarjassa ollaan tänään Tammelan torilla Timo Tinke Peltomaan kanssa. Ja tuossa oli puhetta siitä, että kuinka Valkeakosken mies nuorena miehenä nimenomaan tänne Tampereelle muutti jääkiekon perässä. Ja yksi semmoinen nosto, minkä teit tuossa, oli toi Kaupinojan sauna, niin onko se kova saunamies?
2: No, mä oon semmoinen niin kuin saunan autiskelija. Mä en ole mikään, kyllä mä nyt löylyä heitän siis sillä lailla, ja vaimon mielestä välillä vähän liikaakin, mutta en mä ole kyllä niitä yläpiipun poikia, mitkä siellä ylähyllyllä istuu, niin mä oon siinä keskituhdalla. Vähän tarkkailen aina, että millainen löylyheittäjä sinne tulee, että silloin kun siellä ruvettiin käymään, niin silloinhan siellä ei ollut mitään rajoituksia, ja siellä oli yksi semmoinen kaveri, kuka tyhjäsi saunan aina kerran illassa, se meni sinne ylälauteelle ja heitti sen verran vettä, että sauna tyhjä, niin mä en tiedä, mitä se siellä teki sitten yksistään, mutta eikä haluakaan ehkä tietää, mutta niin joo, se oli semmoinen, niin nykyäänhän siellä on tämmöinen niin kuin kahden kuupan systeemi, eli enempää kuin kaksi kauhallista saa heittää kerrallaan löylyä, mutta kyllä sieltä niin kuin hyvät löylyt tulee ja näin, mutta kyllä mä, niin kuin, mä käyn paljon saunassa, mä tykkään saunoa ja nyt lähdetään ensi viikolla tuosta Serkkuvojan mökille vielä, niin kyllä siellä sauna lämpiää joka päivä ja sitten pääsee niin kuin järveen, että se on niin kuin ehkä mahtavinta saunapuuhissa se, että itse lämmittelet saunaa, tai meillä kyllä vaimo lämmittää, se tykkää sitä hommasta, se on varmaan vähän pyromaanin vikaa siinä, mutta niin siitä sitten saunaa ja siitä sitten järveen uimaan, niin ei se oikein Suomen kesä siitä paremmaksi muutu. Ja makkaraa pikkasen siihen ja ehkä muutama olut kylkeen saunan jälkeen. Niin mä en ole mikään saunassa juoja, siis mä en tykkää saunassa ottaa olutta. Että mä tykkään saunoa ja sitten ottaa sen kylmän oluen siihen päälle.
1: Sä vähän niin kuin vastasit tässä tavallaan jo siihen, kun mulla oli tarkoitus kysyä sulta, että mitä on semmoisia asioita, mitä ehdottomasti kuuluu kesään. Sä tuossa puhuitkin jo siitä pyynikistä, että se on ehdottomasti semmoinen, missä pitää käydä, ja sitten tämä saunaminen. Mutta onko jotain semmoisia, niin kuin, mitä on niin kuin ehdottomia must-juttuja nimenomaan Timo Peltomaan kesässä, muuta kuin nämä nyt, mitä tuossa puhuttiin jo?
2: No kyllä tietysti niin kuin semmoinen päivärannalla, jossain uimarannalla aina, niin kuin, se on vähän evästä mukaan siihen ja sillä lailla, että ottaa oman aikansa ihan iisisti siinä ja käy välillä uimassa ja ottaa vähän aurinkoa. Ja oikein nyt enää tällä kun ikää tulee, niin ei ehkä se auringon ottaminen ole enää niin prioriteetissa ykkösenä, mutta siinä on mukava loikoilla ja vähän rentoutua ja antaa niin kuin mielen levätä ja pistää ehkä kännykkäviä äänettämälle, niin ei tarvitse sitten ruveta työasioitakaan pohtia, että kattelee sitten sen jälkeen, että mitä sinne on tullut, mutta että sitten tämän kesän ehkä ohjelmassa on vielä toi Pyhäjärven lenkki, olisi niin kuin fillarilla, että me on pitkään vaimon kanssa sitä puhuttu, että se tehtäisiin ja katsotaan, jos saataisiin tänä vuonna se aikaiseksi, että semmoisia. Ja tietysti niin kuin ihan tuommoinen kävelylenkkejä me tehdään paljon tuossa Tampelan rannasta ja tullaan keskustan kautta ja sillä lailla katsoa vähän ihmisiä ja kävellä siinä samalla ja heittää lenkkiä. Niin mutta ihan semmoista tamperelaista kiertelyä ja käydä vähän välillä syömässä jossain ja semmoista, että ei nyt mitään ihan must-juttuja ole, mitä pitäisi muuta kuin se ehkä se Pyynikin näkötorin, se on melkein niin kuin semmoinen, että sinne täytyy aina päästä.
1: No tuossa puhuit uimarannasta, niin mikä on niin kuin sun mielestä se paras uimaranta Tampereella?
2: No, mä asun tässä torin lähellä, että jos tuosta nyt fillarilla lähdetään, niin yleensä menty Rauhaniemeen, mutta mä en oikein tiedä missä kunnossa se nyt, niin pääseekö sinne edes uimaan, kun se on remontissa, mutta Rauhaniemessä on käyty paljon ja se on ihan kiva paikka. Että sitten jos haluaa jotain niin kuin pitempää settiä, niin me on käyty sitten Liutussa esimerkiksi, ei taida enää Tamperetta olla, mutta siinä on semmoinen kiva nurmikenttä.
3: Niin, rajalla.
2: Niin, rajalla, joo. Joo, kyllä se koskin miehelle kelpaa. siinä mielessä, mutta vähän tuossa. Mutta Rauhaniemessä tulee käytyä paljon, että sinne pystyy fillarilla menee tuosta, niin se on ihan kiva paikka.
1: Kuulostaa hyvältä. Tässä tosiaan pitkään aikaahan loppupeleissä ei kuitenkaan oikeasti ole siihen, kun sitten taas tosiaan kiekkohommiinkin mennään, niin minkälaisen fiiliksen odotat nyt tulevaa kautta, kun tiedetään, että kyseessä on todellinen superkausi ja saadaan Jokerit takaisin Liigaan myöskin?
2: Joo, mielenkiintoinen kausi tulee olemaan ja aika raakakin sitten loppujen lopuksi loppujen lopuksi niille, ketkä sieltä putoaa. Ja tietysti toivon, että me pystytään pelaamaan siihen malliin, että oltaisiin nyt vähintään playoffeissa, että ei sitä uhkaa olisi, että tota noin, niin me pudotaan. Mutta kyllä mulla niinku, tietysti on luotto meidän niinku joukkueeseen ja ylipäätään niinku Ilveksen tekemiseen tällä hetkellä, että tota, kyllä me sieltä niinku pikkuhiljaa kavutaan aina ylöspäin ja ihan hyvinhän noin vuodet on tuossa mennyt, että vaikkei nyt ole mitään niin kuin muuta kuin pronssia tullut, mutta ja sehän on nyt siis selvä, että Ilves-faneille ei kelpaa mikään muu kuin mestaruus, eikä varmaan lehdistöllekään, eikä kellekään muullekaan, mutta se on pitkäjänteistä työtä vaatii, ja muistan tosiaan Tapparankin Taipaleen, niin ei sekään ihan ykkösellä natsannut, että muutama kirvelevä tappio tuli finaalissa, että sitä työtä on vaan jatkettava ja uskottava ja rakennettava sitä joukkuetta ja organisaatioa sillä lailla, että se mahdollistaa sen, että joka vuosi on mahdollisuus pelata playoffeissa ja sitä kautta sitten taistella myös mestaruudesta.
1: Joo, toi on hyvä mitä sanoitkin, että tuossa ensi kaudessa on tosiaan semmoinen ylimääräinen twisti, että siinä on varmasti niin kuin noin niin kuin organisaation tasolla myöskin aika paljon ehkä semmoista niin kuin ylimääräistäkin painetta nimenomaan, että koska sieltä nyt karsitaan sitten ensi kauden jälkeen porukkaa pois, tai nimenomaan niin kuin alemmalle sarjatasolle.
2: No joo, ja kyllä se nyt huomaa niin kuin kilpavarustelusta muutamilla joukkueilla, että tota noin, niin maksetaan aika isoja summia semmoisista pelaajista, ketkä ei ole niin kuin ehkä sen arvoisia. Ja näin niin tota on ikään kuin paniikkinappi on puolessa välissä jo, että tota, ja sitten kun nähdään, mitä kauden aikana tulee tapahtuun, että jos siellä jollain rupeaa menee huonosti, niin millaiset ne hankinnat on silloin ja kuinka paljon sitä rahaa laitetaan, että saattaa tulla todella rumia lukuja sitten kauden jälkeen noin niin kuin talouspuolelle, ja en tiedä sitten, mitä niille joukkueille käy, ketkä putoo, että kuinka rumat luvut tulee ja kuinka sieltä pystyy nousemaan, niin tota, vähän niin kuin pelottaa tavallaan Suomen jääkiekon puolesta, mutta tota noin, niin pitkässä juoksussa mun mielestä on hyvä, että me karsitaan tästä niin kuin SM-liigasta porukkaa ja me saadaan niin kuin laadukkaampi SM-liiga jalkeille ja kovempia otteluita, niin tota, mun mielestä se on ihan niin kuin pitkässä juoksussa hyvä päätös.
1: Kyllä. Jäädään mielenkiinnolla odottaa sitä, että mitä tuleva kausi tuo tullessaan. Nyt on kuitenkin sopiva hetki nauttia tästä kesästä, varsinkin me saadaan edes vettä, vaikka tuossa aikaisemmin, kun oltiin tulossa tänne, niin vettä saatoin, mutta nyt saadaan nauttia tämmöistä kunnon kesästä, niin Tinkä, kiitos, että kutsuit tänne Tammelan torille, ja ei muuta kuin hyvää kesää.
2: Joo, kiitos samoin, ja kiitos samoin kaikille kuuntelijoille, hyvää kesää.
0: Mun Tampere. Pasi Vainionperä kiertää jälleen kaupunkia eri aloilta tuttujen tamperelaisten kanssa. Kuuntele, mitä paikkoja vieraat haluavat esitellä ja millaisia muistoja ja tarinoita ne tuovat mieleen. Mun Tampere, kesätiistaisin kello 15, uusinta sunnuntaisin kello 13. Kaupallisessa yhteistyössä Leivon Leipomo. Tunteella leivottu, jo yli 100-vuotisella perinteellä. Tampereen Hakametsässä. Perheyrityksemme Leipomo-myymälässä runsas valikoima leipomotuotteita. Nauti paikan päällä tai osta mukaasi. Leivonleipomo.fi

0: Radio Sun.
1: Niittyseppälän tilamyymälä Pälkäneellä täyttää 45 vuotta. Tule tutustumaan juhlavuoden kunniaksi uudistettuun myymälään ja viihtyisään bistrokafeen, jossa aamu alkaa belgialaistyylisillä vohveleilla. Miltä kuulostaisi tuoreet mansikat sulalla suklaalla, muhkeat tilapurkerit ja napolilaistyyliset pizzat? Elämyspihan eläimet ja polkuautot kutsuvat. Maanantaisin jyrisee, kun motoristit ja harrasteautot kokoontuvat. Keskiviikkoisin on livebändi ja torstaisin mansikkapingo ja viikonloppuisin pizzaa. Myymälästä vastapoimitut mansikat ja muut lähituotteet. Ja uudistetulla isolla terassilla viihtyvät kaikki. Tervetuloa Niittyseppälään, Pälkäneelle!
2: Nyt on hyvä aika laittaa hautakiviasiat kuntoon. Perinteinen ja paikallinen kiviliike Sairanen palvelee sinua Tampereen sydämessä. Hautakivimyymälä sijaitsee osoitteessa Näsinlinnan katu 22B, Tampere. Olemme valmistaneet hautakiviä runsaan 6 vuosikymmenen ajan. Muista, hoidamme kaikki hautakiviin liittyvät työt ja palvelut, kuten kunnostukset. Kiviliikesairanen.fi.
3: Hei Jarmo, nyt tälle kylpärille pitää tehdä jotain.
4: Niin, mutku.
5: Ei mutku, ja kun Vevex on se jotain. Vevex.fi.
0: Ainahan se on mielessä. Nimittäin loma. Lähtisitkö mieluiten rannalle, kaupunkiin tai vaikkapa kiertomatkalle? Osallistu IMT:n kilpailuun Sun radion sivuilla. Palkintona on 1 000 euron matkalahjakortti. IMT, eli Ikaalisten matkatoimisto. Unohtumattomia lomamuistoja jo 35 vuotta. Osallistu kisaan osoitteessa radiosun.fi.
6: Valaisin liike Tampereen sähkö Ojakadulla, Tampereen keskustassa. Paloa elämään jo vuodesta 1945. Tampereensahko.fi.
7: Laitetaanko kippoon vai tötteröön? Tampereen jäätelötehtaan myymällä Sääksjärvellä. Tarjolla jäätävän hyvä valikoima ajankohtaisia makuja. Tule maistamaan ja ihastumaan. Voit myös tilata meidät juhliin tai tapahtumaan, niin kurvaamme jätskikärryn kanssa paikalle ja saat valita kärryllisen kielen vieviä makuja toiveidesi mukaan. Lisätiedot ja aukioloajat jaatelotehdas.fi.
8: Jukka Emil, missä aiot olla 20. heinäkuuta alkaen?
9: Aion olla Ruotulassa seuraamassa Tampere Open ammattilaistennisturnausta.
8: Miksi?
9: Olen itsekin aikamoinen säiläveikko.
8: Tampere Open 20-27. heinäkuuta. Liput tiketti.fi.
0: Sun viikonloppu.

Olli Helenius ja juhlat voi alkaa kesäistä. Sunnuntaipäivää vietetään Sun Radion taajuudella ja kesäistä ohjelmistoa on myöskin luvassa. Heti miten tuossa puolen aikaan puhutaan puutarhaunelmien ohjelmassa kesäkalusteista, puutarhakalusteista. Yhdessä Masku Ideaparkin kesäpihan vastaavan Melissa Järvensivun kanssa. Kuullaan muun muassa vähän, että minkälaisia trendejä tänä vuonna ja tänä kesänä erityisesti on noussut esiin kesäkalusteiden osalta. Ja saadaan myöskin hyviä vinkkejä siitä, että miten niitä omia kesäkalusteita kannattaa kenties hoitaa, että ne säilyvät mahdollisimman pitkään hyvässä kunnossa. Nyt kuitenkin suurlähettiläät musiikkia maailman laidalla ja puolen aikaan päästään sitten tarinoimaan kesäkalusteista.

0: Radio Sun. Tätä Aamulehden toimitus ei halua sinun tietävän. Mutta taide on sanoman väline ja taide ei pelkää. Tule tutustumaan asiasta kertovaan taideteokseen ja Urkin piilopirtin Art Zoo -taidemuseon tämänvuotiseen taidenäyttelyyn Politiikka positiivisesti taide herättää. Taide auttaa muistamaan, viihde puolestaan unohtamaan. Näyttelyssä on myös sensuuriosio. Taidemuseo on auki joka päivä paitsi maanantaisin elokuun alkuun saakka ja sen jälkeen viikonloppuisin. Museokortilla ilmaiseksi. Lisätiedot urkinpiilopirtti.fi.
1: Kesän kuumin peli ei ole tennis.
2: Se on Kangasalan kesäteatterin nelinpeli.
3: Hulvattoman hauska komedia parisuhteista.
2: Ja parista suhteesta.
4: Rooleissa.
3: Inna Tähkänen.
5: Monika Lindeman.
6: Sami Uotila.
7: Samsa Tuomala.
8: Ja Aksel Miljan.
2: Ohjaus.
9: Esko Kovero.
10: Nelinpeli. Kesän nauruvarmin komedia Kangasalan kesäteatterissa.
8: Ja liput myy Ticketmaster.fi.
0: Ainahan se on mielessä. Nimittäin loma. Lähtisitkö mieluiten rannalle, kaupunkiin tai vaikkapa kiertomatkalle? Osallistu IMT:n kilpailuun Sun radion sivuilla. Palkintona on 1 000 euron matkalahjakortti. IMT eli Ikaalisten matkatoimisto. Unohtumattomia lomamuistoja jo 35 vuotta. Osallistu kisaan osoitteessa radiosun.fi. Missä olisi hyvä lounas Tampereella? Kokkipojan lounas Lielahtikeskuksessa on vailla vertaansa. Noutopöytä koostuu usean vaihtoehdon runsaasta ja päivittäin vaihtuvasta lounaasta. Tarjolla olevat ruuat ovat aina laktoosittomia ja saatavilla on myös gluteeniton vaihtoehto. Lounaat sisältävät runsaan leipäpöydän, salaattipöydän, ruokajuomavalikoiman, kahvin ja jälkiruuan. Muistathan, että meillä alle 10-vuotiaat lapset ruokailevat aikuisen seurassa hintaan euro per ikävuosi. Lauantaisin lounasbuffetti on katettuna kello 11.15. Tervetuloa ruokailemaan maineikkaaseen kokkipoikaan osoitteeseen Antti Possinkuja 1, Lielahti, Tampere.
11: Volvo tai Mercedes? Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
12: Koe Nokian monipuoliset elämykset. Kesäteatteria, luontopolkuja, tapahtumia ja kulttuuria. Kaikki samassa kaupungissa. Näe. Koe Nokia. Visit nokia.fi.
0: Pois kaupungin pölyistä ja päivän kiireistä. Keskellä kesäistä Pirkanmaata. Heinäpellon laidalla vie maalaismaisemiin, luonnon rauhaan ja kesän tunnelmaan. Sun radiossa maanantaisin kello 15 sekä lauantaisin kello 13. Kaupallisessa yhteistyössä Strutsitila Syrjynen. Ei nyt ihan Afrikka, mutta kuitenkin. Strutsitila.com. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: puutarhaunelmia. Ideat itämään, kesä kukoistamaan. Kaupallisessa yhteistyössä unelmien puutarha ei synny itsestään, mutta Sepelisammon avulla kylläkin. Sepelisampo.fi.
1: Kesäisen puutarhaan ja terassille kuuluu tietenkin myös kesäkalusteet, joita löytyy nykypäivänä hyvinkin erilaisissa materiaaleissa ja erilaisilla tyyleillä. Moskuideaparkin kesäpihan vastaava Melissa Järvensivu. Mitä asioita kesäkalusteita ostaessa kannattaa erityisesti ottaa huomioon?
2: No varmasti se, että mikä kokoinen on ja mitä siellä omassa terassissa haluaa tehdä. Haluaako siellä ottaa aurinkoa, haluaako ruokailla, haluaako kenties näitä kaikkia. Paljon nykyään otetaan myös huomioon sitä, että jos se terassin koko kasvaa, että onko esimerkiksi moduulisohva hyvä, johon on sitten helppo lisätä osia. Eli kyllä me aina aloitetaan siitä, että minkä kokoinen se terassi on ja mitä siellä halutaan tehdä ja aikaa kuluttaa.
1: No hei, jos otetaan ihan kiinni tästä kesästä, niin minkälaisia tämmöisiä kesäkalustetrendejä on nyt tänä kesänä näkynyt kaikkein selvimmin?
2: No ihmiset hakee tosi paljon helppohoitosta puutarhakalustetta ja aika rentoa. Eli ei enää niinkään jämäkkiä suoraselkäisiä sohvaryhmiä, vaan enemmän istuisyvyystä ja tosi semmoista niin kuin rentoa fiilistä sinne terassille. Ja tällä hetkellä esimerkiksi beige on ollut tosi suosittu, että varsinkin sohvaryhmistä. Niin beige on ollut kyllä ehdottomasti hitti. Kyllä se nykyään menee myös ruokapöydissä. Valitaan mieluusti tosi vaaleita sävyjä. Eli selkeästi on niin kuin tosi paljon vaihdettu siitä perinteisestä polyrottingista, ehkä perinteisestä tummista väreistä pikkuhiljaa sinne vaaleeseen.
1: Niin, ja niin kuin nimenomaan sanoit, että tuommoinen niin kuin ehkä käytännöllisyys on nykypäivänä tärkeämpää kuin se semmoinen näyttävyys.
2: Joo, että kyllä mennään niin kuin paljon ajatellaan sitä, että ne kalusteet oikeasti on ajattomia ja että ne on muokattavissa ja saatetaan jopa miettiä sitä, että jos jossain kohti tulee muutto, että miten niitä kalusteita sitten pystyy vielä muokkaamaan ja jatkohyödyttämään.
1: No puhuitkin tuossa jo noista väreistä, että on menty valempiin sävyihin, niin miten sitten materiaalit, mitkä on nyt ollut erityisen suosittuja?
2: No materiaaleja tosi laidasta laitaa, että on paljon tällaista, että niin kuin arvostetaan sitä, että pehmusteet voi olla koko ajan ulkona, että ne on hyvin sään kestäviä. Mutta sitten kyllä paljon huomaa, että myös nuoret haluaa nykyään tiikkistä ruokapöytää, tiikkisiä tuoleja. Että myös huomaa, että maanläheiset tavallaan materiaalit on myös noussut enemmän arvostukseen.
1: No onko näkynyt semmoinen, että piha, tai ylipäätään semmoinen ajatus, että pihaa halutaan sisustaa yhä enemmän tavallaan, voisi sanoa eräänlaisesti kodin ylimääräiseksi olohuoneeksi?
2: Joo, kyllä ehdottomasti, että sen huomaa ihan meidän niin kuin tuotevalikoimastakin, että se on hyvin paljon niin kuin kodinomaisempi ja siellä on meilläkin sohvia, jotka on hyvin samanlaisia. Ihan tällaiset kiinteä verhollisia sohvia, mitkä on vain ulos, mitä saa vastaavia sisälle. Että kyllä selvästi hyödynnetään sitä terassia ja puutarhaa niin kuin jatko-oleskelutilana.
1: No entä sitten, mitkä on semmoisia ikiaikaisia klassikoita, mitkä kesäkalusteet on pitänyt pintansa vuodesta toiseen?
2: No meillä Maskulla vahvasti tämä meidän modesarja, joka on ollut todella pitkään, on ollut semmoinen, että se on aina todella suosittu, myydään loppuun ja jonka käyttäjät on tosi niin kuin uskollisia tälle modesarjalle. Ja siinä varmasti on se, että se kootaan paloista, jokainen saa omaan tyyliin ja omaan terassiin sopivan kokonaisuuden. Ja koska se sarja on ollut meillä niin kauan, niin siihen saa aina varaosana pehmusteita. Et tosi paljon arvostetaan sitä, että tuotteeseen saa lisää osia ja oikean kokoiset pehmusteet todella nopeasti ja helposti.
1: No entä onko sitten joku semmoinen materiaali tavallaan, joka tuntuu, että ei tavallaan koskaan mene pois muodista?
2: No kyllä mä sanoisin, että se on varmasti se tiikki, että vaikka tulee paljon uusia trendaavia materiaaleja, niin siellä kuitenkin esimerkiksi nämä tiikkiset pöydät pysyy aina vuodesta toiseen kuitenkin mukana ja selvästi ihmisillä sellainen tosi lähellä sydäntä.
1: Jatketaan kohta Masku Ideaparkin kesäpihan vastaavan Melissa Järvensovun kanssa kesäkalusteista ja muun muassa asiakkaiden ympäristötietoisuudesta.

0: puutarhaunelmia. Ideat itämään, kesä kukoistamaan. Kaupallisessa yhteistyössä unelmien puutarha ei synny itsestään, mutta Sepelisammon avulla kylläkin. Sepelisampo.fi.
1: Tänään puhutaan kesäkalusteista ja puutarha- ja terassikalusteista yhdessä Mosku Idea Parkin kesäpihan vastaavan Melissa Järvensivun kanssa. Ja tuossa vähän tämän päivän trendejä käytiin lävitse ja myöskin ikäaikaisia klassikoita. Mutta Melissa, miten on, näkyykö asiakkaiden tämmöinen niin kuin ympäristötietoisuus nykypäivänä kuinka paljon ostopäätöksissä?
2: Näkyy todella paljon, että ihmiset haluaa kestävää, ajatonta ja mieluusti just muunneltavuutta. Ja sitten just se, että halutaan varmistaa, että siihen on saatavilla niitä varaosia, pehmusteita, satsataan laatuun. Ja kyllä niin kuin ihmiset on tosi materiaalitietoisia, että kun he tulevat ostoksille, niin tosi usein on jo tieto siitä, että mitä materiaalia haluaa ja miten sitä sitten hoidetaan. Ja paljon meillä Maskussa arvostetaan sitä, että meillä on pitkät takuut ja tietenkin myös sitä, että meillä on kotimainen perheyritys siellä taustalla. Että kyllä tällaiset arvot on meidän asiakkaille tosi tärkeitä.
1: Niin varmaan tämä, että vähän aina tehdään sellaista taustatyötä aika paljon ja ehkä netin kautta selaillaan ja tutkitaan niitä tuotteita, että ei enää niin kuin ihan isosti tulla sinne renkaita potkiin, kuten klassinen sanonta kuuluu.
2: Joo, että kyllä niin kuin tuntuu, että tosi paljon tehdään sitä suunnittelutyötä. Että kyllä niin kuin monesti myös kysytään sitä, että mikä on mun suosikki ja näin. Ja paljon kuunnellaan myös munkin vinkkejä, mutta tosi monella on myös selkeä visio, että he on pitkään miettinyt jotain tiettyä vaikka sohvaryhmää.
1: Niin, eli vaaka on ehkä vähän kallistunut enemmän siihen, että nykyään arvostetaan enemmän niitä pitkäaikaisia kalusteita, joihin täytyy ehkä kerralla vähän sijoittaa enemmän, kun sitten taas ei välttämättä oteta sitä kaikkein edullisinta vaihtoehtoa.
2: Kyllä, että kyllä mä sanoisin, että enemmän niin kuin harkitaan sitä ostamista ja punnitaan vaihtoehtoja ja käydään vaikka asiakkaan kanssa läpi tosi tarkoin sitä, että miten sitä tuotetta säilytetään, että sillä on mahdollisimman pitkä käyttöikä. Mutta sen puolesta ollaan taas valmiit esimerkiksi sijoittaa pikkasen enemmän, jotta se oikeasti palvelee siellä kotona todella monta vuotta.
1: No miten ylipäätään, miten kesäkalustekauppa on käynyt tänä kesänä?
2: No mä oon ollut itse meidän tiimin kanssa kyllä tosi tyytyväinen, että kyllä meillä rupeaa olemaan jo se tilanne, että enemmän on ei-oota vaikka suurista ruokapöydistä. Mutta toki nyt sitten, kun ruvetaan pikkuhiljaa tyhjentelemään pihaa, niin on myös hyvä hetki lähteä tekemään edullisia viime hetken alelöytöjä.
1: No kuinka paljon sääolosuhteet vaikuttaa siihen, että milloin asiakkaat lähtee nimenomaan niitä piha- ja puutarhakalusteita ostaa?
2: Vaikuttaa tietyllä tapaa tosi paljon, että totta kai kun sataa vettä, niin ei ehkä halua istua niihin kalusteisiin. Mutta sitten taas, että jos tulee varsinkin vähän pidemmän matkan päästä ja on ollut selkeä suunnitelma, että mitä lähdetään hakemaan, niin kyllä siellä sadesäälläkin sitten uskolliset asiakkaat on. Että sitten kun on jo ollut se ajatus siitä, että tänään mennään ja sille on sitten saatettu omistaa juuri tietystä päivästä sitä aikaa sille puutarhakalusteiden hankinnalle.
1: No mitäs sitten isommassa kuvassa, onko asiakkaat liikkeellä hyvissä ajoin keväällä vai tehdäänkö hankintoja vielä kuinka paljon pitkin kesää? Että loppukesästä varmasti, niin kuin tuossa jo nostit esiin, että kun teilläkin pihaa tyhjennetään, niin on hyviä alennusmyyntejä, mutta mitä noin niin kuin yleisesti?
2: No kyllä mä sanoisin, että alkukesä on aika vilkasta, koska ihmiset varautuu valmistujaisiin ja rippijuhliin ja halutaan juhannukseksi piha valmiiksi. Että kyllä todella monet lähtee jo aikaisin liikkeelle, mutta toki jos on vaikka terassin rakennusprojektia, niin sitten saatetaan vasta nyt kun lomakausi starttaa, niin lähteä tekemään näitä hankintoja enemmän. Että vähän niin kuin aina siitä kiinni, että mitä sinne pihaan tarvii ja millainen se elämäntilanne on.
1: Jatketaan kohta vielä Mosku Idea Parkin kesäpihan vastaavan Melissa Järvensuvun kanssa muun muassa kesäkalusteiden hoidosta.
0: Radio Sun. Ainahan se on mielessä. Nimittäin loma. Lähtisitkö mieluiten rannalle, kaupunkiin tai vaikkapa kiertomatkalle? Osallistu IMT:n kilpailuun Sun Radion sivuilla. Palkintona on 1 000 euron matkalahjakortti. IMT eli Ikaalisten matkatoimisto. Unohtumattomia lomamuistoja jo 35 vuotta. Osallistu kisaan osoitteessa radiosun.fi.
3: Oletko sairastanut sydän- tai aivoinfarktin? Silloin sinulla on erittäin suuri riski saada uusi infarkti. Luku 1,4 on sinulle elintärkeä. LDL-kolesteroliarvon pitäminen alle 1,4 on yksi tärkeä keino vähentää uuden infarktin riskiä. Kysy lisää kolesterolista lääkäriltäsi. Kampanjan on tuottanut Amgen.
0: Asiakkaamme palaute hautakivitoimituksestamme.
4: Tilaaminen oli helppoa ja haluamamme muutos vakiomalliin onnistui. Toimitusaika piti ja kivi on juuri sellainen, mitä tilasimme.
0: Trustmarin asiakastyytyväisyystutkimuksessa saimme viime vuonna toimittamistamme hautakivistä huippuarvosanan 4,95. Haluamme olla aina asiakkaidemme luottamuksen arvoisia ja hoitaa kaikki hautakiviasiat ammattitaitoisesti, korkeatasoisesti ja sovitusti. Kiviliike Sairanen. Löydät meidät helposti verkossa osoitteesta kiviliikesairanen.fi.
5: Jukka Emil, missä aiot olla 20. heinäkuuta alkaen?
6: Aion olla Ruotulassa seuraamassa Tampere Open ammattilaistennisturnausta.
5: Miksi?
6: Olen itsekin aikamoinen säiläveikko.
5: Tampere Open 20-27. heinäkuuta. Liput tiketti.fi.
7: Missä olisi hyvä lounas Tampereella? Kokkipojan lounas Lielahti-keskuksessa on vailla vertaansa. Noutopöytä koostuu usean vaihtoehdon runsaasta ja päivittäin vaihtuvasta lounaasta. Tarjolla olevat ruuat ovat aina laktoosittomia ja saatavilla on myös gluteeniton vaihtoehto. Lounaat sisältävät runsaan leipäpöydän, salaattipöydän, ruokajuomavalikoiman, kahvin ja jälkiruuan. Muistathan, että meillä alle 10-vuotiaat lapset ruokailevat aikuisen seurassa hintaan euro per ikävuosi. Lauantaisin lounasbuffetti on katettuna kello 11.15. Tervetuloa ruokailemaan maineikkaaseen kokkipoikaan osoitteeseen Antti Possinkuja 1, Lielahti, Tampere.
8: Hei Jarmo, nyt tälle kylpärille pitää tehdä jotain.
9: Niin mutku.
10: Ei mutku ja kun veveks on se jotain.
9: Kun veveks on se jotain.
10: Veveks.fi.
0: Kiviniityn kotieläinpuisto, Elämyspuisto Sastamalassa. Viihtyisä kesäretkikohde vaikka koko päiväksi. Yli 30 eläinlajia, monenlaisia mukavia aktiviteetteja. Grillikatoksia omien eväiden nautiskeluun ja kesäkahvila. Osallistu Kiviniityn kotieläinpuistokisaan verkossa radiosun.fi ja voita jopa 5 hengen lippupaketti Elämyspuistoon. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.
11: Sijoita

0: puutarhaunelmia. Ideat itämään, kesä kukoistamaan. Kaupallisessa yhteistyössä unelmien puutarha ei synny itsestään, mutta Sepelisammon avulla kylläkin. Sepelisampo.fi.
1: Tänään puhutaan kesäkalusteista ja terassi- ja puutarhakalusteista yhdessä Mosku Idäparkin kesäpihan vastaavan Melissa Järvensivun kanssa. Ja tuossa yleisesti myöskin kesäpiha- ja kesäkalustekaupasta puhuttiin, mutta jos otetaan vähän nyt vinkkejä kuulijoille myöskin, miten noista kalusteista kannattaa pitää huolta, jotta ne kestää mahdollisimman pitkään? Tässä nyt totta kai varmasti jokaisella materiaalilla ja tuotteella on aika lailla omat hoito-ohjeensa, mutta niistä tosiaan varmaan aika monista kalusteista saa aika pitkäikäisiä, kun niitä jaksaa hoitaa.
2: No mä sanoisin, että ihan ensimmäisenä, että ostamalla suojahupun niin aurinkovarjoihin kuin sohvaryhmiin ja puutarhan keinoihin, lähes kaikkeen löytyy suojahuppu. Se on aika edullinen tapa suojata sitä kalustetta niin siitepölyltä, vedeltä, lialta, auringolta. Eli jo pelkällä sillä suojahupulla saa sitä tuotteella todella paljon käyttöikää. Ja sitten kun tulee talvi, niin tosiaan suosittelen nostaa aina pehmusteet hyvään säilytyspaikkaan. Ja jos ei kalusteita pysty nostamaan mihinkään varastoon, niin ainakin katsoa, että lumi ei pääse hirveästi painaa niitä kasaan. Että kyllä me niinku asiakkaiden kanssa käydään tosi tarkasti läpi, että miten niitä kannattaa säilyttää, minkälainen asiakkaan säilytysmahdollisuus niille tuotteille on.
1: Niin tosiaan monillakin kalusteilla taitaa olla nimenomaan toi, mitä sanoitkin, että talvellakin niitä, ne pystyy tavallaan jättämään siihen pihalle, mutta kannattaa ne sitten hyvin kuitenkin suojata.
2: Joo, että kyllä niinku todella monet kestää sitä meidän talvea, että sitten vaan kääntää ne vaikka pystyasentoon tai kyljelle, että kunhan se lumen paino ei tosiaan tuu. Ja kyllä noin suojahuput on nykyään niin paksua materiaalia, että ne kyllä todella hyvin suojaa niitä. Että kyllä voi jättää myös ulos.
1: Mitäs nuo pehmusteet, tuossa jo aikaisemmin puhuitkin sitä, että nykypäivänä myöskin on aika hyvinkin sateen kestäviä pehmusteita, niin onko niissä jotain, niin kuin esimerkiksi miten niitä kannattaa säilyttää, jos on vaikka tämmöisiä sateisia jaksoja?
2: No, meillähän ne kesäpihalla on ihan koko ajan sään armoilla, että hyvin ne siellä toimii testikappaleena ja aina kuivaa, ja ne ei oikeastaan kastu edes onneksi ihan samalla tavalla läpimäräksi kuin vaikka perinteiset tyynyt tai muut. Mutta kyllä mä oon sanonut, että mikäli sisällä tai varastossa ei ole tilaa, niin noi säilytyslaatikot on todella hyviä ratkaisuja siihen, että ne pysyy siellä niin kuin niin sään armolta suojassa kuin myös sitten siitä pölykautena lialta ja näin, niin ne on aina sitten kiva ottaa ne pehmusteet sieltä, kun ne on puhtaita ja siistejä.
1: No varmasti olet erilaisia tarinoita myöskin kuullut ihmisiltä, niin miten sä näkisit, mitä virheitä ihmiset tekee kaikkein useimmin kesäkalusteiden hoidossa nimenomaan?
2: No ehkä mä itse sanoisin sitä, että ihmiset tosi usein toivoo, että niitä kalusteita, pehmusteiden päällysiä voisi pestä hirveän paljon pesukoneessa. Niin mä yleensä vähän toppuuttelen, että ei niitä kannata ainakaan koko aikaa siellä pesukoneessa pestä. Että meiltä löytyy tosi hyvät tekstiilisuojasuihkeet ja tekstiilipuhdistussuihkeet. Että mieluummin pohjoista paikallista likaa kuin koko ajan sitten pyrkkää niitä pesukoneeseen, jossa niissä lähtee sitten kuitenkin nämä hyvät suojaominaisuudet ja muut kuluu nopeasti. Eli paikallisesti puhdistamalla tahroja, niin saa siinä pidettyä sitten tämän pinnotteen, mikä estää esimerkiksi sitä vettä sitten menemästä täysin niistä kankaista läpi. Niin se on aika semmoinen hyvä vinkki.
1: Loppuun vielä Mosku Idäparkin kesäpihan vastaava Melissa Järvensivu. Mikä on sun oma suosikki kesäkaluste nimenomaan omalle pihalle ja miksi?
2: No omalta pihalta löytyy meidän ihana fancy keinutuoli. Se on ihanaa rento ja se on myös kauniin värinen kuin beige. Mutta sitten jos pitää niinku sanoa yleisesti, mistä ajatuksesta mä tykkään tällä hetkellä tosi paljon, on se, että kun ostetaan sohvaryhmää, niin valitaan sinne korkea sohvapöytä. Niin silloin se sohvaryhmä toimii niin ruokapöytänä kuin sitten myös oleskelutilana, että tämä on varsinkin hyvä, jos ei pysty valitsemaan, että ottaako ruokapöydän vai ottaako sohvan. Että valitsee sen korkean sohvapöydän, niin pystyy hyödyntämään tosi hyvin sitä sohvaryhmää.
0: Puutarhaunelmia. Istutetaan ideoita, kastellaan inspiraatiolla ja nautitaan lopputuloksesta. Puutarhaunelmia sun radiossa tiistaisin ja sunnuntaisin kello 14.30. Kaupallisessa yhteistyössä Sepelisampo Tampere. Kaikki pihaan ja puutarhaan vaivattomasti samasta paikasta. Sepelittää. Sepelisampo.fi.

0: Radio Sun. Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
1: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korin palloja rangeillä ja aloitat rennosti golfin Green Court -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
0: Golfia silloin, kuin sinulle sopii.
1: Tule tutustumaan. Koe Nokian monipuoliset elämykset. Kesäteatteria, luontopolkuja, tapahtumia ja kulttuuria. Kaikki samassa kaupungissa. Näe. Koe Nokia. Visit nokia.fi.
0: Onko kesä mielestäsi vuoden parasta aikaa? Ruovesi kutsuu sinut kylään nauttimaan kesästä. Lisätietoja ruovesi.fi.
2: Volvo tai Mercedes? Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
3: Tätä Aamulehden toimitus ei halua sinun tietävän. Mutta taide on sanoman väline ja taide ei pelkää. Tule tutustumaan asiasta kertovaan taideteokseen ja Urkin piilopirtin Art Zoo -taidemuseon tämänvuotiseen taidenäyttelyyn Politiikka positiivisesti taide herättää. Taide auttaa muistamaan, viihde puolestaan unohtamaan. Näyttelyssä on myös sensuuriosio. Taidemuseo on auki joka päivä paitsi maanantaisin elokuun alkuun saakka ja sen jälkeen viikonloppuisin. Museokortilla ilmaiseksi. Lisätiedot urkinpiilopirtti.fi.
4: Oletko sairastanut sydän- tai aivoinfarktin? Silloin sinulla on erittäin suuri riski saada uusi infarkti. Luku 1,4 on sinulle elintärkeä. LDL-kolesteroliarvon pitäminen alle 1,4 on yksi tärkeä keino vähentää uuden infarktin riskiä. Kysy lisää kolesterolista lääkäriltäsi. Kampanjan on tuottanut Amgen.
5: Hei, Raimo Vaari tiedottaa. Kalustetalo Juurikivi neuvotteli kotimaisen Norosen sohvatehtaan kanssa alekampanjan. Heidän kaikki normaalihintaiset tohvat ja tuolit aidosti alennettuna heinäkuun loppuun asti. Myös allergiavapaat tuotteet. Tervetuloa myymälöihin Ylöjärvelle Soppeentie 18 tai Hämeenlinnaan Katsastusmiehen tie 6. Tutustua voit myös juurikivi.fi. Mukavaa kesää!
0: Sun viikonloppu.

Meiju Suvas ja kappale nimeltään Oot paha. Sun radio on sunnuntaipäivä etänä ja hyvää vauhtia. Ja tuossa 3:30 aikaa meillä on luvassa Sun radion kesän majapaikat ohjelmasarjan tämänkertainen osuus. Ja tällä kertaa matka suuntautuu tuonne itään nimenomaan tästä Tampereelta katsottuna. Lähdetään Lahdentietä posottamaan ja pysähdytään Pälkäneellä hyvinkin perinteisessä ja legendaarisessa paikassa nimeltään Aapiskukko. Se on majapaikka, se on huoltoasema ja se on ties mitä kaikkea. Ja tästä meillä on kertomassa Aapiskukon Pekka, jota haastatteli Kimmo Hoivassilta. Tätä tosiaan tuossa puolen aikoihin. Nyt Nalo Beat-musiikkia, kappale nimeltään Sanoja.

0: Radio Sun. Missä olisi hyvä lounas Tampereella? Kokkipojan lounas Lielahti-keskuksessa on vailla vertaansa. Noutopöytä koostuu usean vaihtoehdon runsaasta ja päivittäin vaihtuvasta lounaasta. Tarjolla olevat ruuat ovat aina laktoosittomia ja saatavilla on myös gluteeniton vaihtoehto. Lounaat sisältävät runsaan leipäpöydän, salaattipöydän, ruokajuomavalikoiman, kahvin ja jälkiruuan. Muistathan, että meillä alle 10-vuotiaat lapset ruokailevat aikuisen seurassa hintaan euro per ikävuosi. Lauantaisin lounasbuffetti on katettuna kello 11-15. Tervetuloa ruokailemaan maineikkaaseen kokkipoikaan osoitteeseen Antti Possinkuja 1, Lielahti, Tampere.
1: Lomakauden paras lounaspöytä on katettuna ravintola Vanha Brankkarin tyylikkäässä miljöössä Parkanossa. Monipuolinen ja maittava kesälounas tarjolla arkisin 11-15 ja lauantaisin 12-15. Alakarte ja lasitettu terassi kutsuvat viihtymään heinäkuussa torstaista sunnuntaihin. Aukioloajat ja pöytävaraukset vanhabrankkari.fi. Vanha Brankkari. Kesän makuja ja tunnelmaa. Vain 300 metriä Kolmostieltä.
0: Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
2: Volvo tai Mercedes. Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
3: Vevex, Vevex, Vevex, Vevex!
4: Kun täysremppa ei kiinnosta, mutta jotain pitäisi tehdä, niin Vevex on se jotain.
5: Valaisinliike Tampereen sähkön yli 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Etsitkö valaisinta, varjostinta, erikoispolttimoa, LED-lamppua tai tarvitsetko valaisin korjausta? Tule meille palveltavaksi Valaisinliike Tampereen sähköön, Ojakatu 1, Tampereen keskustaan. Paloa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
6: Sun mansikkaraportti. Joka arkipäivä kello 8.15 ja 13.15. Yhteistyössä Niittyseppälä. Tuoreita makuja suoraan pellosta. Niitty-seppala.com.
0: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Parhaat yöpymisvinkit Pirkanmaan kesään. Kaupallisessa yhteistyössä taukopaikka Aapiskukko. Täyden palvelun liikenneasema, joka tarjoaa maukasta ja monipuolista ruokaa, jättipehmiksiä, leipää leivonnaisia, joka päivä kukonlaulusta keskiyöhön. Hotellin uusituissa huoneissa majoitut mukavasti ja leppoisasti. Aapiskukko.fi.
1: Sun radiossa ollaan kesän majapaikat ohjelmassa tällä kertaa Pälkäneellä. Aika lailla perinteikäs paikka on Aapiskukko, yksi sellaisia varmasti Pälkäneen ihan maamerkkejäkin. Ja seurassani on Aapiskukon Pekka, Pekka Laitinen, morjesta.
2: Moro moro.
1: Mitäs kuuluu Aapiskukkoon näin, kun kesä 26 on saatu aluilleen?
2: No odotettavissa on hyvin vilkasta ja nyt esimerkiksi meidän majoituspuolta parhaillaan viimeistellään. Siellä on tehty remonttia. Verhoja just laitellaan sinne huoneisiin ja kaikki näyttää aika sellainen positiiviselta, että kylällekin piti tulla kilpailija, mutta ei sitä vielä kuulunut, että katsotaan mitä tapahtuu.
1: Niin, aika näyttää sitten mitä sen suhteen tapahtuu, mutta niin kuin sanoin tuossa, että Aapiskukko on aika perinteikäs paikka tuossa, ennen kuin tultiin lähetykseen, niin sanoin, että itselläkin on täältä muistoja jo ihan sieltä 90-luvun alusta, mutta niin on sullakin, sulla on aika pitkä työura täällä, niin minkälaisia ajatuksia Aapiskukko sun mielessä herättää?
2: No kyllähän se hetken ajan herättää, kun ajattelee, että vuosi on 36, tulee nyt syksyllä täyteen, niin onhan se väliin vähän hämmentää, hetkinen, onko mä oikeasti niin kuin tähän astisesta elämästä puolet viettänyt täällä, mutta mikä siinä? Täällä on nuorekkaita ihmisiä töissä, itse pysyy nuorekkaana ja mieli on nuori. Mikä ettei?
1: No joo, siinä varmaan on muuten se, että kun nuorempien kanssa työskentelee, niin ei oikein anna ylpeys periksi itsekään hirveästi vanhentua. Mulla on ehkä vähän sama juttu.
2: Joo, ja täytyy pitää itsensä niin kuin tikissä sillä lailla, että ei niin kuin rupea polvi ontuu, että ei rupea työkaverit, hei tuolla se vanhus nyt taas tulee.
1: No joo, kyllä. Mites Aapiskukko on tässä näinä vuosikymmeninä muuttunut?
2: No oikeastaan ei ihan hirveästi. Perusjutut on ihan oikeastaan samat kuin ennenkin. No nyt toi tää meidän mittarikenttä, niin siinä on tullut pari vuotta taapperin sen verran muutoksia, että kun oli toi pohjavesiratkaisu, tää Tavasen hanke, niin se esti sen tietynlaisen edistämisen siinä. Sitten oltiin 1,5 vuotta ilman polttoainejakelua ja sitten saatiin luvat ja nyt Neste hoitaa koko pumaskaa, että me ei tarvitse enää niin kuin huolehtia siitä. Että. Ja se, että nyt tuli tuohon meidän kahvilapuolen ikään kuin laajennus tuohon myymälän puolelle, että siitä siirtulon ja tavaraosasto nyt vähän kauemmas ja siihen tuli erittäin viihtyisä semmoinen lounge, että ei muuta kuin tervetuloa testaa.
1: No joo, ilman muuta se kannattaa käydä testaamassa. Aapiskukko on varmasti aikamoisen paikan ottanut tästä pälkäneläisten sydämistä, mutta tietysti tämä nyt pyörii pitkälti näiden ohikulkijoiden varassa. Tästä on valtava määrä aina liikennettä ja väki poikkeaa syömässä niin sanotusti päänkokoisia pehmiksiä ja syömässä muutenkin. Niin minkälainen taukopaikka Aapiskukko nykyisellään on?
2: Aapiskukko on, no sitä on vaikea kuvailla yhdellä sanalla. Sanotaan, että tervetuloa kaikki. Ja niin kuin tähän asti on nähty, niin kaikki ovat olleet tervetulleita. On nähty joka sorttia. Niin on ollut tapparafaneja, niin on ollut eläkeläisiä ja kaikkeen siltä väliltä. Että. Ja niin kuin hän äsken tässä totesi, että päänkokoiset pehmikset on, ovat olleet jo monta vuotta meidän tavaramerkki. Et somessa kyllä näkyy, että Aapiskukosta saa reiluja pehmiksiä.
1: Joo, se on totta. Ne on aika klassikoksi muodostunut. Mutta tosiaan, kun tässä kesän majapaikoista puhutaan ja sä sanoit tuossa, että tätä on laitettu kuntoon tätä majoituspuolta nyt tätä kesää varten taas, niin minkälaisia majoitusvaihtoehtoja nykyisellään on?
2: No siellä on periaatteessa samat majapaikat kuin aikaisemminkin. Eli meillä on 3 erityyppistä huonetta. Ensin on tämmöinen niin sanottu hyttityyppinen huone, niin kuin nimikin kertoo, niin siellä on vuodenjärjestys samanlainen kuin laivojen hyteissä. Seuraava on sellainen niin sanottu hytti plus, mistä puuttuu sitten oleskelusohva, mutta on 2 punkkaa niin kuin lattiatasossa. Ja 3. on tämmöinen omalla saunalla rustettu oma niin kuin 2 hengen perinteinen huone. Ja tosiaan se sauna on aika semmoinen houkutus siinä ja hinnat lähtee silleen, että 2 hengen huone, se edullisin on 79 € ja saunalin on 120 €. Erittäin maistuva ja runsaan aamupalan kerran.
1: Niin ei ole hinnalla pilattu
2: ei
1: tosiaan.
2: Todellakaan.
1: Ja niin kuin tuossa sanoit, että Pälkäneelle on vähän ollut tarkoitus, että tulisi niin sanotusti kilpailijaa, mutta ei ole vielä näkynyt, niin minkälainen merkitys ihan Pälkäneelle Aapiskukolla majoituspaikkana nykyisellään on?
2: No sanotaan, että suoranaisesti pälkäneläisille ei ole varmaan suurikaan merkitys, mutta tietysti näin kesäaikaa, kun on häitä ja tällaisia, niin kyllähän sitten taas väkeä tulee ihan eri tavalla. Ja sanotaan näin, että sää on sellainen aika jännä tekijä, että jos on oikein kaunis keli, niin ei välttämättä ole majoituspuolella väkeä, ei välttämättä ruokapuolella päiväsaikaa niin paljon. Mutta sitten jos tulee tämmöinen puolipilvinen, vähän satelee, niin kas kummaa, kyllä sitä väkeä sitten piisaa. He lähtee niin kuin sadetta pakoon meille.
3: Joo, kyllä. Ja tämä sopii siihenkin mainiosti. Tässä saa aikaa kulutettua vaikka kuinka. Mitäs muuten sanot ihmisille, jotka tähän nyt sitten vaikka majoittuu kesälomareissulla vaikka 9-8, niin mitäs tästä lähistöltä kannattaa tietää? Missä kannattaa käydä?
2: No, ehdottomasti automuseo tuossa Vehoniemessä ja sitten Kangasalan mobiilio. Ja tästähän lähtee meiltä äärettömän hienot kuntaportaat tuonne Harjuun. Sieltä katselee hienoja maisemia ja se on ikävää, että vesitornin lukitus jouduttiin pitää yllä. Aikaisemmin oli sinnekin mahdollisuus kiivetä, mutta kun nämä turvallisuusnäkökohdat otettiin huomioon, niin katsottiin parhaimmaksi, että vesitorni pysyy suljettuna, ettei tapahdu mitään epäilyttävää.
3: No joo, se on tätä nykyaikaa se Aapiskukon Pekka. Meillä tosiaan Pekka Laitinen haastattelussa ja sanoit tuossa alkuun, että kohta 36 vuotta tässä touhunnut, niin aika lailla läpikotaisin tuttu paikka sulle. Minkälaisena näet Aapiskukon tulevaisuuden?
2: No, mikäli vain paikat kestää, sanotaan talon puolesta, mutta niin kuin nyt äsken edellä tuli mainittua jo, niin siellä on hotellipuolta rempattu, ulkoasua on ehostettu tässä pitkin kevättä, on maalautu, laitettu vähän paikkoja sieltä suuntaalta uusiksi. Ja en minä näe, miksei se 36 vuotta taas. Tosin itse en välttämättä ole enää täällä silloin Pekkana paikan päällä, mutta varmasti säilyy tulevaisuuteen. Tien vieressä kun ollaan ja väkeä liikkuu, niin kauan kuin autot liikkuu, niin ihmiset liikkuu. Ja tulevaisuus on todennäköisesti turvattu.
3: No siihen uskotaan, että tämmöiset perinteiset paikat kuitenkin pysyy. Mitäs sun kesään muuten kuuluu?
2: Mitäs kesä? Töitä ja katsotaan sitten syksymällä, mitä tehdään. Joko silloin jäädään laakereille lepämään vai... No, aika näyttää.
3: Aika näyttää, mitä tuleman pitää. Mutta kiitokset Pekka tästä ja oikein hyvää kesää.
2: Kiitoksia ja terveisiä kaikille.
0: Kesäreissu alkaa hyvästä yösijasta. Kesän majapaikat esittelee Pirkanmaan kiinnostavimmat yöpymiskohteet. Tunnelmalliset hotellit, viihtyiset mökit, maatilamajoitukset ja leirintäalueet. Missä kannattaa yöpyä tänä kesänä? Kesän majapaikat keskiviikkoisin kello 14.30 ja sunnuntaisin kello 15.30. Kaupallisessa yhteistyössä taukopaikka Aapiskukko. Täyden palvelun liikenneasema, joka tarjoaa maukasta ja monipuolista ruokaa, jättipehmiksiä, leipää, leivonnaisia, joka päivä kukonlaulusta keskiyö. Hotellin uusituissa huoneissa majoitut mukavasti ja leppoisasti. Aapiskukko.fi

0: Radio Sun. Maailma näyttää paremmalta jäätelökädessä. Tule katsomaan Vehoniemen upea automuseo ja herkuttelemaan oman jäätelötehtaamme herkullisilla jäätelöillä. Tervetuloa Vehoniemen automuseon Kangasalle. Museoon on aina vapaa pääsy.
1: Tänä tiistaina miesten ykköspesistä Kankaanpäässä. Kama, Puijon pesis. Ottelu isäntänä Patajan Koski. Siis tulee näin ja koe vauhdikas pesäpalloottelu. Kankaanpäässä. Tiistaina kello 18. Maila!
0: Onko kesä mielestäsi vuoden parasta aikaa? Ruovesi kutsuu sinut kylään nauttimaan kesästä. Lisätietoja ruovesi.fi.
2: Hei, Raimo Vaari tiedottaa. Kalustettalo Juurikivi neuvotteli kotimaisen Norosen sohvatehtaan kanssa Ale-kampanjan. Heidän kaikki normaalihintaiset tohvat ja tuolit aidosti alennettuna heinäkuun loppuun asti. Myös allergiavapaat tuotteet. Tervetuloa myymälöihin Ylöjärvelle Soppeentie 18 tai Hämeenlinnaan Katsastusmiehen tie 6. Tutustua voit myös juurikivi.fi. Mukavaa kesää!
0: Ainahan se on mielessä. Nimittäin loma. Lähtisitkö mieluiten rannalle, kaupunkiin tai vaikkapa kiertomatkalle? Osallistu IMT:n kilpailuun Sun radion sivuilla. Palkintona on 1 000 euron matkalahjakortti. IMT eli Ikaalisten matkatoimisto. Unohtumattomia lomamuistoja jo 35 vuotta. Osallistu kisaan osoitteessa radiosun.fi.
3: Koe Nokian monipuoliset elämykset. Kesäteatteria, luontopolkuja, tapahtumia ja kulttuuria. Kaikki samassa kaupungissa. Näe. Koe Nokia. Visit nokia.fi.
4: Tarmo takoo. Tarmon naiset kohtaavat ykköspesiksen ottelussa keskiviikkona 15. heinäkuuta kello 18 Janakkalan Jana. Tervetuloa Ikaalisten pesäpallokentälle. Otteluisäntänä OP Satapirkka. Lisätiedot www.ikatarmo.fi.
5: Kesän kuumin peli ei ole tennis.
6: Se on Kangasalan kesäteatterin nelinpeli.
5: Hulvattoman hauska komedia parisuhteista.
6: Ja parista suhteesta.
5: Rooleissa. Inna Tähkänen. Monika Lindeman.
6: Sami Uotila.
7: Sampsa Tuomala.
8: Ja Aksel Miljan.
6: Ohjaus.
9: Esko Kovero.
10: Nelinpeli. Kesän nauruvarmin komedia Kangasalan kesäteatterissa.
8: Ja liput myy Ticketmaster.fi.
11: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
0: Keskiviikkoisin kello 15 Sun radiossa muistellaan vanhoja hyviä aikoja. Nostalgian sykettä vie menneiden vuosikymmenten kohokohtiin tuttujen tähtien kanssa. Uusinta lauantaisin kello 12. Kaupallisessa yhteistyössä Boomers Bar. Kun nostalgian jano yllättää, sykettä nostaa Boomers Bar. Kasariklassikot ja uusimmat uudet. Ampiaisesta alkaen. Boomerit ymmärtää. Boomers Bar palvelee. Laatua poikkeaville. Gastropub.net. Ylpeästi paikallinen. Jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun. Onko kesä mielestäsi vuoden parasta aikaa? Ruovesi kutsuu sinut kylään nauttimaan kesästä. Lisätietoja ruovesi.fi.
1: Niittyseppälän tilamyymälä Pälkäneellä täyttää 45 vuotta. Tule tutustumaan juhlavuoden kunniaksi uudistettuun myymälään ja viihtyisään bistrokafeen, jossa aamu alkaa belgialaistyylisillä vohveleilla. Miltä kuulostaisi tuoreet mansikat sulalla suklaalla, muhkeat tilapurkerit ja napolilaistyyliset pizzat? Elämyspihan eläimet ja polkuautot kutsuvat. Maanantaisin jyrisee, kun motoristit ja harrasteautot kokoontuvat. Keskiviikkoisin on livebändi ja torstaisin mansikka pingo ja viikonloppuisin pizzaa. Myymälästä vastapoimitut mansikat ja muut lähituotteet. Ja uudistetulla isolla terassilla viihtyvät kaikki. Tervetuloa Niittyseppälään, Pälkäneelle!
2: Perinteikäs pirkanmaalainen kiviliike Sairanen valmistaa arvokkaan ja kestävän hautakiven Amadeus Graniitista, joka on suomalaisen luonnon oma taideteos. Amadeus Graniitissa yhdistyvät yksilöllinen symboliikka, ikuinen kestävyys, puhdas kauneus, arvokas värimaailma ja kotimainen laatu. Tutustu Amadeus-vaihtoehtoihin ja muihin hautakivimalleihimme verkossa osoitteessa kiviliikesairanen.fi.
3: Tänä tiistaina miesten ykköspesistä Kankaanpäässä. Kama, Puijon pesis. Ottelu isäntänä, Patajan Koski. Siis tulee näin ja koe vauhdikas pesäpalloottelu. Kankaanpäässä, tiistaina kello 18. Maila!
4: Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
5: Koe loistavat livekeikat Ideaparkin Blackboxissa. Asuntomessujen ikärajattomat artistiillat torstaisin kello 19.30. 16. heinäkuuta lavalle nousee Jaakko Kulta. Osta liput asuntomessut.fi.
6: Sieltä aamupalaa maukasta, lounasta erittäin herkullista. Listalta burgeria ja muuta, monipuolisesti palvelee jokaista suuta. Pitopalvelutilaisuutesi hoitaa, kakut sekä ruuat sinulle toimittaa. Kahvilaravintola Mutalanhelmestä olethan kuullut, olemme lähempänä kuin moni on luullut. Mutalanhelmi.fi.
7: Sun viikonloppu.

0: Iloinen, wow!
1: Radio Sun. Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
2: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korin palloja rangeillä ja aloitat rennosti golfin Green Card -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
1: Golfia silloin, kun sinulle sopii.
2: Tule tutustumaan.
3: Tänä tiistaina miesten ykköspesistä kankaan päässä Kama Puijon pesis. Ottelu isäntänä Vatajan Koski. Siis tulee näin ja koe vauhdikas pesäpalloottelu kankaan päässä tiistaina kello 18.

0: jäätelötehtaamme herkullisilla jäätelöillä. Tervetuloa Vehoniemen automuseon Kangasalle. Museoon on aina vapaa pääsy.
1: Vevex, vevex, vevex, vevex.
2: Kun täysremppa ei kiinnosta, mutta jotain pitäisi tehdä, niin Vevex on se jotain.
3: Perinteikäs pirkanmaalainen kiviliike Sairanen valmistaa arvokkaan ja kestävän hautakiven Amadeus-graniitista, joka on suomalaisen luonnon oma taideteos. Amadeus-graniitissa yhdistyvät yksilöllinen symboliikka, ikuinen kestävyys, puhdas kauneus, arvokas värimaailma ja kotimainen laatu. Tutustu Amadeus-vaihtoehtoihin ja muihin hautakivimalleihimme verkossa osoitteessa kiviliikesairanen.fi.
4: Sieltä aamupalaa maukasta, lounasta erittäin herkullista. Listalta burgeria ja muuta, monipuolisesti palvelee jokaista suuta. Pitopalvelutilaisuutesi hoitaa, kakut sekä ruuat sinulle toimittaa. Kahvilaravintola Mutalanhelmestä olethan kuullut, olemme lähempänä kuin moni on luullut. Mutalanhelmi.fi.
5: Jukka Emil, missä aiot olla 20. heinäkuuta alkaen?
6: Aion olla Ruotulassa seuraamassa Tampere Open ammattilaistennisturnausta.
5: Miksi?
6: Olen itsekin aikamoinen säiläveikko.
5: Tampere Open 20-27. heinäkuuta. Liput tiketti.fi.
7: Pälkäneillä vietät parasta aikaa. Maistele kesän makuja ja modernia maalaistunnelmaa. Tapahtumia, upeaa luontoa ja kulttuurimaisemia. Pälkäne, kaupunkien keskellä, ihan maalla. Visit pälkäne.fi.
8: Seppo!
9: Mitä?
8: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
9: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
8: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
9: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Vilipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
7: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa.
0: Kesän maut parhaimmillaan. Sun radion herkkukesässä. Tarjolla ammattilaisten grillausvinkkejä sekä suolaisia ja makeita herkkuideoita kesän ruokapöytiin. Herkkukesä maanantaisin ja perjantaisin kello 14.30. Kaupallisessa yhteistyössä Tampereen jäätelötehdas. Laitetaanko kippoon vai tötteröön? Tehtaan myymällä Sääksjärvellä. Tarjolla jäätävän hyvä valikoima ajankohtaisia makuja kesän herkkuhetkiin. Voit myös tilata meidät juhliin tai tapahtumaan, niin kurvaamme jätskikärryn kanssa paikalle. Lisätiedot ja aukioloajat jaatolotehdas.fi.
10: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun. Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
1: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korin palloja rangeilla ja aloitat rennosti golfin Green Card -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
0: Golfia silloin, kuin sinulle sopii.
1: Tule tutustumaan.
2: Koe loistavat livekeikat Ideaparkin Black Boxissa. Asuntomessujen ikärajattomat artistiillat torstaisin kello 19.30. 16. heinäkuuta lavalle nousee Jaakkokulta. Osta liput asuntomessut.fi.
3: Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja CarGlass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
4: Jukka Emil, missä aiot olla 20. heinäkuuta alkaen?
5: Aion olla Ruotulassa seuraamassa Tampere Open ammattilaistennisturnausta.
4: Miksi?
5: Olen itsekin aikamoinen säiläveikko.
4: Tampere Open 20-27. heinäkuuta. Liput tiketti.fi.
0: Ainahan se on mielessä. Nimittäin loma. Lähtisitkö mieluiten rannalle, kaupunkiin tai vaikkapa kiertomatkalle? Osallistu IMT:n kilpailuun Sun Radion sivuilla. Palkintona on 1 000 euron matkalahjakortti. IMT eli Ikaalisten matkatoimisto. Unohtumattomia lomamuistoja jo 35 vuotta. Osallistu kisaan osoitteessa radiosun.fi.
6: Hei, Raimo Vaari tiedottaa. Kalustettalo Juurikivineuvotteli kotimaisen Norosen sohvatehtaan kanssa Ale-kampanja. Heidän kaikki normaalihintaiset sohvat ja tuolit aidosti alennettuna heinäkuun loppuun asti. Myös allergiavapaat tuotteet. Tervetuloa myymälöihin Ylöjärvelle Soppeen tie 18 tai Hämeenlinnaan Katsastusmiehen tie 6. Tutustua voit myös juurikivi.fi. Mukavaa kesää!
1: Laitetaanko kippoon vai tötteröön? Tampereen jäätelötehtaan myymälä Sääksjärvellä. Tarjolla jäätävän hyvä valikoima ajankohtaisia makuja. Tule maistamaan ja ihastumaan. Voit myös tilata meidät juhliin tai tapahtumaan, niin kurvaamme jätskikärryn kanssa paikalle ja saat valita kärryllisen kielen vieviä makuja toiveidesi mukaan. Lisätiedot ja aukioloajat jaatelotehdas.fi.
7: Valaisin liike Tampereen sähkö Ojakadulla, Tampereen keskustassa. Paloa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
0: Maanantaisin kello 17 ja torstaisin kello 15 Sun Radiossa lähdetään kesäretkelle. Tutustumme paikallisiin kesäkohteisiin, löydämme piilotetut helmet ja nautimme kesän kauneudesta. Lähde mukaan matkalle. Kaupallisessa yhteistyössä ja kesäretkimatkan vakuuttaa LähiTapiola Pirkanmaa. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun. Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
1: Hei, Raimo Vaari tiedottaa. Kalustetalo Juurikivi neuvotteli kotimaisen Norosen sohvatehtaan kanssa alekampanjan. Heidän kaikki normaalihintaiset sohvat ja tuolit aidosti alennettuna heinäkuun loppuun asti. Myös allergiavapaat tuotteet. Tervetuloa myymälöihin Ylöjärvelle Soppeentie 18 tai Hämeenlinnaan Katsastusmiehen tie 6. Tutustua voit myös juurikivi.fi. Mukavaa kesää!
2: Maailma näyttää paremmalta jäätelökädessä. Tule katsomaan Vehoniemen upea automuseo ja herkuttelemaan oman jäätelötehtaamme herkullisilla jäätelöillä. Tervetuloa Vehoniemen automuseon Kangasalle. Museoon on aina vapaa pääsy.
3: Tänä tiistaina miesten ykköspesistä Kankaan päässä Kama Puijon pesis. Ottelu isäntänä Vatajan Koski. Siis tulee näin ja koe vauhdikas pesäpalloottelu Kankaan päässä tiistaina kello 18. Maila!
4: Onko kesä mielestäsi vuoden parasta aikaa? Ruovesi kutsuu sinut kylään nauttimaan kesästä. Lisätietoja ruovesi.fi.
5: Koe loistavat livekeikat Ideaparkin Blackboxissa. Asuntomessujen ikärajattomat artistiillat torstaisin kello 19.30. 16. heinäkuuta lavalle nousee Jaakko Kulta. Osta liput asuntomessut.fi.
6: Koe Nokian monipuoliset elämykset. Kesäteatteria, luontopolkuja, tapahtumia ja kulttuuria. Kaikki samassa kaupungissa. Näe. Koe Nokia. Visit nokia.fi.
7: Volvo tai Mercedes. Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
8: Sun viikonloppu.

0: Radio Sun.
1: Seppo!
2: Mitä?
1: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
2: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
1: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
2: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Vilipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
3: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa.
4: Perinteikäs pirkanmaalainen kiviliike Sairanen valmistaa arvokkaan ja kestävän hautakiven Amadeus-graniitista, joka on suomalaisen luonnon oma taideteos. Amadeus-graniitissa yhdistyvät yksilöllinen symboliikka, ikuinen kestävyys, puhdas kauneus, arvokas värimaailma ja kotimainen laatu. Tutustu Amadeus-vaihtoehtoihin ja muihin hautakivimalleihimme verkossa osoitteessa kiviliikesairanen.fi.
5: Jukka Emil, missä aiot olla 20. heinäkuuta alkaen?
6: Aion olla Ruotulassa seuraamassa Tampere Open ammattilaistennisturnausta.
5: Miksi?
6: Olen itsekin aikamoinen säiläveikko.
5: Tampere Open 20-27. heinäkuuta. Liput tiketti.fi.
7: Valaisinliike Tampereen sähkön yli 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Etsitkö valaisinta, varjostinta, erikoispolttimoa, LED-lamppua tai tarvitsetko valaisin korjausta? Tule meille palveltavaksi Valaisinliike Tampereen sähköön, Ojakatu 1, Tampereen keskustaan. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
8: Lomakauden paras lounaspöytä on katettuna ravintola Vanha Brankkarin tyylikkäässä miljöössä Parkanossa. Monipuolinen ja maittava kesälounas tarjolla arkisin 11.15 ja lauantaisin 12.15. A la carte ja lasitettu terassi kutsuvat viihtymään heinäkuussa torstaista sunnuntaihin. Aukioloajat ja pöytävaraukset vanhabrankkari.fi. Vanha Brankkari. Kesän makuja ja tunnelmaa. Vain 300 metriä kolmostieltä.
9: Ensin koko talvi odotetaan kesää kuin jotain kansallista ihmettä. Ja sitten kun se tulee, niin 3 minuuttia myöhemmin alkaa valitus. Kun on liian kuuma, liikaa hyttysiä, katutyöt alkavat juuri oman ikkunan alla, ja telkkari tarjoaa uusintana sen saman elokuvan, jonka näki jo juhannuksena 2013.
10: Ei hätää, onneksi on radio. Radio suosikki
9: kanavalle. Parasta kesässä on radio.
11: Radiomedia.fi.
12: Koe Nokian monipuoliset elämykset. Kesäteatteria, luontopolkuja, tapahtumia ja kulttuuria. Kaikki samassa kaupungissa. Näe. Koe Nokia. Visit Nokia.fi.
4: Kesäreissu alkaa hyvästä yösijasta. Kesän majapaikat esittelee Pirkanmaan kiinnostavimmat yöpymiskohteet. Tunnelmalliset hotellit, viihtyiset mökit, maatilamajoitukset ja leirintäalueet. Missä kannattaa yöpyä tänä kesänä? Kesän majapaikat keskiviikkoisin kello 14.30 ja sunnuntaisin kello 15.30. Kaupallisessa yhteistyössä taukopaikka Aapiskukko. Täyden palvelun liikenneasema, joka tarjoaa maukasta ja monipuolista ruokaa, jättipehmiksiä, leipää, leivonnaisia, joka päivä kukonlaulusta keskiyö. Hotellin uusituissa huoneissa majoitut mukavasti ja leppoisasti. Aapiskukko.fi. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Niityn kotieläinpuisto, Elämyspuisto Sastamalassa. Viihtyisä kesäretkikohde vaikka koko päiväksi. Yli 30 eläinlajia, monenlaisia mukavia aktiviteetteja. Grillikatoksia omien eväiden nautiskeluun ja kesäkahvila. Osallistu Kiviniityn kotieläinpuistokisaan verkossa radiosun.fi ja voita jopa 5 hengen lippupaketti Elämyspuistoon.

0: Radio Sun. Tätä Aamulehden toimitus ei halua sinun tietävän. Mutta taide on sanoman väline ja taide ei pelkää. Tule tutustumaan asiasta kertovaan taideteokseen ja Urkin piilopirtin Art Zoo -taidemuseon tämänvuotiseen taidenäyttelyyn Politiikka positiivisesti taide herättää. Taide auttaa muistamaan, viihde puolestaan unohtamaan. Näyttelyssä on myös sensuuriosio. Taidemuseo on auki joka päivä paitsi maanantaisin elokuun alkuun saakka ja sen jälkeen viikonloppuisin. Museokortilla ilmaiseksi. Lisätiedot urkinpiilopirtti.fi. Missä olisi hyvä lounas Tampereella? Kokkipojan lounas Lielahtikeskuksessa on vailla vertaansa. Vaihtoehdon runsaasta ja päivittäin vaihtuvasta lounaasta. Tarjolla olevat ruuat ovat aina laktoosittomia ja saatavilla on myös gluteeniton vaihtoehto. Lounaat sisältävät runsaan leipäpöydän, salaattipöydän, ruokajuomavalikoiman, kahvin ja jälkiruuan. Muistathan, että meillä alle 10-vuotiaat lapset ruokailevat aikuisen seurassa hintaan euro per ikävuosi. Lauantaisin lounasbuffetti on katettuna kello 11.15. Tervetuloa ruokailemaan maineikkaaseen kokkipoikaan osoitteeseen Antti Possinkuja 1, Lielahti, Tampere.
1: Asiakkaamme palaute hautakivitoimituksestamme.
2: Tilaaminen oli helppoa ja haluamamme muutos vakiomalliin onnistui. Toimitusaika piti ja kivi on juuri sellainen, mitä tilasimme.
1: Trustmarin asiakastyytyväisyystutkimuksessa saimme viime vuonna toimittamistamme hautakivistä huippuarvosanan 4,95. Haluamme olla aina asiakkaidemme luottamuksen arvoisia ja hoitaa kaikki hautakiviasiat ammattitaitoisesti, korkeatasoisesti ja sovitusti. Kiviliike Sairanen. Löydät meidät helposti verkossa osoitteesta kiviliikesairanen.fi.
3: Hei Jarmo, nyt tälle kylpärille pitää tehdä jotain.
4: Niin, mutku.
5: Ei mutku, ja kun Vevex on se jotain. Vevex.fi.
6: Hei, Raimo Vaari tiedottaa. Kalustetalo Juurikivi neuvotteli kotimaisen Norosen sohvatehtaan kanssa alekampanjan. Heidän kaikki normaalihintaiset sohvat ja tuolit aidosti alennettuna heinäkuun loppuun asti. Myös allergiavapaat tuotteet. Tervetuloa myymälöihin Ylöjärvelle Soppeentie 18 tai Hämeenlinnaan Katsastusmiehen tie 6. Tutustua voit myös juurikivi.fi. Mukavaa kesää!
7: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
8: Puutarhaunelmia. Istutetaan ideoita, kastellaan inspiraatiolla ja nautitaan lopputuloksesta. Puutarhaunelmia sun radiossa tiistaisin ja sunnuntaisin kello 14.30. Kaupallisessa yhteistyössä Sepeli Sampo Tampere. Kaikki pihaan ja puutarhaan vaivattomasti samasta paikasta. Sepelittää. Sepelisampo.fi. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun. Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi. Missä olisi hyvä lounas Tampereella? Kokkipojan lounas Lielahti-keskuksessa on vailla vertaansa. Noutopöytä koostuu usean vaihtoehdon runsaasta ja päivittäin vaihtuvasta lounaasta. Tarjolla olevat ruuat ovat aina laktoosittomia ja saatavilla on myös gluteeniton vaihtoehto. Lounaat sisältävät runsaan leipäpöydän, salaattipöydän, ruokajuomavalikoiman, kahvin ja jälkiruuan. Muistathan, että meillä alle 10-vuotiaat lapset ruokailevat aikuisen seurassa hintaan euro per ikävuosi. Lauantaisin lounasbuffetti on katettuna kello 11.15. Tervetuloa ruokailemaan maineikkaaseen kokkipoikaan osoitteeseen Antti Possinkuja 1, Lielahti, Tampere. Tätä Aamulehden toimitus ei halua sinun tietävän, mutta taide on sanoman väline ja taide ei pelkää. Tule tutustumaan asiasta kertovaan taideteokseen ja Urkin piilopirtin Art Zoo -taidemuseon tämänvuotiseen taidenäyttelyyn Politiikka positiivisesti taide herättää. Taide auttaa muistamaan, viihde puolestaan unohtamaan. Näyttelyssä on myös sensuuriosio. Taidemuseo on auki joka päivä paitsi maanantaisin elokuun alkuun saakka ja sen jälkeen viikonloppuisin. Museokortilla ilmaiseksi. Lisätiedot urkinpiilopirtti.fi.
1: Vevex, vevex, vevex, vevex.
2: Kun täysremppa ei kiinnosta, mutta jotain pitäisi tehdä, niin vevex on se jotain.
0: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
3: Nyt on tarjolla innostavaa luettavaa. Pirmediat julkaisee keskiviikkona 8. heinäkuuta yllätyksellisen lukupaketin. Asumisen unelmat -erikoislehti kertoo 64 sivullaan muun muassa asumisesta, sisustamisesta, rakentamisesta sekä vihertöistä. Asumisen unelmat ilmestyy Akaan seudun, Lempäälän Vesilahden Sanomien, Oriveden Sanomien, Pirkkalaisen, Sydänhämeen lehden sekä Ylöjärven uutisten mukana. Näköislehti on vapaasti luettavissa niiden verkkosivuilla. Lisäksi lehdellä on laaja telinejakelu Pirkanmaalla.

eteen, tunteen miestä kaikki maatuu. Tai kesken toimiansa katkeaa. Muualla tulta säihkyy

Ja minä itse, miksi näitä mietin? Se merkki varhaisen on vanhuuden. Miksi seuraa käskyä en veren vietin, vaan kansain kohtaloita huokaillen. On vastaus vain yksi, Lapin suvi. Sit aatellessa mieli apeutuu. On lyhyt Lapin linnun lauluhuvi. Ja kukkain kukoistus ja riemu muu. Mut pitkä vain on talven valta.

kiitän. Te suuret aatteet teitä tervehdän. Oi tänne jääkää tänne tehden pesän.

jos muutattekin maihin etelän. Oi oppi, ottakaa te joutsenista, ne lähtee syksyin, palaa keväisin. On meidän rannoillamme rauhallista ja turvaisa on rinnan.

0: Radio Sun.
1: Seppo!
2: Mitä?
1: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
2: Siltähän nämä näyttää. Ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
1: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
2: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Villipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
3: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa.
4: Ensin koko talvi odotetaan kesää kuin jotain kansallista ihmettä. Ja sitten kun se tulee, niin 3 minuuttia myöhemmin alkaa valitus. Kun on liian kuuma, liikaa hyttysiä, katutyöt alkavat juuri oman ikkunan alla. Ja telkkari tarjoaa uusintana sen saman elokuvan, jonka näki jo juhannuksena 2013.
5: Kesäloma.
1: Ei hätää. Onneksi on radio.
5: Radio suosikki kanavalle.
4: Parasta kesässä on radio.
6: Radiomedia.fi.
7: Nyt on tarjolla innostavaa luettavaa. Pirmediat julkaisee keskiviikkona 8. heinäkuuta yllätyksellisen lukupaketin. Asumisen unelmat -erikoislehti kertoo 64 sivullaan muun muassa asumisesta, sisustamisesta, rakentamisesta sekä vihertöistä. Asumisen unelmat ilmestyy Akaan seudun, Lempäälän Vesilahden Sanomien, Oriveden Sanomien, Pirkkalaisen, Sydänhämeen lehden sekä Ylöjärven uutisten mukana. Näköislehti on vapaasti luettavissa niiden verkkosivuilla. Lisäksi lehdellä on laaja telinejakelu Pirkanmaalla.
8: Tarmo takoo. Tarmon naiset kohtaavat Ykköspesiksen ottelussa keskiviikkona 15. heinäkuuta kello 18 Janakkala Jana. Tervetuloa Ikaalisten pesäpallokentälle. Otteluisäntänä OP Satapirkka. Lisätiedot www.ikatarmo.fi.
9: Mun Tampere. Pasi Vainionperä kiertää jälleen kaupunkia eri aloilta tuttujen tamperelaisten kanssa. Kuuntele, mitä paikkoja vieraat haluavat esitellä ja millaisia muistoja ja tarinoita ne tuovat mieleen. Mun Tampere, kesätiistaisin kello 15, uusinta sunnuntaisin kello 13. Kaupallisessa yhteistyössä Leivon Leipomo. Tunteella leivottu, jo yli 100-vuotisella perinteellä. Tampereen Hakametsässä. Perheyrityksemme Leipomo-myymälässä runsas valikoima leipomotuotteita. Nauti paikan päällä tai osta mukaasi. Leivonleipomo.fi. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun.
1: Nyt on tarjolla innostavaa luettavaa. Pirmediat julkaisee keskiviikkona 8. heinäkuuta yllätyksellisen lukupaketin. Asumisen unelmat -erikoislehti kertoo 64 sivullaan muun muassa asumisesta, sisustamisesta, rakentamisesta sekä vihertöistä. Asumisen unelmat ilmestyy Akaan seudun, Lempäälän Vesilahden Sanomien, Oriveden Sanomien, Pirkkalaisen, Sydänhämeen lehden sekä Ylöjärven uutisten mukana. Näköislehti on vapaasti luettavissa niiden verkkosivuilla. Lisäksi lehdellä on laaja telinejakelu Pirkanmaalla.
2: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
3: Seppo!
4: Mitä?
3: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
4: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
3: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
4: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Villipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
5: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa.
2: Tarmo takoo. Tarmon naiset kohtaavat Ykköspesiksen ottelussa keskiviikkona 15. heinäkuuta kello 18 Janakkalan Jana. Tervetuloa Ikaalisten pesäpallokentälle. Otteluisäntänä OP Satapirkka. Lisätiedot www.ikatarmo.fi.
6: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
2: Keskiviikkoisin kello 15 sun radiossa muistellaan vanhoja hyviä aikoja. Nostalgian sykettä vie menneiden vuosikymmenten kohokohtiin tuttujen tähtien kanssa. Uusinta lauantaisin kello 12. Kaupallisessa yhteistyössä Boomers Bar. Kun nostalgian jano yllättää, sykettä nostaa Boomers Bar. Kasariklassikot ja uusimmat uudet. Ampiaisesta alkaen. Boomerit ymmärtää. Boomers Bar palvelee. Laatua poikkeaville. Gastropub.net.
0: Ylpeästi paikallinen. Jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: rakastan soikoisesti.
1: Ylpeästi paikallinen Radio Sun.

0: Radio Sun.
1: Seppo!
2: Mitä?
1: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
3: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
1: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
3: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Lilipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
4: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa. Tarmo takoo. Tarmon naiset kohtaavat Ykköspesiksen ottelussa keskiviikkona 15. heinäkuuta kello 18 Janakkalan Jana. Tervetuloa ikaalisten pesäpallokentälle. Otteluisäntänä OP Satapirkka. Lisätiedot www.ikatarmo.fi.
5: Nyt on tarjolla innostavaa luettavaa. Pirmediat julkaisee keskiviikkona 8. heinäkuuta yllätyksellisen lukupaketin. Asumisen unelmat -erikoislehti kertoo 64 sivullaan muun muassa asumisesta, sisustamisesta, rakentamisesta sekä vihertöistä. Asumisen unelmat ilmestyy Akaan seudun, Lempäälän Vesilahden Sanomien, Oriveden Sanomien, Pirkkalaisen, Sydänhämeen lehden sekä Ylöjärven uutisten mukana. Näköislehti on vapaasti luettavissa niiden verkkosivuilla. Lisäksi lehdellä on laaja telinejakelu Pirkanmaalla.
6: Ensin koko talvi odotetaan kesää kuin jotain kansallista ihmettä. Ja sitten kun se tulee, niin 3 minuuttia myöhemmin alkaa valitus. Kun on liian kuuma, liikaa hyttysiä, katutyöt alkavat juuri oman ikkunan alla. Ja telkkari tarjoaa uusintana sen saman elokuvan, jonka näki jo juhannuksena 2013.
7: Kesäloma. Ei hätää. Onneksi on radio.
8: Radio suosikki kanavalle.
6: Parasta kesässä on radio.

0: Radio Sun.
1: Nyt on tarjolla innostavaa luettavaa. Pirmediat julkaisee keskiviikkona 8. heinäkuuta yllätyksellisen lukupaketin. Asumisen unelmat -erikoislehti kertoo 64 sivullaan muun muassa asumisesta, sisustamisesta, rakentamisesta sekä vihertöistä. Asumisen unelmat ilmestyy Akaan seudun, Lempäälän Vesilahden Sanomien, Oriveden Sanomien, Pirkkalaisen, Sydänhämeen Lehden sekä Ylöjärven Uutisten mukana. Näköislehti on vapaasti luettavissa niiden verkkosivuilla. Lisäksi lehdellä on laaja telinejakelu Pirkanmaalla.
2: Tarmo takoo. Tarmon naiset kohtaavat Ykköspesiksen ottelussa keskiviikkona 15. heinäkuuta kello 18 Janakkala Jana. Tervetuloa Ikaalisten pesäpallokentälle. Otteluisäntänä OP Satapirkka. Lisätiedot www.ikatarmo.fi.
3: Seppo!
4: Mitä?
3: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
4: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
3: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
4: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Vilipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
5: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa.
6: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
7: Oletko sairastanut sydän- tai aivoinfarktin? Silloin sinulla on erittäin suuri riski saada uusi infarkti. Luku 1,4 on sinulle elintärkeä. LDL-kolesteroliarvon pitäminen alle 1,4 on yksi tärkeä keino vähentää uuden infarktin riskiä. Kysy lisää kolesterolista lääkäriltäsi. Kampanjan on tuottanut Amgen.
8: Kiviniityn kotieläinpuisto, elämyspuisto Sastamalassa. Viihtyisä kesäretkikohde vaikka koko päiväksi. Yli 30 eläinlajia, monenlaisia mukavia aktiviteetteja. Grillikatoksia omien eväinen nautiskeluun ja kesäkahvila. Osallistu Kiviniityn kotieläinpuistokisaan verkossa radiosun.fi ja voita jopa 5 hengen lippupaketti elämyspuistoon.
9: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun.
1: Seppo!
2: Mitä?
1: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
3: Siltähän nämä näyttää. Ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
1: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
3: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Vilipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
4: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa. Tarmo takoo. Tarmon naiset kohtaavat Ykköspesiksen ottelussa keskiviikkona 15. heinäkuuta kello 18 Janakkala Jana. Tervetuloa Ikaalisten pesäpallokentälle. Otteluisäntänä OP Satapirkka. Lisätiedot www.ikatarmo.fi.
5: Nyt on tarjolla innostavaa luettavaa. Pirmediat julkaisee keskiviikkona 8. heinäkuuta yllätyksellisen lukupaketin. Asumisen unelmat -erikoislehti kertoo 64 sivullaan muun muassa asumisesta, sisustamisesta, rakentamisesta sekä vihertöistä. Asumisen unelmat ilmestyy Akaan seudun, Lempäälän Vesilahden Sanomien, Oriveden Sanomien, Pirkkalaisen, Sydänhämeen Lehden sekä Ylöjärven Uutisten mukana. Näköislehti on vapaasti luettavissa niiden verkkosivuilla. Lisäksi lehdellä on laaja telinejakelu Pirkanmaalla.
4: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käys kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
6: Ensin koko talvi odotetaan kesää kuin jotain kansallista ihmettä. Ja sitten kun se tulee, niin 3 minuuttia myöhemmin alkaa valitus. Kun on liian kuuma, liikaa hyttysiä, katutyöt alkavat juuri oman ikkunan alla. Ja telkkari tarjoaa uusintana sen saman elokuvan, jonka näki jo juhannuksena 2013.
7: Kesäloma. Ei hätää. Onneksi on radio.
8: Radio suosikki kanavalle.
6: Parasta kesässä on radio.
7: Radiomedia.fi.
4: Kesä on mökkielämän juhlaa. Sun radion mökkikesä tarjoaa tunnelmia, vinkkejä ja inspiraatioita kalavesiltä saunan lauteille. Mökkikesä sun radiossa perjantaisin kello 17 ja sunnuntaisin kello 12. Kaupallisessa yhteistyössä Hattulan hirsi. Lyhyestä hirsi kaunis. Yksilölliset hirsituotteet paikalliselta toimijalta. Hattulanhirsi.fi. Ylpeästi paikallinen. Jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun.
1: Nyt on tarjolla innostavaa luettavaa. Pirmediat julkaisee keskiviikkona 8. heinäkuuta yllätyksellisen lukupaketin. Asumisen unelmat -erikoislehti kertoo 64 sivullaan muun muassa asumisesta, sisustamisesta, rakentamisesta sekä vihertöistä. Asumisen unelmat ilmestyy Akaan seudun, Lempäälän Vesilahden Sanomien, Oriveden Sanomien, Pirkkalaisen, Sydänhämeen lehden sekä Ylöjärven uutisten mukana. Näköislehti on vapaasti luettavissa niiden verkkosivuilla. Lisäksi lehdellä on laaja telinejakelu Pirkanmaalla.
2: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
3: Seppo!
4: Mitä?
3: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
4: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
3: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
4: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Vilipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
5: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa.
6: Tarmo takoo. Tarmon naiset kohtaavat ykköspesiksen ottelussa keskiviikkona 15. heinäkuuta kello 18 Janakkalan Jana. Tervetuloa ikaalisten pesäpallokentälle. Otteluisäntänä OP Satapirkka. Lisätiedot www.ikatarmo.fi.
7: Oletko sairastanut sydän- tai aivoinfarktin? Silloin sinulla on erittäin suuri riski saada uusi infarkti. Luku 1,4 on sinulle elintärkeä. LDL-kolesteroliarvon pitäminen alle 1,4 on yksi tärkeä keino vähentää uuden infarktin riskiä. Kysy lisää kolesterolista lääkäriltäsi. Kampanjan on tuottanut Amgen.

0: Radio Sun. Tarmo takoo. Tarmon naiset kohtaavat ykköspesiksen ottelussa keskiviikkona 15. heinäkuuta kello 18 Janakkala Jana. Tervetuloa ikaalisten pesäpallokentälle. Otteluisäntänä OP Satapirkka. Lisätiedot www.ikatarmo.fi.
1: Seppo!
2: Mitä?
1: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
3: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
1: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
3: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Villipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
4: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa.
5: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
6: Nyt on tarjolla innostavaa luettavaa. Pirmediat julkaisee keskiviikkona 8. heinäkuuta yllätyksellisen lukupaketin. Asumisen unelmat -erikoislehti kertoo 64 sivullaan muun muassa asumisesta, sisustamisesta, rakentamisesta sekä vihertöistä. Asumisen unelmat ilmestyy Akaan seudun, Lempäälän Vesilahden Sanomien, Oriveden Sanomien, Pirkkalaisen, Sydänhämeen lehden sekä Ylöjärven uutisten mukana. Näköislehti on vapaasti luettavissa niiden verkkosivuilla. Lisäksi lehdellä on laaja telinejakelu Pirkanmaalla.
7: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
8: Sun mansikkaraportti. Joka arkipäivä kello 8.15 ja 13.15. Yhteistyössä Niittyseppälä. Tuoreita makuja suoraan pellosta. Niitty-seppala.com.
9: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun. Olen

tasas, mutta ei kaada.

0: Radio Sun.
1: Ensin koko talvi odotetaan kesää kuin jotain kansallista ihmettä. Ja sitten kun se tulee, niin 3 minuuttia myöhemmin alkaa valitus. Kun on liian kuuma, liikaa hyttysiä, katutyöt alkavat juuri oman ikkunan alla. Ja telkkari tarjoaa uusintana sen saman elokuvan, jonka näki jo juhannuksena 2013.
2: Kesäloma. Ei hätää. Onneksi on radio.
3: Radio suosikki kanavalle.
1: Parasta kesässä on radio.
2: Radiomedia.fi.
4: Tarmo takoo. Tarmon naiset kohtaavat ykköspesiksen ottelussa keskiviikkona 15. heinäkuuta kello 18 Janakkala Jana. Tervetuloa ikaalisten pesäpallokentälle. Otteluisäntänä OP Satapirkka. Lisätiedot www.ikatarmo.fi.
5: Seppo!
6: Mitä?
5: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
6: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
5: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
6: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Lilipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
7: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa.
4: Pirkanmaan urheiluviikonloppu nostaa esiin viikonlopun kiinnostavimmat urheilutapahtumat ympäri maakuntaa. Mukana niin huippu-urheilua kuin paikallisia urheiluelämyksiäkin. Pirkanmaan urheiluviikonloppu torstaisin kello 10 ja perjantaisin kello 15. Kaupallisessa yhteistyössä Museokeskus Vapriikki ja jalkapallon MM-kisat kautta aikojen näyttely. Kesän jalkapallon miesten MM-kisojen kunniaksi Vapriikin valtaa jalkapallohuuma. Näyttelyssä palataan aiempien kisojen ikimuistoisiin tunnelmiin ja esitellään tähdet, tapahtumat ja tarinat naisten ja miesten MM-kisojen historiasta. Lisätiedot vapriikki.fi.
8: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun.
1: Tarmo takoo. Tarmon naiset kohtaavat Ykköspesiksen ottelussa keskiviikkona 15. heinäkuuta kello 18 Janakkala Jana. Tervetuloa Ikaalisten pesäpallokentälle. Otteluisäntänä OP Satapirkka. Lisätiedot www.ikatarmo.fi.
2: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
3: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
4: Nyt on tarjolla innostavaa luettavaa. Pirmediat julkaisee keskiviikkona 8. heinäkuuta yllätyksellisen lukupaketin. Asumisen unelmat -erikoislehti kertoo 64 sivullaan muun muassa asumisesta, sisustamisesta, rakentamisesta sekä vihertöistä. Asumisen unelmat ilmestyy Akaan seudun, Lempäälän Vesilahden Sanomien, Oriveden Sanomien, Pirkkalaisen, Sydänhämeen lehden sekä Ylöjärven uutisten mukana. Näköislehti on vapaasti luettavissa niiden verkkosivuilla. Lisäksi lehdellä on laaja telinejakelu Pirkanmaalla.

0: Radio Sun.
1: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
2: Tarmo takoo. Tarmon naiset kohtaavat ykköspesiksen ottelussa keskiviikkona 15. heinäkuuta kello 18 Janakkala Jana. Tervetuloa ikaalisten pesäpallokentälle. Otteluisäntänä OP Satapirkka. Lisätiedot www.ikatarmo.fi.
3: Nyt on tarjolla innostavaa luettavaa. Pirmediat julkaisee keskiviikkona 8. heinäkuuta yllätyksellisen lukupaketin. Asumisen unelmat -erikoislehti kertoo 64 sivullaan muun muassa asumisesta, sisustamisesta, rakentamisesta sekä vihertöistä. Asumisen unelmat ilmestyy Akaan seudun, Lempäälän Vesilahden Sanomien, Oriveden Sanomien, Pirkkalaisen, Sydänhämeen lehden sekä Ylöjärven uutisten mukana. Näköislehti on vapaasti luettavissa niiden verkkosivuilla. Lisäksi lehdellä on laaja telinejakelu Pirkanmaalla.
2: Kiviniityn kotieläinpuisto. Elämyspuisto Sastamalassa. Viihtyisä kesäretkikohde vaikka koko päiväksi. Yli 30 eläinlajia, monenlaisia mukavia aktiviteetteja. Grillikatoksia omien eväiden nautiskeluun ja kesäkahvila. Osallistu Kiviniityn kotieläinpuistokisaan verkossa radiosun.fi ja voita jopa 5 hengen lippupaketti elämyspuistoon. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

ja mä nauran. Ja jos sen jälkeen ollut tylsää, kun sut tapasin ja päätin, tässä on kaikki.

väijytykseen jäin. Sain kuulan rintaan, jäin hankeen makaamoon. Mä elän

0: Radio Sun. Tarmo takoo. Tarmon naiset kohtaavat ykköspesiksen ottelussa keskiviikkona 15. heinäkuuta kello 18 Janakkalan Jana. Tervetuloa ikaalisten pesäpallokentälle. Otteluisäntänä OP Satapirkka. Lisätiedot www.ikatarmo.fi.
1: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
2: Seppo!
3: Mitä?
2: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
3: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
2: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
3: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Villipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
4: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa.
5: Sun mansikkaraportti. Joka arkipäivä kello 8.15 ja 13.15. Yhteistyössä Niittyseppälä. Tuoreita makuja suoraan pellosta. Niitty-seppala.com.
0: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun.
1: Tarmo takoo. Tarmon naiset kohtaavat ykköspesiksen ottelussa keskiviikkona 15. heinäkuuta kello 18 Janakkalan Jana. Tervetuloa ikaalisten pesäpallokentälle. Otteluisäntänä OP Satapirkka. Lisätiedot www.ikatarmo.fi.
2: Oletko sairastanut sydän- tai aivoinfarktin? Silloin sinulla on erittäin suuri riski saada uusi infarkti. Luku 1,4 on sinulle elintärkeä. LDL-kolesteroliarvon pitäminen alle 1,4 on yksi tärkeä keino vähentää uuden infarktin riskiä. Kysy lisää kolesterolista lääkäriltäsi. Kampanjan on tuottanut Amgen.
1: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käys kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
3: Nyt on tarjolla innostavaa luettavaa. Pirmediat julkaisee keskiviikkona 8. heinäkuuta yllätyksellisen lukupaketin. Asumisen unelmat -erikoislehti kertoo 64 sivullaan muun muassa asumisesta, sisustamisesta, rakentamisesta sekä vihertöistä. Asumisen unelmat ilmestyy Akaan seudun, Lempäälän Vesilahden Sanomien, Oriveden Sanomien, Pirkkalaisen, Sydänhämeen lehden sekä Ylöjärven uutisten mukana. Näköislehti on vapaasti luettavissa niiden verkkosivuilla. Lisäksi lehdellä on laaja telinejakelu Pirkanmaalla.

0: sun huomioon. Sä saat mut leijumaan. Sä saat mut leijumaan.
1: Radio Sun. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta.

Hit it. This ain't no disco. It ain't no country club either.

0: Ylpeästi paikallinen Radio Sun.
1: Radio Sun.
0: Ylpeästi paikallinen Radio Sun.

0: monipuolisin iskelmä ja paras pop. Radio Sun.
1: Radio.

0: Thank you.
1: Ylpeästi paikallinen Radio Sun. Ei

0: kaupunki on aavikko, jossa kaipaa kosketusta, hyväilevää katsetta. Jossa kaipaa sinua.
1: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: kuolisin tähän.
1: Sun radion kesä on tätä. Ja tätä.
2: Että sä tuut onnesi kukkuloiltaan.
1: Unohtamatta tietenkään kunnon kesämusaa.
3: Ollaanko tämä kesä näin? Muistojen katveessa.
1: Monipuolisin iskelmä ja paras pop. Radio Sun.

kunnon kesämusaa. Monipuolisin iskelmä ja paras pop. Radio Suun.